is your silence.

flowing. My lung holds my fear. My joy holds my sorrow.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. צוללים. צוללים.

נכנס לאט עם הרבה דגס בישבן, וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן. לוקח את עצמי לשירותים להירגע, גונב איזו הצצונת בראי, רואה שם משוגע, חתיכות כמו טרמינל, הרבות יש מסוגה.

על החלומות בלעדיי. ספרי לי. ספרי לי עלייך ועליי, עד בלי די. ספרי לי. ספרי לי על הציפיות שציפו חושי. ספרי. ספרי לי על התקוות.

0: אנשים חושבים שהם יכולים להפיק לאשר. הסטטיסטיקה אומרת שיותר קלה קורא לעצמך להתפעל את השם.
1: רוב הגברים חושבים שהזה שלהם לא מספיק גדול. הסטטיסטיקה אומרת שב-90% מהמקרים הם צודקים ובגדל.

0: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. בצהל מזהירים כי תקופה ממושכת של הבלגה על פעולות חיזבאללה וחמאס עלולה לאפשר לארגוני הטרור להשתקם בלי שתושג הכרעה. גורמי צבא אמרו לכתבתנו קרמלה מנשה כי מחבלי חמאס חוזרים להסתובב בשטח, מגבירים את אחיזתם השלטונית, מקיימים תצפיות ומתקרבים לקו הצהוב. בד בבד נמשכים ניסיונות ההברחה באמצעות רחפנים. בצהל חוששים שהשלב הבא עלול להיות ניסיונות לפגוע בכוחות בקו הצהוב, במוצבים, ואף ניסיונות לבצע פיגוע רעבה באזור הגדר וביישובי העוטף. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מצבה של ישראל היום טוב יותר מכפי שהיה לפני 7 באוקטובר.
2: ישראל יוצאת אחרי 3 שנים מהמאבק הזה כמעצמה אזורית, כמדינה שאם מישהו מנסה לפגוע בה הוא משלם מחיר מאוד כואב, ואני חושב שבעניין הזה ייצרנו בחזרה את ההרתעה שהייתה חסרה. ולראיה תראה שאיראן עובדה, גם היא לא רוצה להכניס אותנו לתוך מעגל הלחימה כפי שהיה בשבועות האחרונים. האתגרים לא הסתיימו והם לא יגמרו כנראה.
1: חבר הכנסת רם בן ברק מביחד דחה את דברי קיש בדבר השיפור במצבנו ואמר כי האיראנים לא צריכים לתקוף אותנו משום שהם כבר השיגו את כל מה שהם רוצים.
3: איראן עשתה את השיקולים שלה לשמחתנו, החליטה שהיא לא צריכה את זה, היא משיגה את ההישגים שלה גם בלי להסתבך. אני חושב שמצבנו האסטרטגי למול איראן רע מאוד והיותר גרוע ממה שלפני המלחמה, לצערי הרב מאוד מאוד, אני הייתי רוצה תוצאה אחרת לחלוטין. שלא יהיה לנשק גרעיני צריך לוודא את זה, ולוודא את זה אפשר רק במידה ואתה יכול להסתובב חופשי באיראן, להיכנס לכל האתרים, לעשות פיקוח יעיל.
1: השר קיש וחבר הכנסת בן ברק אמרו את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. מצר הורמוז מוסיף להיות סגור, שר החוץ של איראן ערקצ'י אמר כי ארצו ואומן על סף הסכמה על כינונו של נתיב שייט בטוח במצר. השר האיראני יוסיף כי ההסכמה על פתיחת המצר מותנית בין השאר בהסכמה אמריקנית לשלם פיצויים לאיראן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי המסע ומתן עם טהרן עדיין באמצע הדרך, אך הוא אופטימי באשר לתוצאה. בתוך כך, משרד המלחמה של ארצות הברית דורש מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור והאספקה של אמצעי לחימה ותחמושת בשל מחסור חמור בעקבות המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של הפנטגון שהגיע לידי הוושינגטון פוסט. במסמך שלא פורסם עד כה, סגן שר המלחמה סטיב פיינברג קורא לראשי התעשייה להגיש בתוך 21 ימים תוכניות עבודה להרחבת כושר הייצור ולהצבת לוחות זמנים קשיחים יותר להספקת אמצעי הלחימה.
4: כאן תחזית. הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש במרכז. ואז, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
5: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
4: הערב, בכאן 11. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית היום יעלו מעט הטמפרטורות, תורגש הכבדה באומס החום, מחר עוד התחממות קלה, ישרור אומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
8: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

בבוקר הזה? כן, כן, גם בבוקר הזה. בוקרו של יום ראשון בשבוע כ"ו באב תשפ"ו, 9/8/2026. גם בבוקר הזה אנחנו כאן עם עיתונים, רמת עיתונים אפילו, ועם המון עניינים שנוגעים לנו, לא נוגעים לנו, כולם נוגעים לנו, הלא אי אפשר שלא לגוע בנו בימים האלה. כן, גם בבוקר הזה אנחנו כאן נדבר על מה שקרה כאן בסוף השבוע ועל השתיקה הרועמת של כלי התקשורת. כלום לא היה, שום דבר, כלום שבכלום. אבל היו דברים גם במקומות אחרים וכותרות אחרות ועניינים אחרים והמון פוליטיקה. כן, כן, גם בבוקר הזה. את המוזיקה בחרו עבורנו ואני צריך לסובב את הראש היום כדי לקרוא לוטם בן ארי, אדיבה ורועי לוי ממעיין ברוך. כן, כן, הילדים שהיו כאן ביום רביעי או חמישי, סיפרתי לכם, הם עם אבישג אליסף שוסטר בחרו את המוזיקה עבורנו, ואנחנו מקווים רק לדברים טובים או נעימים או... כן, המוזיקה תלווה אותנו הבוקר בעזרתם של ילדי מעיין ברוך. אני אביהו שפירא ואנחנו מתחילים.

כותרות העיתונים הבוקר הזה, ישראל היום. גורם ביטחוני, אוריך ואיינהורן ופלדשטיין הדליפו מדיונים ביטחוניים ועוד איך. לא, בלי המילה ועוד איך. יועצי ראש הממשלה העבירו לקטר מידע מסווג. זו הכותרת של ישראל היום, ואני צוחק כי איך אפשרות? אין אפשרות אחרת, אבל טוב, נדבר על זה בהמשך. המקור הביטחוני, שלושת היועצים השתמשו לחיורה במידע על מצרים, מדיונים ביטחוניים, לאו דווקא כאלה שהשתתפו בהם, והעבירו לדוחה. הקטרים מצידם השתמשו במידע כדי להשמיץ את קהיר, והזינו עיתונאים בארץ. אוריך ואיינהורן בתגובה, שקר מוחלט. איתות גם לישראל, סעודיה קרתה ברית עם פקיסטן וטורקיה. הסכם ההגנה המשולש יחזק את ריאד ביטחונית וגם יוסיף למעמדה כמנהיגה באזור המפרץ. גל אנטישמיות מדאיג, אבל הבחירות לקונגרס יוכרעו על יוקר המחיה. ארצות הברית כמובן. אחריהם הסתיימה הכשרה ייחודית למפקדי זרוע היבשה במחזור הראשון של תוכנית ארז בעלת חסרונו של סגם איתי יוות שנפל ברפיח באוקטובר האחרון. רגע לפני פתיחת העונה, ההבטחה במגרשים אפילו לא בגובה הדשא. עיתון הארץ, לוחמים מעידים, המתנחלים מנהלים את המציאות הצבאית בגדה. לדברי חיילים ששירתו בגדה בשנים האחרונות, מתנחלים המשרתים בהגנה המרחבית וכפופים לצהל, הפכו לבעלי הבית בשטח. מפקד, הם לא סופרים אותנו. לבנון מביאה חששות מההסכם והנסיגה מדשדשת באיטיות. עמוס הראל מביא את העניין הזה. המהומות סביב בית הקפה הירושלמי הפכו לאבן בוחן בקרע שבין חילונים לחרדים. יאיר פולדש על כך. מקורות סיסה במוסד בגלל הדחת בכירים בידי גופמן. במוסד, לא במוסד. במוסד. לא במוסד עינות ירדן או במוסד החינוכי של אמיר, אלא במוסד לתפקידים מיוחדים. סעודיה, טורקיה ופקיסטן כרתו ברית והיא דוחקת את ישראל לפינה מסוכנת. בישראל סוברים הברית עדות לאובדן האמון האזורי בארצות הברית. בזמן דיון בקבינט ישראל כץ השתתף באירוע של הרב פינטו לצד דוד ברנע. המשרד לשוויון חברתי קיצץ את התקציב לתוכניות ללהטבים והן עלולות להיסגר. בעיתון ידיעות אחרונות, יורם כהן על חוק הנאשם, אני מקווה שנעביר אותו בממשלה הבאה. בהקלטות מחוג בית קרא ראש השבק לשעבר מבחירי מפלגתו של אייזנקוט לאסור על הנאשם בפלילים, לכהן כראש ממשלה, חבל שזה לא עבר בממשלת בנט לפיד. הוא הביע התנגדות לסיפוח ואמר שמדינה פלסטינית לא רלוונטית והזהיר, אנחנו רואים סדקים בממלכתיות של השירות הביטחון הכללי. מכרו את נשמתם לאיראן, עולים מאזרבייג'אן.

חרדים מבני ברק, טכנאים בחיל האוויר, ערבים ממזרח ירושלים, ואפילו ילד בן 13 וחצי בשנתיים האחרונות, הצליח המודיעין האיראני לגייס כאן עשרות סוכנים. חלקם הגיעו עד לנבחרי ציבור ובסיסי צה"ל. במקרים אחרים זה הסתכם בכתובות גרפיטי. 25 שנה עברו מאז הפיגוע במסעדת סברו. בחזרה למקום הפצע היא כתבה גדולה בידיעות אחרונות. חיה סחייבר השבוע התייצבה בזירת הפיגוע אז. מתיחות בזירה הצפונית, חיזבאללה שיגר רחפה נפץ, צהל ניסה להסתיר, ואנחנו נדבר על זה ראשון ראשון ראשון. כל זה יהיה כאן אחרי השיר הבא, ומיד ממשיכים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: כן, אנחנו כאן, אנחנו נתחיל במה שהיה כאן סוף השבוע, בידיעות אחרונות, שתי, עמוד אחד, אבל שתי ידיעות או שתי כתבות. הראשונה היא זו של יאיר קראוס עם כוחות בסוריה. לילדי הכוחות בסוריה, כותבים את הכתבה הזאת. לאורך הגדר המפרידה בין רמת הגולן לסוריה אפשר להבחין במערכת תעלות עמוקות מבוצרות שנועדו להקשות על חדירת מחבלים לשטח ישראל. אחרי השביעי באוקטובר אנחנו כבר לא מסתכלים מי האויב, מסביר קצין בכיר בפיקוד הצפון, אלא מה הוא יכול לעשות. מעניין, כתבה מעניינת. עוד קצת מתוך הכתבה הזאת, שנתיים, לא, אני לא צוחק על יאיר, אני צוחק עלינו, כולנו העיתונאים, שאנחנו נופלים לתוך הידיים של צהל, שעושה בנו מה שהוא רוצה, נותן לנו את מה שהוא רוצה, מפנק אותנו בכתבות חשובות יותר, חשובות פחות. רוצים לדעת מה קורה בסוריה. נדמה לי שהתעלות האלה צריכות להיות יותר נגד החדירה של ישראלים לתוך סוריה, כאלה מתיישבים חדשים שרוצים לבנות את ביתם בשטח סוריה תחת שלטונו של אל ג'אולני. לא זה מה שהם רוצים? חופשי הכיפות שם בדרום הגולן, שנתיים לאחר שהחלו עבודות להקמת הפרויקט מזרח חדש שנועד לבצר את כל מרחב גבול ישראל סוריה באמצעות תעלות בגובה וברוחב של 4 מטרים וסוללות אפר גבוהות. בצהל מעדכנים כי עד כה הושלמו קרוב ל-80% מחציבת התעלות מאזור מג'דל שמס ועד המרחב של משולש הגבולות בדרום הגזרה. אם אתם רוצים חמת גדר, שם משולש הגבולות. העבודות התעכבו מעבר למצופה, מכיוון שכלי הנדסה משמשים גם להשטחת תשתיות טרור בלבנון הסמוכה וכו'. תקשיבו, אני רק רוצה להגיד בעניין הזה, כי זה באמת פחות חשוב בעיניי. לא זה יגרום לעיכוב, אבל זה מחזיר אותנו לדוקטורינות הרוסיות. זוכרים? תעלות נונטט ותעלות עמוקות, קו מז'ינו. זוכרים? למדתם בהיסטוריה? הקו של אירופה הוא לא נפרץ, נפרץ. הגדר בדרום, בעזה, נפרצה? ברור שכן. אין הגנה שאין לה פתרון, אין מעבר שאין לעבור אותו, ולכן זה עיכובים אולי קטנים. ברגע שנערכים כמו שצריך, כל מחסום הוא אוויר. אין מחסום לא אוויר. אין, עוד לא המציאו מחסום לא אוויר. עכשיו, לכן זה פחות חשוב בעיניי כרגע. המון כסף, המון כוחות, המון יכולות, המון בשביל משהו שלא לגמרי ברור לי אם האמריקאים ייתנו לנו, כמה הם ייתנו לנו להישאר בסוריה. מה שהרבה יותר חשוב ומדאיג אותי הוא הפרה נוספת של הפסקת האש. חיזבאללה שיגר רחפה נפץ, צהל הנחה לא לפרסם. שוב הפרה של הפסקת האש, כותב יוסי יהושע. חיזבאללה שיגר בסוף השבוע רחפה נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים, לא נגרם נזק. צהל בחרו שלא לדווח על האירוע, אבל בתגובה לפניית ויינט אישרו את הפרטים. ההנחיה שלא לפרסם את שיגור הרחפן לעבר הכוח הייתה של מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו. בצהל מסרו בתגובה להסתרת המידע מהציבור, צהל מפרסם מידע לציבור על פי שיקולים ענייניים והערכת מצב. דובר צהל לא יפרסם מידע שעל פי הערכת מצב עלול לפגוע בכוחותינו הפועלים במרחבי הלחימה. האירוע התרחש אחרי התקרית הקשה שבה נהרגו שני הלוחמים מחטיבת הצנחנים 55, רב סרן במילואים אריאל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, וארבעה לוחמים נוספים נפצעו וכו, וכל הבולשיט הנוראי הזה. עכשיו אני אספר לכם סיפור שאני לא יודע אם הוא טוב או רע, כי כולכם, אבל כולכם, לא היה אחד כאן שביום שישי בעשר בערב ישן, או ישן טוב לפחות. לא היה אחד שעבר את היום שישי הזה בשקט ובשלווה. ואם היו לכם אורחים, אם הנכדים שלכם באו מהמרכז, אם הילדים שלכם באו, אם סתם אנשים התארחו אצלכם, אם אתם בעלי בית מלון או בית הערכה, וניסיתם לבדוק מה קרה, קיבלתם תשובה של שקט מוחלט. אז עבדכם הנאמן לא יכל היה לשבת בשקט, ופנה... אני לא רוצה להגיד, פניתי במקורות שנתנו לי, מה שנתנו לי, אבל זה לא היה, אין לי כלי פרסום שאני מרזיק אותו, הרדיו לא פתוח ביום שישי בשעות כאלה בלילה, ואתם גם לא מאזינים לנו אז, אלא רק מי שחובב מוזיקה, הרדיו נותן אז מוזיקה נהדרת. אבל פניתי לחברת התקשורת שבה אני עובד באופן מלא וסטנדרטי, וזו החברה של יוסי יהושע. וסיפרתי להם את מה שקורה כאן, כמה פיצוצים חזקים באופן מטורף, מסוקים מעל הראש, מטוסים למחרת בבוקר וכו', ולא ראיתם שום פרסום. לא ראיתם שום פרסום, אני בטוח שרובי המשלג שמע בדיוק את אותו הדבר, אני בטוח שחבריו של גיא ורון, כי הוא גא קצת יותר רחוק, שמעו את אותו הדבר, אני בטוח שהחבר'ה במלכיה שהם עיתונאים שמעו את אותו הדבר, אני בטוח שבשמיר, אני בטוח שבקריית שמונה, בבית הלל, בכל המקומות בהם יש אנשים, והם בטוח פנו ואמרו את מה שהם שומעים ואת מה שהם רואים, וצהל חשב שהוא יכול להשתיק את זה, וההשתקה הזאת כנראה הוא האמין, אני לא יודע, ניסיתי לקבל מצהל תשובה, לא הצלחתי, אני מודה, אני לא מוגדר שם ככתב אלא כצלם, וניסיתי לקבל תגובה שתסביר את העניין, מה מותר להגיד, מה אסור להגיד, איך אפשר להגיד. התחושה הייתה בהתחלה של נפגעים רבים בתוך לבנון שמנסים לחלץ אותם, אתם מכירים את זה כבר כמוני, זה לא מה שקרה. והרבה מאוד אנשים עזבו את הצפון, נזק כלכלי, זה לא היה לא ניתן לכם מידע כדי שלא תעזבו, אלא היה נזק כזה של כן תעזבו, אנשים שעזבו את האזור, והטירוף הזה מוכרח להיפסק. אני מודה שבשלב מסוים גם פנייה לחמ"ל של מועצה אזורית גליל עליון הגיעה עם תגובה מאוד מאוד מינורית, אבל לא ראיתם במקום משלכם שום דבר, צהל פשוט מנע בכוח את הפרסום של מה שחייב לצאת לתושבים כאן, לאורחים כאן, כדי שידעו אם מותר להם להישאר, אם אסור להם להישאר, מה בדיוק צריך לקרוא איתם. אם יש דבר שמכעיס, זה הדבר הזה, ורק שתדעו, רק שתדעו לטובתם של הביטחוניסטים כאן באזור. רק צריך להגיד שהשיר הזה שנבחר על ילדי מעיין ברוך, לוטם ורועי, אותי מחזיר הביתה. הנכד שלי הוא יונתן שפירא.
2: שמלה

כן, וכמה עניינים עכשיו. אני רוצה להתחיל ביואב לימור בישראל היום, ההדחות במוסד, עוד ניסיון של בריחה מהחיות. נתניהו אישר את התוכנית לגבי איראן, גם מזכירו הצבאי דאז וכיום ראש המוסד רומן גופמן ידע ותמך. כעת נותר רק לבדוק מי אחראי. העיסוק העולמי בסוגיית ההסכם שנרקם לפתיחת מצר הורמוז מדגיש את עוצמת הכישלון של מבצע שאגת הארי. יעדיו המוצהרים, הפלת השלטון באיראן, שלילת היכולת הגרעינית שלה, הפתרון לבעיית הטילים וארגוני החסות נכשלו. במקומם הפכה סוגיית המצר לנשק רב עוצמה שאיראן מפעילה כדי לסחוט את ארצות הברית לוויתורים מפליגים. המצר שהיה פתוח ערב המלחמה לשייט חופשי ונטול מגבלות, נתון עתה ומעתה לגחמותיה של טהרן. ברצותה תפתח אותו לתנועה, ברצותה תסגור. מעמד מעמדת נחיתות מובהקת צבאית, מדינית וכלכלית. ההצלחה של איראן לבצע היפוך אסטרטגי מרשים, הסכם הגנה שנחתם בסוף השבוע בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן, כפי שסיפרתי לכם כבר, מלמד עד כמה גדול החשש מפני איראן אפילו אצל שכנותיה הגדולות והחזקות ביותר. לא סומכות יותר על ארצות הברית. פקיסטן, למי ששכח, היא מעצמה גרעינית. הניסיון שלהן להציב חומה סונית מול הכוח השיעי המתגבר רק מבליטה את בידודה של ישראל, שההרתעה שלה התעמעמה משמעותית לנוכח הכישלון בהשגת יעדיה. בסוף השבוע דיווח בחסות 12 כי ראש המוסד רומן גופמן הדיח מתפקידו את ראשת מנהלת המודיעין בארגון ואת ראש אגף איראן. ההדחה אמנם שווקה לתקשורת כמהלך שנעשה בהסכמה, אולם היא מזיעה ממאמץ לסמן את האחראים לכישלון, להחיקו ממי שאחראי לו באמת. העניין הזה דורש הסבר. המוסד לא פועל בוואקום, כותב כאן יואב לימור. המוסד לא פועל בוואקום, יש לו בוס, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאיראן היא הבייבי שלו כפי שהצהיר תמיד. נתניהו תמך במבצע ועסק בו באינטנסיביות וכו וכו, אם אתם רוצים. למרות זאת, כאמור, נתניהו החליט לאשר את המבצע, אף יצא באמצע חודש פברואר לוושינגטון, שכנע את הנשיא טראמפ לתמוך במהלך, בניגוד לדעת רוב הצמרת הביטחונית והפוליטית בממשל. בזמן אמת נמנע טראמפ מלתת אור ירוק לאחד הרכיבים המרכזיים של המבצע, הפשיטה של כוחות קורדים לתוך איראן. מי שאמור היה להשיג ממנו את האישור וכשל היה נתניהו. גופמן כיהן בתקופה אמורה כמזכירו הצבאי של נתניהו וכזרוע ארוכה בפיקוח על המוסד. יודעי דבר מספרים שהוא גם תמך בתוכנית בהתלהבות רבה בדיונים המוקדמים. כישלונה הוא גם כישלונו הישיר בהמשך לכישלונו של נתניהו. עכשיו צריך לעצור כאן כי זו כתבה ארוכה, ולהגיד גופמן הוא יושב עכשיו על הברז והוא צריך להסתיר את כישלונו שלו במקום שבו היה קודם. קוף ויוד שהודחו היו רחוקים מהשלמת תפקידם. קוף היא ראשת מנהלת המודיעין, כיהנה בו רק כחצי שנה. הדחה כזאת של בכירים המקבילים לאלופים בצבא היא חסרת תקדים. הטענה במוסד כי זכותו של ראש ארגון לעצב את המטה שלו מקוממת עוד יותר, לא רק משום שלא מדובר בארגון פרטי, אלא משום שדווקא הכישלונות של השנים האחרונות מ-7 לעשירי ועד שהגעת הרי מדגישים את הצורך בפלורליזם מחשבתי. כאלה שחושבים הפוך, תארו לכם שנכנס היום רמטכ"ל ולוקח 3-4 אלופים ושולח אותם הביתה בו זמנית. איך הצבא ממשיך להתקדם? איך? תסבירו לי. אף אחד לא יכול להסביר את העניין הזה. הטירוף הזה של גופמן ממשיך את חוסר באמת, אני אפילו לא יודע איך להגיד את זה. אבל זה מצטרף לכותרת הגדולה גדולה גדולה של ישראל היום, שהיא בעצם הכותרת הראשונית.
חשיפה כתוב כאן, עם אדום וריבוע וכו, מקור ביטחוני טוען, יועצי ראש הממשלה הדליפו לקטרים מידע מסווג כדי ללכלך את מצרים. ביני אשכנזי מביא את הדברים האלה, לפי המקור המידע על מצרים לא הגיע רק מקטר ליועצי ראש הממשלה ודרכם לעיתונאים הישראלים, אלא ציר היה גם הפוך. קטר קיבלה לכאורה דלפות מישיבות מסווגות והשתמשה בה. במערכת הביטחון חששו כי ההכפשות נגד קהיר יסכנו את הסכם השלום. סרוליק איינורן ונותן אויריך, הטענות בכתבה שקריות. צריך להעמיד את זה למבחן, צריך להעמיד את זה לחקירה. לפי הגורם, ב-2024 נערכו דיונים ביטחוניים עם ראש הממשלה, נציגי השב"כ, צה"ל והמל"ל, שעסקו בהפרות הסכם השלום מצד המצרים. במערכת הביטחון הודאגו מהכפשות נגד מצרים וטענו שזה עלול לסכן את הסכם השלום ולגרוע מרצונה לסייע מול חמאס ועזה. אבל אז מסתבר שזה בדיוק מה שרצו. שלא היא מצרים לא תצליח. להביא להסכם מול עזה. הטירוף הזה דורש בעיניי חקירה, באמת חקירה כמעט דחופה. אלא שלא תהיה חקירה עד אחרי הבחירות, וגם אז ייקח זמן עד שתוקם ועדת חקירה, אם בכלל. ואני עדיין לא לגמרי אופטימי, אבל אני אומר לחבריי בימין, אני אומר שוב ושוב ושוב, תחשבו כמו אנשי מודיעין, זאת אומרת, כמו אנשים שצריכים לחשוב. היפכא מסתברא, אם זה היה קורה בזמן שבשלטון היה יאיר לפיד, או בנט, או לא עלינו אייזנקוט, או כל אחד אחר מהצמרת עכשיו, אם זה היה קורה בזמן שהם היו בשלטון, מה הייתם אומרים? ואת הדברים האלה תגידו בקול רם. ואולי עוד מעט נדבר על שר החינוך ועל הדברים שהוא אמר על הפיכה משטרית, והדברים האלה בענייני פוליטיקה עוד יחזרו הנה, ועוד איך יחזרו, ובגדול. Shine bright like a diamond.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: יוצאים לדרך? לפני שנוסעים, בודקים שכולם חגורים. מלפנים ומאחור. כי חושבים חיים.
2: חושבים חיים.
3: אחריי, לנחל!
4: טוב, למה לצעוק?
5: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
6: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
7: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
8: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מכבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
9: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
10: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
11: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
12: כן, וכמה דברים שונים קצת, טיפונת, לא הגענו לבחירות, לא הגענו לעסוק עוד בבחירות, אם כי כל נגיעה היא נגיעה בענייני בחירות. כותרת בעיתון הארץ, סעודיה, טורקיה ופקיסטן קרתו ברית והיא דוחקת את ישראל לפינה מסוכנת. יש מחלוקת על ההיבטים הצבאיים של הברית המשולשת שנחתמה שלשום בין סעודיה וטורקיה ופקיסטן, וגם ליכולת להרתיע, אבל חשיבותה המדינית הרבה אינה מוטלת בספק. שלוש מדינות הללו הוכיחו כי הן משפיעניות ומשפיעות מאוד על החלטותיו של דונלד טראמפ. גדולות, חזקות. טורקיה היא בת ברית אמיתית, חזקה. כל הדבר הזה מביא לעוד כותרת של אייזה רוזובסקי באותו עיתון: בישראל סבורים הברית היא עדות לאובדן האמון האזורי בארצות הברית, וישראל מחוץ לברית הזאת. אין סיבה שישראל תהיה מחוץ לברית הסונית הזאת עם פקיסטן, אבל טורקיה לא תיתן לה להיכנס. עכשיו, אני לא בטוח שטורקיה כל כך מכונה בקלות שפקיסטן תהיה המעצמה המרכזית. טורקיה בעצמה רוצה להיות המעצמה המרכזית, בעוד סעודיה נשענת על הכוחות שלהם, וכל הקרב הזה הוא מול האיראנים שעושים כאן מה שהם רוצים נכון לעכשיו. וצריך להגיד, זה לא, אנחנו לא כל כך רחוקים, אנחנו לא כלום בעניין, אבל האמריקאים לא כל כך רחוקים מהיכולת לפגוע קשה במה שקורה בטהרן. הם עושים את זה כרגע כלכלית, השאלה היא כמה זמן אפשר לסגור את מעבר הנפט לכל מיני מקומות, והתשובה לכך היא לגמרי לא פשוטה ולא קלה, ולא ברור כמה מהר זה יכול לקרות. ולכן הדבר הזה, טוב, אני אפילו לא יודע איך להציג אותו. אני רוצה להגיד שבידיעות אחרונות מקדישים לעניין האיראני הרבה יותר, ולא בפן הפוליטי אלא בפן הריגולי. הכותרת הגדולה בעמוד 6-7, הפרופיל של החפרפרות, פרשה רודפת פרשה אחרי כתב האישום נגד הזוג מאשקלון, מי הישראלים שמרגלים עבור טהרן. רון קריסי עוסק בעניין הזה, הוא מביא את הסיפורים. בחודש ספטמבר 24, כמעט שנה לאחר שפרצה המלחמה בין ישראל לחמאס, נעצרו מוטי מרדכי ממן, בן 72 מאשקלון, והוא שם במגע עם סוכן חוץ אחרי שגויס על ידי איראן לקדם בין היתר התנגשות בראש ממשלה, שר הביטחון וראש השבק. אני לא יודע מה היה קורה אם היו מביאים לי כסף, מיליון דולר, מה הייתי עושה? אנחנו רק בני אדם, אמר אז הנאשם בחקירתו. כמעט שנתיים חלפו מאז, נעצרו בישראל כבר עשרות אזרחים שגויסו לגייס לרגל עבור איראן. חלקם התבקשו לצלם בתים של שרים, חברי כנסת, בכירים. בינתיים לדעתי כל מה שהיינו עד עכשיו הוא רק החימום בעניין הזה. חימום. ממן בפרשה הראשונה שגררה תשומת לב אף נכנס פעמיים לאיראן ודן עם הסוכנים האיראנים באפשרויות לביצוע פעולה טרור בשטח ישראל. בפרשה השנייה שהתגלתה בישראל באוקטובר 24 הוגש כתב אישום נגד שני תושבי רמת גן, ולדיסלב ויקטורסון בן ה-30 ובת זוגו אנה ברנשטיין בת ה-18. ויקטורסון היה בקשר עם גורם איראני, הוא ביצע הנחיות וכו'. אנחנו מכירים את, או לפחות חלק מהסיפורים אנחנו זוכרים. בחודש מרץ השנה נעצרו עמי גיידרו בן ה-22 וחברו דניס קום בן ה-24 וכן סרגי ליבמן בן 24 ואדוארד שובטיוק בן ה-24 מאזור חיפה והקריות. לחשוד המרכזי מיוחס ייצור חומר נפץ במטרה לפגוע בראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. באותו חודש נצרו גם שני חיילי צהל המשרתים כתב וכו וכו וכו. בן דרור ימיני כותב כאן, מכרו את נשמתם. לפי מגוון האנשים, גם נשים שמכרו את נשמתם לשטן האיראני, כל ישראלי עלול להביט בשכנתו ובשכנו ולשאול, אולי גם הם, אולי גם הם. אפשר להניח שיעברו עוד חודשים, אולי שנים, עד שנצליח להבין את התופעה שהלוואי ואפשר היה לומר עליה שהיא שולית. מדי כמה ימים אנחנו שומעים על עוד מרגל שנתפס כותב בן דרור ימיני, אבל נדמה שככל שעובר הזמן אלה שנתפסים רחוקים מלהיות אנשי שולי. וזה חלק מהסיפור, אם אנשי השלטון משתפים פעולה עם מדינות אויב, למה הקהל לא?

תראו, זה הזמן להגיד לכם איזה כותרות לא נעסוק בהן, והן קשורות ממש לעניין האיראני. ולדוגמה, הכותרת של ליאור בן ארי וציפי שמילוביץ' מארצות הברית רוצים לומר שלום, כך ארצות הברית פועלת לסיים את המלחמה באיראן, מחפשים את הדרך החוצה. דיווח בארצות הברית מלמד כמה עמוק המשבר של ארצות הברית באיראן על רקע מחסור במיירטים. הרמטכ"ל דן קיין הוא מי שלוחש על אוזנו של טראמפ ומשכנע אותו לקפל את העסק, וגם ברפובליקה האסלאמית יש מי שמבקש לחתור לסיום אחרי שפזחשיאן ביקש להתפטר. רמש הכריז כי הגיע הזמן להסכם. השאלה הגדולה היא אם הקיצונים בטהרן רוצים בהסכם כזה. ברית חלופית לארצות הברית כשברקע המלחמה והעימות הברית בין כמו שאמרנו לכם אנקרה וטורקיה, אנקרה טורקיה ופקיסטן, אנקרה זה טורקיה ופקיסטן וסעודיה חתמו על הסכם, ישראל בחוץ, ורמי סימני על הטעות האיראנית, נגמר זמן האימורים במו ידיה, קובעת ההנהגה האיראנית את קיצה הקרב, לא תהיה לנשיא טראמפ כל ברירה, האיש עשה את מרבית הונו כבעלים של בתי קזינו ונדלן נוצץ, יודע שמגיע הרגע שבו מכריז הדילר, no more bets, נגמר המשחק. איש לגורלו, מי לחיים ומי לאבדון. זוכרים את ההסכם הקודם שנחתם ב-17 ליוני? זה שנועד לפתוח מחדש את המצרים, להרגיע את הרוחות, לאפשר למקולות ולמחליות לחזור לנתיבן, עוד לפני שהדיו יבש על הנייר, האיראנים כבר ירו על הספינות ומדינות התרילו את האזור כולו, אך הפעם האמריקאים היו חכמים וכו. לא הספקנו. לא הספקנו בשעה הזאת לעסוק בדברים האלו. כל כך הרבה דברים שקשורים באיראן כאן לא הספקנו. אנחנו בשעה השנייה נעסוק כמובן, חוץ מטיפלה בכלכלה, הרבה מאוד בבחירות, אבל גם המון המון סיפורים יש כאן בעיתונים, המון סיפורים שנצטרך לעסוק בהם. בזמן דיון בקבינט, ישראל כץ השתתף באירוע של הרב פינטו בכלל, לצד דוד ברנע. המשרד לשוויון חברתי, אבל זה יהיה שייך לכלכלה, קיצץ כספים ללהטאבים. כל הדברים האלה יבואו כאן מיד, מיד, אחרי החדשות. אז בואו נשאר עוד שיר מהבחירה של הצעירים הנפלאים של קיבוץ מים ברוך. ואחרי זה חדשות ונחזור עוד מעט, אל תלכו רחוק מדי.

0: חדשות ברשת בית הכותרות, משרד החוץ ממליץ לישראלים ביוון לנקוט זהירות מוגברת בשל ההפגנות הצפויות היום נגד ישראל ברחבי המדינה. חבר הכנסת רם בן ברק תוקף את ראש המוסד רומן גופמן על רקע הדיווחים שהדיח שני בכירים בארגון בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. גלעד ארדן אומר כי מפלגתו תפעל להקים ממשלה ציונית רחבה בלי חרמות הדדיים.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. ביוון מתוכנן היום גל הפגנות נרחב נגד ישראל. במשרד החוץ בירושלים ממליצים לישראלים השוהים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות ומהתקהלויות ולהימנע מכל מגע עם מפגינים. מומלץ גם להצניע סממנים ישראליים ויהודיים ולהימנע מפרסום ברשימות החברתיות של מיקום השהייה בזמן אמת. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הפגנות צפויות להתקיים בעשרות מוקדים ברחבי יוון, בהם הבירה אתונה, סלוניקי, האיים ומוקדי תיירות שונים. החלטת ראש המוסד רומן גופמן להדיח שני בכירים בארגון בעקבות כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד, שהיה המשנה לראש המוסד, אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי אם הדיווחים נכונים, מדובר באירוע חסר תקדים שלא אירע בכל 34 שנות שירותו בארגון.
2: אסור לפטר אנשים בגלל שהמבצע שהם יזמו לא הצליח. מפטרים אנשים על זה שהם נהגו ברשלנות, ומי שאישר את המבצעים האלה הוא נושא באחריות, ומי שלא אפשר למבצעים האלה לצאת כפי שהם תכננו הוא נושא באחריות, וזה משליך השלכה חמורה מאוד על כל אחד במוסד שירצה ליזום מבצעים. זה חמור מאוד, זה בניגוד לדנ"א של המוסד, זה בניגוד למנהיגות, זה בניגוד לפיקוד. ככה לא מנהלים אגף מבצעים.
0: יושב ראש מפלגת הימין החדשה גלעד ארדן אומר כי יפעל להקים ממשלה ציונית רחבה בלי חרמות הדדיים. בתוכניתנו קלמן ליברמן אמר ארדן כי מפלגתו היא מפלגת הימין היחידה שחרתה על דגלה גיוס לכל.
3: הליכוד כיום אומר שיש זמן והתהליך הזה יקרה באופן טבעי. אני חושב שזאת סוגיה שקורעת את החברה הישראלית מבפנים, וגם יש לה נטל ביטחוני ובעתיד כלכלי שלא נוכל לעמוד בו, ולו רק בשביל הסיבה הזאת יש הצדקה שתקום מפלגה ימנית שתילחם על גיוס לכולם.
0: בירושלים נרשמה אתמול השבת השישית ברציפות של עימותים במרכז העיר, בין מפגינים חרדים לחילונים סביב פתיחתו של בית הקפה בסמטה ביום המנוחה. סגן ראש עיריית ירושלים ויושב ראש תנועת התעוררות אדיר שוורץ אומר כי רוב הציבור החרדי אינו מתנגד לפעילות בית הקפה בשבת.
4: המיינסטרים של הציבור החרדי, וגם אני נמצא בקשר עם רבים מהציבור החרדי, הקולגות שלי בעירייה רבים הם חרדים, אין תמיכה עממית רחבה על הזאת חבורה קיצונית. פשוט היום, אתה יודע, המגזר החרדי כל כך גדול, והכיתות הקיצוניות בו יצאו משליטה. זה שמדובר בכיתות קיצוניות לא אומר שזה מספרים קטנים. השבת שעברה ראינו שם את הדרגות של 300-400 מפגינים חרדים באירוע מאוד מאוד מאוד אלים שכמעט יצא משליטה עד שהמשטרה הביאה תגבורת.
0: בריאיון לאריה גולן ציין שוורץ כי רק במגזר היהודי בירושלים פועלים כיום כ-100 בתי קפה הפתוחים בשבת.
1: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי בשבע בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, היום יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה באומס החום. מחר עוד התחממות קלה, ישרור אומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
7: כן, כן, שעה שנייה. כן, שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, גם בבוקר הזה. את המוזיקה עדיין בוחרים עבורנו לוטם בן ארי, בן אדיבה ורועי לוי, ממעיין ברוך, מהחברה הצעירה, במעיין ברוך, בעזרתה של אבישג שלנו, אבישג אליסף שוסטר, ואנחנו כאן עם הרמה הזאת של המוזיקה שלהם, הם משמיעים לכם. שעה שנייה כאמור, עוד מעט תהיה כאן קצת כלכלה, אבל בחירות, בחירות, בחירות על הראש, והכל, הכל קשור לתוך הדבר הזה, וגם סיפור על בן אדם שהלך לעולמו בגיל מכובד ביותר. אני צוחק, עוד מעט אני אגיד לכם למה, עוד מעט נספר את הסיפור הזה, ואז זה חצי קשור לספורט, חצי קשור לסיפור של אסף גולן בישראל היום. נחייך, לא נצחק, נחייך. שעה שנייה, יוצאים לדרך.

ישראל. הוא היה ממקימי קיבוץ מבקיעים, והקדיש את שנותיו המאוחרות להנחלת זיכרון לדור הצעיר. מנדל אהב ללמוד על תרבות צרפת, שר ושיחק בתיאטרון לא מעט שנים. הוא הותיר אחריו משפחה ענפה של בנות, נכדים, נינים. גיל 104 יהיה לי בריא, אלי מנדל, מנציגי הבולטים של דור התקומה. הבולטים שרו כבר בודדים. מנדל נולד במרץ 1922 בעיר תרגמוש שבטרנסילבניה, רומניה של היום. בגיל 14 הצטרף לתנועת הנוער הציוני וכו וכו. הגיע לארץ ב-1944, משפחתו נאספה לתנועת טרבלינקה, למחנות ההשמדה, מחנה עבודה הוא היה וכו וכו. כשהוא נחלץ משם בסוף המלחמה, הוא גילה שאחותו נשארה איתו בחיים, אחותו אבא, וסליחה, לא אבא, אבא היא בת זוגו, שם הוא פגש אותה. אחותו טוב, לא יודע, את אחותו ששרדה, לא כתוב כאן השם שלה. טוב, ביחד הם עלו לארץ וכו וכו, הקימו את הקיבוץ, ואחרי מכן הוא עזב לרחובות. מנדל שלמד הנדסת כימיה, עבד במשך 40 שנה במכון וולקני בתחום תזונת בעלי החיים, ולאחר פרישתו המשיך לעבוד בתעשייה עד גיל 93, לא עלינו. עכשיו אתם שואלים, מה אתה מחייך? אז אתמול שודר שהלך לעולמו בגיל 94, זה גם גיל יפה ומכובד, שמעון צ'נגה שלח. זה סיפור לספורט, אבל אולי עוד נחזור עליו אפילו בספורט עם יובל לידור. למה זה חשוב לנו? כי צ'נגה או שלח, שהוא אבא של אמיר שלח, שהיה שחקן נבחרת ישראל בכדורגל ומכבי תל אביב, היה מאמן הפועל מעיין ברוך ב-1900, התפסו אותי במילה, 58, 50, לא יודע, שנות ה-60, כשמעיין ברוך הייתה מעצמת כדורסל, עם האבא של רוני דניאל ועם עוד ועוד שחקנים מהמצרים שהגיעו גם למעיין ברוך וגם לחולטה. מוסא דניאל היה בחולטה. אז שמעון שלח היה המאמן שלהם, בעצמו היה שחקן נבחרת ישראל בכדורסל לפני זה וכו, הפועל תל אביב. זהו, אבל אתם שואלים מה הקשר, בסדר, סיפרת כל כך הרבה. הסיפור היה, הם אמרו אתמול בחדשות שמת טרם זמנו בגיל 94. יש זמן למוות? תמיד זה טרם זמנו? טוב, אז חייכתי כמובן. הלוואי עלינו גיל 94 במצב טוב, בבריאות סבירה, יום אחד לעצום עיניים בגיל 94-95, ולא... הלוואי. טוב, לא, זה הכל היה... זה היה הכל דרך הגב, מה שנקרא, או דרך הבטן, איך שאתם רוצים. כלכלה. אף אחד לא שומר על מאות מיליארדים של עובדי ההייטק. חברה, תוכניות ההטבות לעובדי ההייטק מנהלות נכסים בסך 300-400 מיליארד שקל, אך אינן מפוקחות על ידי אף רגולטור, כך אין מי שמפקח על הנושאים כמו תשלום ריבית על תמורת המחירות של המניות או גובה העמלות שמשלמים העובדים. כל עיכוב של יום בעברת כספים על ידי חברות בענף גורם לעובדים לאבד מיליוני שקלים בתשלומי ריבית. הם מבינים בזה יותר טוב מאיתנו. אלי כהן, השר אלי כהן, מתייחס לדירקטוריון חברת החשמל כמאגר ג'ובים. 16 חברים מכהנים כיום בדירקטוריון של חברת החשמל, מספר חריג לעומת מספר חברי הדירקטוריון המקובלים בחברת החשמל בחול, וכן גבוה מבכל חברות ממשלתיות אחרות, מחברות גדולות בבורסה בתל אביב ואף בענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות.

קשה מאוד לקבל החלטות בדירקטוריונים של 16 חברים, אומר פרופסור אסף אקשטיין, מומחה לדיני תאגידים. צריך לחלק עטבות לחברים כדי שיצביעו בשבילך, ולקוות שבמה שיבוא בבחירות, אמרתי כבר. נתניהו דורש עוד 50 מיליארד שקל לביטחון לפני שנמצאו מקורות לתוספת הענקית שהובטחה קודם. סמי פרץ על כך, אחרי שגייס 73 מיליון דולר כדי להחליף את ה-PDF, הסטארט-אפ הפקטיפי עובר להתמקד בסוכני AI. מה אתה הפסידה במשפט הראשון מתוך עשרות ותידרש לשלם כמעט מיליארד דולר? עם כל הכבוד לנופלים בלבנון ולקבינט, השיטה מחייבת את שר הביטחון להצטלם בחתונות, כותב אבי בראלי, והוא עשה את זה בהצלחה רבה. זה חצי כלכלה, חצי פוליטיקה, חצי לא יודע מה. גם ממון ברשותנו, גם ממון אצלנו כאן בעניין. בואו נראה מה מציעים בו. איך משתנה תשלום מע"מ כיום וברפורמה? כיום הלקוח משלם, העסק מוציא חשבונית, העסק מרכז את חישובי המע"מ, המע"מ מועבר לרשות המיסים ב-15 בחודש. אם תהיה רפורמה, הלקוח משלם, העסק מוציא חשבונית, החשבונית משודרת אוטומטית לרשות המיסים, רכיב המע"מ מועבר מיידית למדינה, זאת אומרת לא צריך את השוטף פלוס 15 או שוטף. מערכת בלבד של אור איתן נמסרה עד כה לצה"ל, וגם היא עדיין לא מבצעית. עלות של שקלים בודדים לירות רחפנים וכתבאמים, אבל מחיר גבוה לפריסה. במערכת הביטחון עדיין לא הצליחו להטמיע את מערכת הלייזר המבטיחה של רפאל. עוד ייקח זמן. טוב, בסדר. זה הכלכלה שלנו, יש עוד המון כלכלה בפנים. אם אתם רוצים שאני אסתכל, כבר לא זוכר אפילו מה הבטחתי לכם, שאני אחבר לכלכלה. אי אפשר היה שלא לחבר, אבל טוב, נו, נחפש אחרי זה. בואו נשמע עוד מוזיקה ונמשיך בדרכנו.

תראו, הייתי צריך לעסוק, דיברתי על כלכלה קודם, גם להסתכל בישראל היום, בה יש כתבה גדולה על הצלחה של מלונות פטל, והרשת באירופה, המנכ״ל שלה, ו... וגם המשרד לשוויון חברתי קיצץ את תקציב לתוכנית ללהטבים והן עלולות להיסגר. אלון קליין ישר כותב בעיתון הארץ, המשרד לשוויון חברתי קיצץ את התקציב שנתן ל-20 רשויות מקומיות כדי להפעיל תוכנית לקהילות הלהט"ב. התקציב של באר שבע, חיפה, ראשון לציון, רמת גן, רחובות יקוצץ ביותר מ-90% והתקציב של רשויות נוספות ב-53%. מעתה יקבלו כולן תקציב שנתי אחיד של 150 אלף שקלים. בכמה מהרשויות הבהירו כי הקיצוץ יוביל להפסקת הפעולות הכוללות, קבוצות תמיכה, סדנאות, סיוע וכו' וכו'. בממשלה הנוכחית, אכפת להם מה, להט"בים? מה שאכפת להם זה שהשר ישראל כץ השתתף באירוע של הרב פינטו לצד דוד ברנע. עכשיו אני מבין שאתם כבר מבינים שגלשנו בין הכלכלה לבין הפוליטיקה, עשינו סיבוב חד, יוטרן מיכאל האוזרטוב ונועה שפיגל. שר הביטחון ישראל כץ השתתף ביום חמישי במסיבת האירוסין לכבודו, לכבוד בנו של הרב ישעיהו פינטו, בזמן דיון בקבינט המדיני-ביטחוני. מה לשר הביטחון ולקבינט המדיני-ביטחוני? שם זה המקום של דוד ביטן, של מירי רגב. זה לא מקום של שר הביטחון, קבינט ביטחוני. זה של האנשים ש... שלא תחשבו, זה לא פטנט חדש. אני יכול... מדי פעם צריך להזכיר נשכחות מהעבר. אבל דליה איציק מונתה לשרת התעשייה אחרי לבנון השנייה, או בזמן לבנון השנייה. ו... היא התארחה כאן בקיבוצים שלנו במועצה האזורית הגליל העליון, וביקשתי לארח אותה כאן אצלנו בתוכנית ברדיו אז, והיא הסכימה לדבר רק על ביטחון, לא על מקומות עבודה ולא על תעשייה ולא על עבודה. ואמרתי לה, שרה למעט בדיוק, היא אמרה אין קשר, אני מדברת עכשיו רק על ביטחון. אז זה כנראה קל וטוב, ישראל כץ, הביטחון בידיו, הוא יכול לדבר על, על הרב פינטו. דרך אגב, עבריין מורשע שלפי הטענות ביקש סליחה וכו'. אם אנחנו בענייני פוליטיקה, זה הזמן להסתכל לדוגמה בכתבה של אילי זילברברג בישראל היום. רשימת מערכת הבחירות הושקע רשמית לפני כמה שבועות, אבל חום יולי-אוגוסט וחופשות הקיץ עושים את שלהם. לקראת סגירת הרשימות בתחילת ספטמבר, המפלגות כבר גיבשו פחות או יותר את המסרים שלהן וכו. הליכוד לחשב מסלול מחדש, מפלגת השלטון נמצאת כאן במלכוד. השותפות הטבעיות, המפלגות החרדיות, מאוכזבות מהקדנציה של הגוש האמוני. מצד שני, הליכוד ספג ירידה משמעותית בתמיכה, גם בגלל השביעי באוקטובר, גם. זה לא היה צריך להיות קודם כל. הליכוד מתמקד בהצגת איזנקוט כשמאל שיקים מדינה פלסטינית, ובתלותה של האופוזיציה במנסור עבאס. ייתכן שהצטרפות של יואב סגלוביץ' לרע"מ תדרוש מהם מה? לחשב מסלול? לא, ממש לא. יואב סגלוביץ' שמאלן ידוע. ההפך מנתניהו, גדי איזנקוט מנסה לייצג את האנטיתזה לנתניהו כמאחד, ממלכתי, מרוקני, מסורתי, מהפריפריה, לא מרוקאי. זה שאמא שלו אישה מאמינה ותמכה בשס כל השנים, זה שהוא יליד טבריה ועבר לאילת, זה שהוא היה רמטכ"ל, כל זה זה רק נגדו, אומרים בליכוד, או לפחות בחבר'ה הטובים של ערוץ 14.
החבר'ה שם השתגעו לגמרי, עד כדי להגיע לסיפור שזה לא חשוב מי האימא שלך, כי האימא של גדי אייזנקוט כאמור שוויס על הראש, מרוקנית, דוברת מרוקנית, אישה מאמינה, אז לא חשוב מי האימא שלך, חשוב מי הילדים שלך. והילדים של גדי, הבת של גדי אייזנקוט, לא התחתנה תחת רב, היא התחתנה ביום שישי, ותקשיבו, אני לא יודע אם זה נכון, לא יודע, אני מחכה שגדי יכחיש, או שאחת מבנותיו באמת התחתנה ביום שישי, כמו שרבים רבים רבים איתה, מה זה עניינם? הבן של גדי אייזנקוט מחזירים לו עכשיו לנתניהו ולחבר'ה לשופרות שם בערוץ 14, נפל בקרב, שני אחיינים שלו נפלו בקרב. מה זה עניינך, מה עושים? והבן של האיש שלך ברח לכמה שאפשר, מחזירים. מתמקדים בעשייה, בנט מתמקד בשבועות האחרונים פחות בעמדות פוליטיות ויותר בעשייה שהוא מתכוון להביא לממשלה. הקמפיין מציג את חברי ביחד כאנשי מקצוע ופוליטיקאים מנוסים. עוצמה יהודית למשרד הביטחון, הקמפיין של בן גביר אחרי ההצלחה הענקית שלו בביטחון הלאומי, במשרד לביטחון לאומי, לאומני, לאומתי, ההצלחות במה שקורה בשטחי יהודה ושומרון, זה הזמן לתת לו את כל משרד הביטחון לידיים של בן גביר כדי שיוכל לפרק אותו לחתיכות. הדמוקרטים בראשות יאיר גולן סוחבים שמאלה, ואם בן גביר מבטיח לקחת את הממשלה הבאה ימינה, הדמוקרטים מתכוונים לקחת אותה שמאלה. יושב ראש יאיר גולן דורש שהמפלגה שלו תהיה זו שתקבל את התיקים שהם ציפור הנפש של ציבור שמאלני ליברלי בישראל, משפטים, חינוך, תקשורת, ביטחון פנים וכו וכו. איך כאמר שמע אתמול מישהו? משרד התיירות? משרד התיירות? תקשיבו, אני לא יודע מה יאיר גולן סוחב, אבל הסיפור הזה של שמאל וימין, המפלגה הכי שמאלנית שיש בישראל, תקשיבו טוב טוב טוב ואל תקפצו עד השמיים, היא הליכוד. לעומתה יאיר גולן והחברים שלו הם ימניים ממש. אתם יודעים למה? כי שמאל וימין הם עניין של כלכלה. הליכוד במדינת ישראל רוצה לחלק את הכסף של העשירים לעניים, כלומר להיות רובין הוד, לגנוב מהעשירים, לא לגנוב, לקחת מהעשירים, כן ביושר, לא ביושר, זה בכלל לא משנה, ולתת לחרדים והדתיים שלא עובדים. ואילו יאיר גולן רוצה שמי שעושה את הכסף שלו יחזיק אותו חזק אצלו, דמוקרטים. טוב, אז קצת מתבלבלים פה בין שמאל לימין, אבל זה מותר. ישראל ביתנו מכוונת ללשכת ראש הממשלה, וביחד היא אומרת, אם נגיע לכמות מנדטים מספיק גדולה בשותפות עם אם נגיע עם בנט, אם נגיע למספיק גדולים, נוכל לעשות חצי חצי. בנט כבר רגיל בלעשות חצי חצי. ליברמן חולם להיכנס לתלות את התמונה שלו בלשכת ראש הממשלה לדורי דורות. שס מול סיוט ההשתמטות, הערבים, רם צפויה לצרף את סיגלוביץ', עדיין לא נחתם. תהל, הגוש השלישי, מי בראש, יש שם שלוש מפלגות, אף אחת לא מדברת עם השנייה. גנץ רוצה להיות המוביל אם כי הוא כנראה הכי מעט. חילי טרופר רוצה להיות המוביל אם כי הוא לא עובר את אחוז החסימה נכון לכרגע. רוצים עוד שמות שם, כל השמות, מי יעמוד בראש? קודם כל שיתאחדו ויעברו את אחוז החסימה, כי צריך לדבר על בזבוז הקולות הגדולים. ולכן חמדוי כותבת כאן,
החרמות יגררו אותנו לבחירות חוזרות, אף שהציבור מבין שמדובר ברגע גורלי. הפוליטיקאים מציגים ענינות טעם מזויפת. כדי להביא לשינוי אמיתי חייבים ללמוד ולהיפתח ולקשת הטעמים הרחבה ולהקשיב גם למי שלא מסכימים איתם. ענין טעם אמיתי אינו מי שמכיר רק את מי שהוא אוהב, אלא מי שיש לו די ביטחון בטעם שלו כדי להיחשף גם למה שהוא אינו אוהב, במטרה להכיר טעמים חדשים. ורגבים טובת את האיחוד האירופי, איום על זכויות בסיסיות. טוב, אלה הכותרות של הפוליטיקה ב... אין לנו זמן, בואו נשמע מוזיקה ונלך גם לידיעות אחרונות. היום זה, באמת, היום זה, תן לי זמן. קח עוד זמן ועוד זמן ועוד זמן, הנה עוד זמן.

כן, נו, ו... אופ, אם גדי אינקוט יהיה זה שירכיב את הממשלה, הבא ראש שבק לשעבר, צפוי לקבל בתפקיד בכיר בהקלטות מחוג בית שהעביר ומתייחס למה שקורה לדעתו בארגון בראשותו של זיני. האתגר הוא לא זיני, הוא אומר, אלא נתניהו. בממשלה הבאה הוא מקווה להעביר את חוק הנאשם, מדינה פלסטינית לא רלוונטית בעיניו. אולי בעתיד, אם הנמר יהפוך חברבורותיו, נגיע מקסימום לאוטונומיה. טוב, זה מדור הבחירות של ידיעות אחרונות. יואב סגלוביץ' בוחן אם יש עתיד ברע"מ. יואב סגלוביץ' בוחן אם יש עתיד ברע"מ. משחק מילים כזה, מורן אזולאי, אחרי שהודיע להתפטרותו מהכנסת שבה כיהן מטעם יש עתיד, נמשכים המגעים לצירופו של סגלוביץ'. כבר אמרנו, המתנדדים, אילוז, שמילוז, כולם מחפשים בית כדי להצטרף אליו. קראתי באיזשהו מקום שכדאי לבדוק מאיפה הם באים, מאיפה בא מתן כהנה, מאיפה בא דן אילוז. כולם באים מקהלת. מקהלת הם באים. תזכרו את זה. לוין לא מוותר, ימשיך במהלך לבחירת ראש מחש. אחרי שהוא הצליח בבחירת השופטים, לא? לא? אחרי שהוא הצליח בהדחת... לא הצליח. אחרי שבג"ץ הורה לשר המשפטים להעביר אם הוא מתכוון למנות ראש מחש בתקופת בחירות, בכוונתו לטעון החוק החדש יתקבל לפני ההכרזה הרשמית על בחירות, ולכן אין מניע לעשות זאת. המאבק בבג"ץ על יישום חוק המחלקה לחקירות שוטרים מחש בין שר המשפטים יריב לוין, מעניין אותי אם הוא יעבור בליכוד ואם הוא יגיע למקום חשוב ברשימה שם. אין לי מושג, אין לי מושג. טוב, יאללה, שיר ישן, שיר ישן. כתם הפרי, הנה, אתניקס.

0: rubbish. Ain't nobody got time for that.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו עולה גליל העליון.
2: סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11:00 PM.

0: שומעים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
2: כן, וממש אין לנו זמן מסתבר. מיד יובל לידור כבר בעקבינו, ולכן נספר לכם מה לא נספר לכם היום. מה לעשות, ככה זה קורה. הפרופיל של החפרפאו, כן סיפרנו לכם. זה סיפרנו, אז למה אתם אומרים? זה המגרש של משחקי ארגוני הטרור, לא סיפרנו לכם. הסיפור של החיים ממשיכים, אבל זה הולך ונהיה קשה. סיפורה של משפחת סחפסחייבר, אחרי הפיגוע בירושלים. לא סיפרנו לכם על ענבי הזעם. סיפור של עמק היין בקליפורניה, לא סיפרנו לכם. אם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה. מאחרי הסיכולים הרגישים, קצינות צהל שמנהלות את הלחימה המורכבת באזור יהודה ושומרון. יכול להיות שהן מנהלות, אבל לא מנהלים שם שום דבר. הלוחם שניצח בדרכו המלחמה בעזה לקרב העיקש על החיים, יואב סירב להיכנע. יואב שריקר, באירוע קבלת הסיכה בסוף המסלול. ותאונה רודפת תאונה, הפייטן אבישי לוי, בן 46, יצא מרכבו, שכח להעביר אותו למצב חניה, וכשניסה לעצור את ההידרדרות, הרכב מחץ אותו, ויובל לידור על הקו. בואו נגיד לו בוקר טוב ליובל לידור, ונבקש ממנו להמתין שנייה אחת, כדי שנוכל לשים את האות שלו כמו שצריך, ומיד נעלה אותו יחד איתנו. אז תמתינו שנייה אחת, הנה יובל לידור.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
3: פינת הספורט של בוקר טוב גליל עליון עם יובל לידור.

0: ומנסים להגיד בוקר טוב ליובל לידור.
1: שבוע טוב.
0: יש, יש, הצלחתי. לא פשוט, לא פשוט, לא פשוט. אוקיי, ככה זה קורה, יובל, אנחנו מהר מהר, כי הפסדנו 3 דקות שלמות. בוא נעסוק בספורט, נתחיל אצלנו בכדורגל. מה אכפת לך?
1: כן, שעצה יצא עם הכדורגל, שיצא לו הכדורגל, אתה יודע, הוא עוד לא ממש התחיל.
0: אבל קריאת שמונה שיחקה, וברגע שקריאת שמונה משחקת, אצלנו זה חשוב.
1: הבנתי, אוקיי.
0: היא לא רק שהיא שיחקה.
1: אנחנו בעיצומו של גביע הטוטו.
0: כן, לא רק שהיא שיחקה, היא שיחקה מול הפועל חיפה. ואתה יודע, בכל יום ראשון בפועל חיפה, ופה שקולה לנו כאן באולפן, ועכשיו כנראה הייתי יורד עליו יובל, יורד עליו רצח עם הפועל חיפה.
1: עשו לכם בית ספר.
0: כן, כן, כן. אבל זה צובט לי בלב להגיד את זה. פושקו היה מתייצב. גם בכל המשחקים של קריית שמונה הוא מתייצב מאחורי הקו.
1: למרות שצריך להגיד שאתה יודע, אתמול הפועל חיפה עשתה הרבה מאוד שינויים גם בהרכב. רצה להיראות, לבדוק כל מיני אפשרויות שיש לה. הפועל חיפה סך הכל נראה כמו קבוצה שעשתה קיץ נכון, חיזקה את עצמה, הגיעה מוכנה לעונה. אני חושב שהפועל חיפה לא תהיה מסובכת השנה בתחתית כמו שהיא הייתה בעונה שעברה.
0: גם קריית שמונה נראית בינתיים בסדר.
1: כן, גם קריית שמונה נראית טוב, קריית שמונה, אבל זה עצוב להגיד, עדיין לא חוזרת לשחק בקריית שמונה, והגיע הזמן שזה יקרה.
0: אה, כבר הגיע לפני שנה וחצי.
1: אני מתחיל. ואני לא מצליח להבין איך מנהלת הליגות מרשה שזה יקרה.
0: כן, בוא נלך למשחק הבא, מכבי חיפה בני סכנין 1-0, חיפה לא מצליחה.
1: כן, חיפה ניצחה אתמול בסכנין, היא קצת אחרי שתי הסתירות שהיא קיבלה בגביע הטוטו, מתחילה להתייצב, היא גם הביאה רכש יחסית מאוחר, לא שיחק איתה, הרכש הזה לא עשה איתה את ההכנה לעונה במסגרת המחנה אימון שהיא עשתה. אני חושב שחיפה תהיה קבוצה קצת יותר דומיננטית ממה שאנשים חשבו אחרי שהיא הפסידה בדרבי והפסידה לקריית שמונה. היא תהיה יותר טובה. אני צופה שחיפה השנה תעשה פלייאוף עליון ותיאבק על מקום לאירופה. אני לא יכול לראות אותה נאבקת על אליפות.
0: יובל, אנחנו רצים, כי אנחנו רצים לקבוצות שמשחקות באירופה.
1: בדיוק.
0: וכל הארבעה.
1: ופה הדברים, ואנחנו לקראת שבוע מכריע מבחינת הקבוצות הישראליות. קודם כל, גם הפועל באר שבע וגם מכבי תל אביב הבטיחו לשחק בפלייאוף של השלבי בתים. למעשה, הפועל באר שבע גם הבטיחה לעצמה במינימום עונה אירופית בשלב בתים. השאלה באיזה מפעל זה יהיה. הפועל באר שבע מגיעה השבוע לגומלין בליגת האלופות עם יתרון 1-0 נגד הכוכב האדום.
0: קצת קטן מדי, לא?
1: כן, היתרון קטן מדי, במיוחד שם יהיה לה מאוד מאוד קשה, אבל אני חושב שהפועל באר שבע הפגינה, למרות שהזיבה שקנגווה הפגינה יפורת מאוד מאוד גבוה.
0: אוקיי, לא רק קנגווה, היא...
1: ואני חושב שהיא ראתה שיש לה עוד כלים חוץ מאשר קנגווה, וזה חשוב מבחינת הפועל באר שבע.
0: כן, מה, הפועל תל אביב? יובל?
1: כן, יש לנו עוד 3 קבוצות ישראליות.
0: אז קדימה, בוא נעשה את זה מהר.
1: מכבי תל אביב עם 3-0 שהיא הפסידה במשחק הראשון, היא לא נראתה טוב, והיא בדרך לפלייאוף של הקונפרנס. חבל שזה מה שמכבי, כי סך הכל היא קיבלה הגרלה די סבירה מול צסקה סופיה. ויכלה לדעתי לעשות יותר, וחבל שהיא לא עשתה את זה.
0: רגע, זה סוף הדרך שלה, אם מפסידה היא עוברת לקונפרנס?
1: היא עוברת לקונפרנס, לפלייאוף של הקונפרנס, שם היא תפגוש, יכול להיות קבוצה שכבר הדיחה אותה מהליגה האירופית. אנחנו מדברים על שריף טירספול.
0: זה ממש לא אומר כלום, שלא תתבלבל.
1: כן, ברור, זה שהדיחה אותה זה באמת לא אומר כלום. ולגבי שתי הקבוצה זה
0: ביתר ירושלים
1: והפועל תל אביב. אז ביתר ירושלים היא הייתה טובה מאוד במשחק הראשון נגד אוסטריה ווינה, אבל באיזשהו מקום היא לא הצליחה לתרגם את היתרון שהיה לה על הדשא לשערים, ובסופו של דבר הפסידה 2-1. תראה, זה לא שאוסטריה וינה יש לה ניסיון סופר ביתי וקהל מטורף והכל. אני חושב שביתר עם הניסיון שיש לה, בטח בחלק הקדמי, גם אצילי, גם ירדן שואה, גם וייסמן, היא יכולה לבוא ולעשות את העבודה. יש לה המון המון כישרון לביתר, השאלה אם היא מצליחה להביא אותו לידי ביטוי גם במשחקים עצמם, ולא רק להגיע למצבים, אלא גם להכריע. ובשביל זה בדיוק יש את השחקנים עם הניסיון. אני חושב שביתר זה עדיין משחק פתוח, היא יכולה לעבור את אוסטריה וינה ולהגיע לפלייאוף. אוסטריה וינה יש לה כושר משחק יותר טוב כרגע, היא גם התחילה בסוף השבוע, התחילה את העונה, למעשה היום התחילה את העונה. לגבי הפועל תל אביב, עם יתרון 2-0 מול קטוביץ', גם פה יתרון טוב מאוד מבחינת הפועל תל אביב, עוד לא סוגר את הסיפור, הפועל תצטרך להיות במיטבה, וסך הכל הפועל אנחנו רואים אותה, מכיוון שבסופו של דבר זה הרכב שרץ, ובלי שינויים, כבר מהעונה שעברה, עם סגל מאוד מאוד ברור, היררכיה וכל מערכים מתפקדים, הפועל תל אביב נראית מאוד מאוד טוב, יש פתיחת עונה מצוינת מצידו של עמרי אלטמן, ואני משוכנע שהפועל תל אביב תצטרך להשלים את העבודה ולהגיע לפלייאוף. שם מצפה לה משוכה מאוד מאוד קשה, הטלנטה האיטלקית, אני לא רואה את הפועל עוברת את הטלנטה.
0: חלום. למה הפועל תל אביב כבר עשתה את זה? יובל, אנחנו רצים מהר. אני רציתי לדבר
1: על... אני רוצה להגיד, בהקשר של הכדורגל שלנו והכדורגל האירופי,
0: מילה.
1: מנור סולומון, למעשה... העברה שלו מטוטנאם לווסטאם בליגת המשנה, שתי קבוצות בלונדון, מושלמת בסוף השבוע. הוא אמור לעבור בדיקות רפואיות ולהיות מוצג כשחקן של ווסטאם. נכנס מנור, זה טוב שהוא מקבל חוזה לשלוש שנים בקבוצה שמאמינה בו ומסתכלת עליו. אולי העונה הכי טובה שלו בשנים האחרונות הייתה במדי ליץ בליגת המשנה. מקווה שזה מה שיהיה לו גם עכשיו בווסטאם, ושיהפוך להיות בורג חשוב, כי ווסטאם היא קבוצה שאמורה לחזור לפרמייר ליג בסוף העונה הנוכחית.
0: כן, אבל יובל, מצטער, אין לנו זמן. מילה רוי רביבו. רגע, מילה רוי רביבו.
1: תראה, אני לא מבין את מכבי. אני מבין שמכבי רוצים יותר כסף. רוי רביבו צריך דחוף לעבור לחול, יש לו פוטנציאל מאוד גדול, עוד גם בישראל תהיה פספוס מבחינתו. השאלה גם אם מגיע ומשלם את הכסף שמכבי רוצים.
0: אוקיי, ענן חלילי נמצא על סף מעבר, גם הוא לפרמייר ליג, איזה קבוצה?
1: הוא בדרך לנוטינגהאם, כן.
0: לנוטינגהאם פורסט. כדורסל מהר.
1: כדורסל, מילה אחת על נבחרת הנערות שהייתה בדרג ב', עשתה את העבודה שלה וחוברת לדרג א', מעפילה לגמר של... דרג ב', תשחק בו היום, נקווה ונאחל לו שיהיה בסדר.
0: התעודה של הבנים גם כן, אחרי ניצחון על יוון?
1: כן, הנוער, לא הנוער, כן.
0: טוב, עוד עניין אחד, אליפות העולם באתלטיקה עד גיל 20, ג'וש הראל הגיע לגמר.
1: ג'וש הראל עלה לגמר, נכון, אליפות העולם לנוער, מקיימת ביהודים.
0: 2-14, זה נחשב לתוצאה טובה?
1: סבירה.
0: אוקיי.
1: לא דברים שראינו, אתה יודע, ראינו הרבה יותר דברים יפים בעבר.
0: אוקיי, ישראלי-אמריקאי צריך להגיד, ג'ו שראל, גם וגם. יובל, תודה. תודה.
1: בשמחה.
0: ביי. כן, היה קצת לחץ פה להביא את הדברים, אבל הנה הצלילים שיקחו אותנו אל הסיום. זה התנגן לו ולא שמנו לב וזה הסתיים. טוב, בואו נלך לעניין הזה, נשמע אותו, את זה. גם את זה שמענו, אז מה? לא נשאר... זה קטם הפרי, ואיך זה... יש כאן משהו מנגן בהפוך על הפוך. בוא, נבחר לנו עוד משהו אחד אחרון, אולי זה ילך, לא יודע. כן, כן, איך שלא יהיה, בעוד דקה בדיוק אנחנו ניפרד ויבואו החדשות. נגיד תודה לאורחים המוזיקליים הצעירים שלנו, לוטם בן ארי בן אדיבה ורועי לוי ואבישג אליסף שוסטר ואני אביו שפירה. ויום שני אנחנו לא כאן, כמו שאתם יודעים, שלישי, רביעי, חמישי חוזרים במלוא העוצמה. שיהיה לכם יום טוב, להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בברכה במקסיקו טבע למוות ילד ישראלי בן 4. משרד החוץ ממליץ לישראלים ביוון לנקוט זהירות מוגברת בשל ההפגנות הצפויות היום נגד ישראל ברחבי המדינה. חבר הכנסת רם בן ברק תוקף את ראש המוסד רומן גופמן על רקע הדיווחים שהדיח שני בכירים בארגון בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. התחזית, הכבדה בעומס החום.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. במקסיקו טבע למוות פעוט ישראלי בן 4. האירוע התרחש בבריכה בעיר סן חוסה דל קאבו שבדרום מערב המדינה. בקשת הרשויות במקסיקו לנתח את הגופה נדחתה בידי המשפחה. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי ארגון זקה מסייע למשפחה בהבאת גופת הילד לישראל. ביוון מתוכנן היום גל הפגנות נרחב נגד ישראל. במשרד החוץ בירושלים ממליצים לישראלים השוהים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי ההפגנות ומהתקהלויות ולהימנע מכל מגע עם מפגינים. מומלץ גם להצניע סממנים ישראלים ויהודיים ולהימנע מפרסום ברשתות החברתיות של מיקום השהייה בזמן אמת. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הפגנות צפויות להתקיים בעשרות מוקדים ברחבי יוון, בהם הבירה אתונה, סלוניקי, האיים ומוקדי תיירות שונים. שר הביטחון כץ הורה לצהל לבדוק בדחיפות את הטענות לטיפול לא ראוי של בית החולים רמב״ם בארבעת לוחמי צהל שנפצעו קשה בלבנון בשבוע שעבר. את הטענות העלה דודו של אחד הפצועים, יהודה שני, שבנו סרן אורי נפל בקרבות 7 באוקטובר. לדברי הדוד יהודה, צוות משמרת הלילה ברמב״ם, כולו דובר ערבית, הוציא את בני המשפחות מהמחלקה לטיפול נמרץ, נעל את הדלתות וסירב לאפשר להם להיכנס. עוד הוא אומר שכאשר אחיו של אחד הפצועים פרץ פנימה, הוא שמע מאח הפצוע שאנשי הצוות הפכו אותו במיטתו בברוטליות כמו סרדין וראשו הותח במיטה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בית החולים רמב״ם עדיין לא הגיב על הדברים. החלטת ראש המוסד רומן גופמן להדיח שני בכירים בארגון בעקבות כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד, שהיה משנה לראש המוסד, אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי אם הדיווחים נכונים, מדובר באירוע חסר תקדים שלא הראה בכל 34 שנות שירותו בארגון.
2: אסור לפטר אנשים בגלל שהמבצע שהם יזמו לא הצליח. מפטרים אנשים על זה שהם נהגו ברשלנות, ומי שאישר את המבצעים האלה הוא נושא באחריות, ומי שלא אפשר למבצעים האלה לצאת כפי שהם תכננו הוא נושא באחריות, וזה משליך השלכה חמורה מאוד על כל אחד במוסד שירצה ליזום מבצעים. זה חמור מאוד, זה בניגוד לדנ"א של המוסד, זה בניגוד למנהיגות, זה בניגוד לפיקוד. ככה לא מנהלים אגף מבצעים.
0: ראשי האקדמיה יוצאים נגד שר החינוך יואב קיש בשל החלטת המועצה להשכלה גבוהה לאסור על המוסדות לנקוט עמדות פוליטיות או להשתמש במשאבי המוסדות לקדם עמדות פוליטיות. ועד ראשי האוניברסיטאות, ועד ראשי המכללות המתוקצבות ועד ראשי המכללות להוראה טוענים כי ההחלטה סותרת את עצמאות המוסדות ומגבילה את חופש ההתבטאות של ראשיהן. כתבנו לירן חוג'יינוף מציין כי ראשי האקדמיה מציינים שההחלטה התקבלה בהרכב מצומצם נוכח התפטרות של 5 חברים במלאג.
1: כאן תחזית הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש במרכז, ואז מתחת לבלטות בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
3: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
1: הערב בכאן 11. התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, היום תורגש הכבדה בעומס החום, מחר תהיה עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
6: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
7: איזה מוזיקה טובה ברדיו? דה, איפה? כאילו, ב-105.3?
8: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.

Thank you, everybody. Here's another new song.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק.
2: שלום, נעים להכיר, אני הפח הכתום המיועד לאיסוף אריזות למחזור. בימים אלה תפגשו אותי לצד מחולת האשפה וליד שאר חבריי, מתקני המחזור לנייר, קרטון, פלסטיק ופסולת אלקטרונית. לתוכי יש להשליך את כל האריזות שברשותכם כשהן ריקות מתחולתן, כמו אריזות מזון, קרטוני חלב ומשקאות, שקיות ניילון, חטיפים, קופסאות שימורים, אריזות של מוצרי טיפוח, ניקיון ועוד. ממני יועברו אריזות למחזור, לכן חשוב שיהיו ריקות. כולנו ממחזרים למען איכות הסביבה. כתום היום זה ירוק מחר.
3: סיפורים פה, סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

אל הנחל, אל הנחל, בואו ונצא בעקבי הזמן, נחלים, מים זורמים, בתנאי שהחורף היה טוב. מים חיים בתנאי שמדדי משרד הבריאות של חיידקי הקולי תקינים. בקיצור, ארץ פלגי מים, אבל בתנאי. בתנאי שלא יורים, בתנאי שעדיין מדברים על הסכמות מול לבנון ולא מול חיזבאללה. בתנאי שצהל שומר, והוא אכן שומר. בתנאי שהתושבים חוזרים והמטיילים חוזרים. ועם כל התנאים האלו, קמו להם כמה חבר'ה שהרימו את כפפת הידע ויצאו ביוזמת אל גליל. עמותה ששמה לה למטרה להכיר בציבור את קריית שמונה וסביבתה, הסיפורים והחיבורים של אנשי הצפון, בייחוד בזמן המלחמה ואחריה, יוזמה מבורכת בעיניי. ואנחנו נמשיך ונכיר ונספר כמה מהסיפורים היום, אז שלום לכולם. אנחנו כאן באולפן של רדיו כל הגליל העליון, ואני יניב ספרי בדייט השבועי הלוהט שלנו איתכם המאזינים, בתוכנית סיפורים פה, סיפורים מפה ומשם, תישארו. יהיה מעניין.

0: אל הנחלה, אל המעיין, אז באמת קמה לה יוזמה בקריית שמונה שנקראת עמותת אל גליל, שבנוסף לעגלת הקפה, שהיא היוזמה הראשונה שכבר פועלת ליד מוזיאון קריית שמונה בפארק הזהב, בשיתוף עם המשרדים הרלוונטיים והמועצות המקומיות, שיבצה לנו העמותה בחודש אוגוסט את לוח השנה באירועי היכרות עם העיר והסביבה. למשל, מחר יתקיים בפארק הזהב בעיר בשעה 7:20 בערב סיור הששיות. יום לאחר מכן יתקיים סיור רחוב בנקודות נבחרות לאורך גבול הצפון, וביום אחרי כן גם בפארק הזהב בעיר יסופר סיפורה של העיר ועוד ועוד, ככה עד לסוף החודש. כדאי מאוד מאוד להירשם. אז כאן איתנו על הקו עידו קליר, שיזם והקים את העמותה. שלום רב עידו, מה שלומך?
1: מצוין, בוקר טוב.
0: בוקר נהדר. איך מגיעים לכזה רעיון נפלא?
1: וואו, סיפור ארוך.
0: אנחנו פה.
1: כן, אז בגדול אנחנו מדברים פה בקריית שמונה, ב-18 שנה האחרונות. אוהבים מאוד את המקום, אוהבים מאוד את האזור שמסביב. ובעצם לפני 4 שנים נולדו לנו, לי ולאשתי, זוג תאומים, 2 בנים. בעצם בשנה הראשונה אחרי שהם נולדו היינו איתם הרבה מאוד בבית, ובתקופה הזאת ניצלנו את זה להמון המון טיולים פה באזור. לאורך נסיעות ארוכות שהיה לנו איתם, לאט לאט התוודענו ליותר ויותר סיפורים שיש פה באצבע הגליל, שפשוט לא מסופרים היום, פשוט לא מוכרים. אם זה שלט בעלייה למלכיה שמפנה אותך לתל קדש, ואתה נכנס ורואה אזור עם בונקרים, ואתה פותח ויקיפדיה ומגלה סיפורים מדהימים שמסתתרים ממש מאחורי כל פינה.
0: נכון.
1: מצודת ישע, מבצע ישטח, מצודת אוסישקי, עוד ועוד סיפורים שככה ממש נמצאים לנו מתחת לאף, ואנחנו גרים פה הרבה מאוד שנים ופשוט לא מכירים. ובעצם אמרנו קדימה, בואו ניקח את כל הסיפורים האלה ונחשוף אותם לקהל הרחב, נחשוף אותם גם פנימה לבני המקום, וגם החוצה לכל אותם מטיילים שמגיעים היום לאזור שלנו, בעיקר בשביל לשחות בירדן, לגלוש בחרמון, אבל בעצם פשוט עוברים דרך אצבע הגליל בלי להכיר את הסיפור של המקום.
0: מעולה, מעולה. תגיד לי, מי ומי, כאילו, אני מניח שלא אתה ואשתך הולכים ומספרים לכולם את הסיפורים, אז מי מספר ומוביל את כל ההדרכות ששיבצתם לנו החודש למשל?
1: כמובן, אז יש לנו בעצם מורה דרך פה מהאזור, אנשים שממש האוטוריטות של הידע פה, אנשים מקומיים שגרים במקום, והם אלה שבעצם מספרים את הסיפור של המקום. אם זה תושבים מקומיים, אם זה מורה דרך מקצוענים שיודעים לתת גם את הנופך של ההיסטוריה ושל הגיאוגרפיה של המקום. ובכל מקום יש לנו את אותם אנשים שהם מקצוענים. אנחנו בעצם מה שעשינו זה הקמנו איזשהו גוף שידע בעצם לרכז את כל אותם תכנים, לרכז את כל אותם מורה דרך, ובעצם לאפשר להם להעניק את הידע שלהם לקהל הרחב.
0: מעולה.
1: אם זה דרך סיורים, ואם זה דרך תכנים מותאמים בצורה חווייתית יותר, כמו משחקי ניווט, סרטונים ואמצעים נוספים.
0: תגיד לי, אני מבין ש... תראה, הקטע של יוזמות כאלו, זה בעיקר מבחן הזמן. אז מה לדעתך יהיה המקום של העמותה? כמה זמן זה יישאר? זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נתקלים בחבר'ה שבאים עם המון המון רצון טוב, ואז אחרי זה נעלמים. מה אמרת? עידו? עידו, אתה איתי? עידו, אתה איתי?
1: אני איתך.
0: אז זהו, נקטעת קצת. אז מה באמת המבחן של הזמן בעניין הזה של העמותה?
1: אז קודם כל, עיקר המטרה שלנו זה לבוא ולהקים פה גוף שידע להישאר גם אחרינו. גוף שהוא מוקם לטווח ארוך, שידע לבוא וליזום פעילויות חדשות, לבוא וליזום דברים חדשים בשביל האזור. אנחנו לא רוצים לבוא רק לקיץ אחד, לעשות העבודה וללכת. ובשביל זה אנחנו עובדים המון המון כדי לתנות תשתית יציבה, גם כלכלית אבל גם מבחינה לוגיסטית. אתה יודע לאפשר לדבר הזה ללכת ולצמוח ולהתפתח. אני חייב לציין שכל מי ששומע על הרעיון, אם זה ברשות העירונית, אם זה במשרדים ממשלתיים, מתלהבים מהדבר הזה, נותנים לנו את כל מה שאנחנו צריכים בשביל ללכת ולפתח את הרעיון הזה, והדבר הולך להתפתח, ברוך השם.
0: מעולה. תגיד לי, יש גם יוזמות פרטיות? אתם נקשרים עם יוזמות פרטיות ועם גופים רשמיים, מה? איך הולכת חלוקת העבודה ביניהם?
1: אני חייב לציין שבעיניי השילוב של יוזמה שמגיעה מהמגזר הפרטי, מאותם אנשים פרטיים שהם לא אנשי ציבור, לבין אותה דלת פתוחה שאנשי הציבור יודעים לתת לאותם יוזמות פרטיות, זה בסוף איזשהו מכפיל כוח שהוא מאוד מאוד חשוב.
0: נכון.
1: מצד אחד היוזמה והדחיפה שהשוק הפרטי יודע לתת, ומצד שני אין כמו תמיכה של רשות ושל גוף ממשלתי שיש לו משאבים ויש לו כבר כלים מוכנים בשביל לקדם את כל הפרויקטים האלה קדימה. וזה בעיניי מכפיל כוח מאוד מאוד רציני.
0: זה לא רק משאבים כלכליים, זה מספיק השיווק, שאתה יודע שיש מאחוריך גוף רציני, ממלכתי, זה מכפיל כוח לכשעצמו. איך אנחנו רואים את הסיפור הזה כסיפור אזורי? הרי זה לא קורה רק בקריית שמונה. אני מניח שיש לכם סיורים גם, אני ראיתי סיור גבולות, אני ראיתי נגיעה במסגבם או בקיבוץ אמיר. איך הולך הפיזור הזה?
1: נכון, אז קודם כל בשנים האחרונות התפתחה פה באצבע הגליל איזושהי תפיסה אזורית שהולכת ונשמעת יותר ויותר ברחשי הציבור פה, וכחלק מזה כשהקמנו את הגוף הזה רצינו שהגוף יספר את הסיפור.

0: סיפור שנרקם בתוך הסיפור של האזור כולו. וכחלק מזה, גם הסיורים שאנחנו בונים, סיורים שהרבה פעמים נוגעים בכל ההיבטים של האזור. זה יכול להיות סיור שמתחיל בחצר תל חי, ממשיך בסיור היכרות עם סיפור ההקמה של קריית שמונה, ונגמר בפגישה עם מרכיב מזכיר הקהילה במשגבם. בסוף ההבנה שהאזור כאן הוא מתחם אחד, הוא אזור אחד, והסיפורים רקומים אחד בשני.
1: איזה יופי. כן. איזה יופי. יפה, אז באמת, עידו, תודה רבה והמון המון בהצלחה שהמיזם הזה באמת ירקום אור וגידים ויצליח וימנף את כולנו, אפשר לומר. איך אנחנו משיגים אתכם? ברשתות, בטלפון, ב...
0: אז בגדול אתם מוזמנים לחפש ברשתות אל גליל, יש גם מספר טלפון, מופיע בכל הפרסומים שלנו, מוזמנים ליצור קשר. ורק אנקדוטה קטנה לסיום, יאיר שאל אותי מישהו ממשרד ממשלתי שמעורב, אמר לי, שמע, עידו, זה מאוד יפה מה שאתם עושים, וסיורים, וגלת קפה, והכל, אבל אתה יודע, בסוף, מחר יכול להיות תפרוץ פה מלחמה עוד פעם, והכל ילך לטמיון. כן. ואמרתי לו תשובה שאני חושב שכל תושבי המקום בסוף רואים את אותו דבר. אמרתי לו, תקשיב, בשבילנו, פה זה הבית שלנו. אנחנו לא הולכים לשום מקום, כי אין לנו מקום אחר ללכת.
1: נכון.
0: אם אין מלחמה, אנחנו נצטרך להוריד את הראש לתקופה מסוימת, וברגע שהמלחמה תחזור, אנחנו פה. אנחנו לא הולכים לשום מקום, וזה בעצם אחד היתרונות שברגע שמקימים גוף שהוא מקומי ואותנטי, אנחנו בעצם מקבלים.
1: מעולה, כי באמת אין מקום אחר. כאילו, אנחנו פה. אנחנו בשר מהאדמה הזאת.
0: נכון, נכון.
1: תודה רבה רבה, עידו, והמון המון בהצלחה להתראות.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: יום טוב.

כשהטמפרטורות עולות, הנפש לוקחת אותי לנחלים. אני עולה על האופניים בקיבוצי לאבות הבשן ורוכב מרחק נסיעה של כ-10 קילומטרים, לאורך התעלה המזרחית הקרויה ירדן, מגיע לנחל דן ולבניאס, מוצא את הפינה השקטה שלי ונכנס למים הקרים האלו. עם הגוף הרותח מהרכיבה ישר למים בטמפרטורה של 16 מעלות בערך, ככה אומרים, אני אף פעם לא מדעתי באמת. אז כשאני נכנס, אני כמעט שומע והקרירות ממלאת אותי ברוגע והשקט שמסביב. ציפורים שרות, צפרדעים מקרקרות, אני עוצם את העיניים ואני בעולם אחר, עולם של שקט. אני פוקח את העיניים ואני רואה מסביב בדיוק את מה שנעמי שמר כתבה בשיר שלה. צונן, צעיר, שוצף ומתחצף, אתה שומע ציפורים בסבך, וכל אחת מהן ציפור גן עדן. וכשהיא כתבה את השיר, היא שלחה לאימא שלה, רבקה, דש. בשיר היא מתזכרת את טיול בת המצווה, או בר המצווה שהם עשו שתיהן, כשעדיין לא הייתה מדינה, אבל היה חלום. ונעמי בת ה-12, כמו הרבה ילדות בנות 12, לא ממש רצתה ללכת בסבך וכל הזמן התיישבה והתלוננה, ורבקה, האימא, נאלצה לשכנע אותה לאורך כל הדרך, תראי את הציפורים, תראי את הצרצרים, וכך נעמי כתבה לה בקדשת השיר. נון ב', בבית הראשון תמצאי את עקבות טיול הבר מצווה שלנו, עניין של 29 שנים קטנות, את רואה שום דבר לא הולך לאיבוד. וזה באמת סיפור שאני אוהב, שום דבר באמת לא הולך לאיבוד.

תשמעו סיפור. לפני המון שנים, עוד כשהזמן עצמו היה צעיר והאלים עדיין לא המציאו את עצמם, היו שלושת הנחלים האהובים עלינו, דן, סניר הידוע בכינויו חצבני, ונחל חרמון המוכר בכינויו בניאס. הם היו צעירים ומלאי אגו. נחל דן, שהוא המעיין הנובע, הפועם הגדול ביותר במזרח התיכון, קרא, אני הגדול והחזק, מן הראוי שאני יהיה זה שהוליך בעצמי את המים הטהורים לכנרת ולים המלח. הבניאס, שגם הוא היה מלא באגו, שהרי הוא נובע ישירות מרכס החרמון, ומימיו הם מי שלגים טהורים וזקים, למעיינותיו נקשרו אגדות וסיפורים עד שהקימו מלא מקדשים, אז הוא קפץ וקרא, מה פתאום, אני זה החשוב והמקודש. החצבני, שלא נשאר חייו, אמר שהרי הוא הארוך מכולם ונובע מהפאה המערבית של רכס החרמון, ובדרך עד שהוא מגיע לעמק החולה הוא מרווה שדות ושטחים רבים, וכולם נהנים ממנו. ושלושת הנחלים התחילו לריב ולהתפתל ולהסתבך בין כל הגאיות שבעמק, ולא הגיעו להסכמה ולהכרעה. אז האל ירד ממקום שבטו מעל החרמון, התיישב על התל שממנו נבע נחל דן וקרא בקול, תפסיקו כבר עם המריבות המטופשות, העמק צריך מים לרוויה, משחקי אגו זה לא לעניין בכלל. האל החליט וקבע שכל הנחלים יתחברו לנהר אחד שיוליך את המים הכי מופלאים בארץ היפה הזאת, לכנרת ולים המלח. וכך הוא ירווה את הארץ ואת הסיפורים שלה. ומאז באמת הירדן קרוי על שם אותו התל, שאליו ירד האל לדון בין שלושת הנערות. ירד ודן. ירדן.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: מקבלים הודעה? בזמן נהיגה לא קוראים ולא שולחים מסרון. כי חושבים חיים.
2: חושבים חיים.
0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
3: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
2: לא עובדת בשביל אף אחד.
3: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו כל הגליל העליון.
1: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
4: אז כן, אתם בתוכנית סיפורים פה, ואני באולפן יניב ספראי, ואנחנו כולנו ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, ואם אתם רוצים להעיר, לכתוב, להציע, להביע דעה, אתם מוזמנים לעשות את זה בוואטסאפ מספר 054-993-1053. 054-993-1053. אז בואו רגע נתייחס לאמת שמאחורי הסיפור היפה ששמענו. ראשית, הדן הוא באמת המעיין הנובע הגדול ביותר במזרח התיכון. עין דן שופע 8 מיליון קוב מים לשנייה, וזה המון. בהתחשב שאנחנו מוקפים במדבר מכל עברנו, והתל הקרוי תל דן הוא קרוי על שם שבט דן העברי הקדמון, שכבש את העיר מידי הכנענים שישבו בו וקראו לעירם לייש, כלומר אריה. ואכן, התל יושב לבטח ומשקיף על סביבתו כאריה או אפילו כסימבה ממלך החיות, מלך האריות, סליחה, אני זוכר את הסרט, על צוק התקווה, והכיבוש מוזכר מספר פעמים במקרא בספרי הנביאים, וגם בנדודי אברהם אבינו בחיפושיו אחרי בן אחיו לוט. יש אמנם עניין מסוים, כי במקום אחד כתוב ששם העיר לשם, כלומר אבן טובה, ובמקום אחר כתוב כי שם העיר הוא לייש, כלומר אריה. בברכת משה לשבט דן נקבע כי דן גור אריה יזנק מן הבשן. בקיצור, שבט דן הוא דן את עמו ישראל מלשון משפט נקבע. גם משול לאריה, וגם לאחר שנים התל הגדול נקרא בערבית תל אל-קאדי, כלומר תל השופט, מה שרמז לחופרים על העיר דן, וכך באמת הבינו החוקרים את הממצאים שבידיהם אחרי שהם חפרו חפירות ארכיאולוגיות. וכשנמצאה בתל הכתובת המפורסמת הקדומה ביותר שמאשררת את קיומו של בית דוד מתקופת מלכות ארם דמשק, אויבתה המרה של ממלכת ישראל הקדומה, ואישרה לחוקרים בכל העולם כי אכן יש יסוד עובדתי ארכיאולוגי לסיפורי המקרא, לפחות למרכזיים שבהם.

0: אז נעבור לטוען לכתר השני, הלא מיודענו, נחל חרמון כפי שקוראים לו היום, או בניאס כמו שקראו לו ב-1500 שנים האחרונות. המעיין של נחל בניאס מצוי בין שרידי המקדשים של העיר פניאס, שהייתה עיר מחוז בתקופה הלניסטית והרומית. כבר בשנת 200 לפני הספירה נקראה העיר פניאון, והיא קודשה לאל פן, שהיה אל היער במיתולוגיה היוונית. אל היער, אל רועי הצון ואל המוזיקה של הרועים. לכן הוא היה זה שאחראי לנגינת חליל הקנים שקרוי חליל פן. מכיוון שהאל פן היה יצור מיתולוגי שגופו העליון היה גוף אדם עם קרני טייש, וגופו התחתון היה גוף של טייש, צאצאיו שנקראו ביוונית סטירים, נקראו על ידי הרומאים בשלב מאוחר יותר פאונים, או ביחיד פאון. למאזינים שראו את הסרט סיפורי נרניה בוודאי זוכרים את הפאון הנחמד מרטומנוס. נוסף לפיתוח חליל הפן, היה האל ביחד עם הסטירים נכנע לפעמים למזג הפראי של הטייש, והיה מתחיל לקפוץ ולצרוח ולרוץ ביער וגורם לכל החיות להיכנס לפאניקה. בקיצור, נוסף לכל אלו הייתה העיר פניאס מוקד לחלק מהניסים משויכים לישוע, כמו למשל ריפוי העלמה זוות הדם, וכמו למשל הסמכת תלמידו פטרוס להיות האפיפיור הראשון של הכנסייה הנוצרית הקדומה, מה שהופך אותה לחשובה לנוצרים, את העיר פניאס. לימים בתקופת הכיבוש הערבי במאה השביעית לספירה, היה קשה בערבית לבטא את האות פי, לכן שיבשו בערבית את שם העיר והמעיין מפניאס לבניאס. פלא שהנחל הזה חשב את עצמו לקדוש?
1: Hey, check, check, check. Yeah. Whoa, whoa, whoa. If there's one thing I know. No, no. Hey, yeah.

אז הנחל השלישי והארוך מכולם הוא נחל סניר, או כמו שקוראים לו בסביבה, נחל חצבני. למה חצבני? כי הוא נובע בראשיתו מהעיירה חצביה שבלבנון. ותיקי רצועת הביטחון זוכרים טוב טוב את העיירה חצביה על כל מבוקשיה, ולחשוב שאפילו יש שם בית כנסת מתקופת בית שני. ובמאה ה-19 התושבים שלה היו מעורבים, גם דרוזים, גם שיעים, גם נוצרים מרונים וגם יהודים, שקראו להם פעם מוסתערבים. מוסתערבים כי היה ידוע שהם משרידי היהודים שנותרו בארץ אחרי חורבן בית המקדש השני, וגם אחרי מרד בר כוכבא. ומי שמכיר מישהו ששם משפחתו חצבני, סיכוי גדול שהוא מצאצאי אותם יהודי חצביה, שעברו לגור בתחומי המנדט הבריטי בקרב יהודי ארץ ישראל. אז נחל החצבני זורם, או לפחות הערוץ העמוק שלו, כי מים כבר אין בהם כל כך, הוא יורד מהפאה המערבית של רכס החרמון ומגיע בפיתולים שלו לצד עמק עיון, כלומר מרג' עיון, עד לכפר רג'ר, ושם נוספים אליו מעיינות הווזני, שהם עיקר זרימת הנחל.

אללה בב אללה, או במילים אחרות, מה שיוצא אני מרוצה. R.D. אז כאן כבר התאספו 100 נמעיינות והנחלים לכדי נחל אחד גדול שבדרך שלו מסמן את נקודות השבר הסורי-אפריקאי ונקרא ירדן, הנהר הכי קדוש בעולם. למרות שבמדינות אחרות נהר בסדר גודל כזה אפילו לא היה מקבל שם, כאן אצלנו הוא הפך להיות מקודש, והפך להיות מקודש ברמה בינלאומית ונקרא ירדן, והוא זורם והזין את אגם החולה לצד נחל עיון שמגיע מאזור עמק עיון של יד מטולה. היום הערוץ שלו נוטב לחצבני, ומצד שני נחל התורעה המזרחי שהערוץ שלו הוא עמק ואורחב כדי לקלוט את כל מי הירדן המוגבר לאחר ייבוש החולה. אז הערוץ הזה נקרא התעלה המזרחית, והיום קוראים לו ירדן. מי החולה שימשו פילטר למי ירדן הררי שנשפך לכנרת, התנקזו מהאגם בנקודה הקרובה ביותר לגשר הפקק של היום, והזרם שלו זרם והזין את הכנרת. אז בגדול ניתן לומר שהחרמון הוא הספוג הגדול שמזרים מים בכל נחלי הצפון שמרכיבים את נהר הירדן. חתיכת ספוג.

וכן, יש עוד המון המון נביעות באזור שלנו שהוא למעשה ארץ פלגי מים ממש. למשל נחל הזהב שזורם במרכז העיר קריית שמונה. איפה בארץ יש עוד עיר עם נחל חי במרכזה? ולא, אל תגידו לי תל אביב, כי תל אביב עם הירקון שלה זה לא נחשב. יש ממש ג'ונגל באמצע העיר ומדשאות ומקום לפיקניקים. בכלל, כדאי לכם, כדאי לכם מאוד מאוד לבוא. שלושת הנחלים הזינו או הובלו לאחד כוחות ולזרום בעוז קדימה, ותראו כמה דברים טובים יוצאים מהחיבור הזה. לא תמיד חייבים לריב, לא תמיד חייבים לפתוח במלחמת אחים. אפשר להסכים על מטרה אחת משותפת, לקדם את ישראל למדינה יהודית דמוקרטית וחזקה, גם ברוח, גם במדע, גם חינוך, גם בטכנולוגיה, וגם, טוב, בסדר, הבנתי, אני לא בנאום בחירות. אני באמת, אבל באמת מייחל היום שבו אנחנו נבין כולנו שאין לנו ברירה ואנחנו כאן ביחד, וחייבים לתת את כל הכוח בשביל הביחד הזה, כי אחרת פשוט לא נהיה. אז הנה אנחנו הגענו לעוד סיום של התוכנית סיפורים מפה ומשם. תודה רבה לרדיו כל הגליל העליון, לחגית חצב המנהלת, לזוהר לידר המפיקה הראשית, אבישג אליסף שוסטר והדר אהרוני, תודה רבה לעמותת אל גליל ששמה את כולנו על המפה, ותודה רבה לכם מאזינים אהובים. אני באולפן יניב ספראי, שכבר חוזר לנחל ולצ'יל, ולהתראות בתוכנית הבאה.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
2: From the concrete jungle of New York City to the northern mountains of Israel, 105.3 FM presents The Uncle Cyrus Show. Tune in every Sunday for a lesson in English as well as a lesson in musica sababa. And it's the perfect music variety show for those suffering from ADD. So if you can't pay attention, this is the right show for you, boo-boo. Only here at 105.3 FM. Kol Yom Rishon Be'arba. I'm Israel Chai. Yalla Mami, bye.
3: אם בעלך נוהג עכשיו ומפהק, ולך יש רישיון נהיגה, תציעי לו לנהוג במקומו. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. הפריימריז בליכוד יערכו ביום שני בשבוע הבא. חבר הכנסת דוד ביטן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ראש הממשלה לזכור את מי שסייעו לו להוביל את המפלגה ולא לשכוח אותם לפני הבחירות.
6: אנחנו מפלגה דמוקרטית, לא מפלגה של אדם אחד. נכון, נתניהו מדקדק לו בידיים להרכיב את הרשימה לבד, אבל בינתיים מי שבחר בו כמועמד הליכוד ומי ששם אותו בראשות הממשלה זה המתפקדים של הליכוד. ברור שהיום כל מועמד מספר אחד הוא מוביל את הרשימה, הוא מביא את הקולות. אבל אנחנו עזרנו לו להיות שם, אנחנו תמכנו בו, גם ברגעים הקשים וגם ברגעים הטובים. ולכן בסופו של דבר צריך לקבל את ההכרעות הדמוקרטיות של הליכוד.
5: חבר הכנסת ביטן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. שנתיים ועשרה חודשים לאחר 7 באוקטובר, חיים ילין מבארי, ממובילי מועצת אוקטובר, אומר כי ראש הממשלה טרם עמד בהבטחתו להשיב את הביטחון לתושבים.
7: בנימין נתניהו, אוהב אותו, לא אוהב אותו, זה לא חשוב כרגע, אבל מה שהוא הבטיח, את הניצחון הזה שהוא הבטיח, את הביטחון הזה שהוא הבטיח, הוא צריך לקיים. משהו בסוף פוליטיקאים צריכים לקיים מתוך כל הדברים שהם אומרים. ואם הם יביאו את הביטחון, אז גם כל המשפחות יחזרו. זה מה שמדאיג אותי, שלא יחזרו, שלא יחזרו. כי אין ביטחון ואין שעת ביטחון. אין לנו טנקים בנגמשים, אנחנו לא יכולים להילחם. אנחנו יכולים להתיישב, זה מה שלימדו אותנו.
5: בית החולים רמב״ם מגיב על הטענה ליחס לא ראוי כלפי 4 לוחמי צה"ל שנפצעו קשה בלבנון. בית החולים אומר כי הוא מתייחס ברצינות מלאה ומתחקר כל טענה ליחס לא הולם למטופלים. לדבריו, אנשי הצוות נותנים טיפול איכותי ומקצועי לכל המטופלים ובפרט לחיילים שמאות מהם טופלו בחודשים האחרונים במרכז הטראומה. תגובת רמב״ם באה לאחר שאחיו של אחד החיילים כתב ברשתות החברתיות כי צוות משמרת הלילה במחלקה לטיפול נמרץ, כולו דובר ערבית, נעל את הדלתות לפני משפחות הפצועים. לדברי האח דוד שסטרמן, אחיו הפצוע סיפר לו שאנשי הצוות הפכו אותו במיטתו בברוטליות כמו סרדין וראשו הותח במיטה. שר הביטחון קץ הורה לצה"ל לבדוק בדחיפות את הטענות. חבר הכנסת אחמד טיבי מיטל אמר לכתבנו אירן זינגר כי מתנהל מסע צייד נפשי שפל וגזעני נגד צוותי הרפואה הערבים בארץ.
8: מה שהפריע

0: רמב״ם יוציא הודעה מגבה לעובדיו שנתונים להתקפות מסכנות חיים.
1: הזמר שנעצר אתמול בחשד שאיים על זוגתו וחיבל ברכבה ישוחרר למעצר בית, שמו אסור בפרסום לפי שעה. כתבתנו ענה פינס מוסרת כי חברתו של הזמר נחקרה גם היא באזהרה. הזמר טוען כי היא דרסה אותו במגרש החנייה. כדורגל, כלי תקשורת באירופה מדווחים כי ענן חלילי סיכם את תנאיו בקריסטל פלאס מהפרימייר ליג. בכך הוא יהיה הישראלי היחיד שישחק בעונה הקרובה בליגה הראשונה באנגליה, הנחשבת לטובה בעולם. כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי דניאל פרץ ומנור סלומון ישחקו בליגת המשנה, הצ'מפיונשיפ, במדי סאות'המפטון וווסט-האם.
2: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות?
4: צריכים אינברטר ובאזור.
5: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
6: לא עובדת בשביל אף אחד.
7: שעה של נשים, עם אישה אחת, חיה דגן, שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן, ברדיו כל הגליל העליון.
8: צהריים טובים וחם לכל מאזינותיי. 7 קילומטר מלהבות הבשן לקיבוץ אמיר. כביש, 7 קילומטר. החוויות שהיו לי ב7 קילומטר האלה היום, מכונית אחת עקפה אותי מימין. בנס לא נכנסתי בה. אחרת יוצאת לכביש כאילו שיירה של עשרות מכוניות עוברות, והיא כבר מחכה איזה שעה וצריכה לפרוץ לתוך המכוניות. אתה חושב מה קורה פה? ואז נזכרתי, אנחנו בין הזמנים, המון מכוניות שנוהגות בעזרת השם, ובסוף תהיה תאונה בעזרת השם. ואני מציעה לכל נהגי הגליל שרגילים לכבישים שלנו ולנהגות לשים לב, זה ממש מפחיד. ועכשיו לענייננו. שנים נהוג לדבר על תקרת זכוכית, מחסום כזה בלתי נראה שמונע מנשים מוכשרות להתקדם לעמדות בחירות וכיוצא בכך, כי הן מתנגשות בתקרה והן צריכות לזוז. והשבוע אני שמעתי על ביטוי חדש שמאוד נראה לי נכון, והוא נקרא רצפת הבטון. את הביטוי הזה כתבה איילת רזין בית אור במאמר, והיא כותבת מה זה רצפת הבטון. רצפת הבטון זה אלם חייהם של אנשים. מה מקרקע אותם? הן עוסקות בחמש עבודות בו זמנית. הן אחראיות לבית, הן צריכות לגדל את הילדים, הן צריכות להאכיל אותם, וכל זה פשוט מקרקע אותם וקובע אותם בתוך רצפת בטון, ומאפשר לכל הפטריארכליזם והשוביניזם וכיוצא בכך. לכן, אני מודה, הצטרפותן של נשים חדשות לפוליטיקה, זה מעורר תקווה. לא משום שנשים הן בהכרח מוסריות יותר, מקצועיות יותר, ראויות יותר מגברים. לא, נשים הן גם כן לא מקשה אחת, אין ביניהן הסכמה אוטומטית על מדיניות, על ביטחון, על כלכלה ועל כל הנושאים, זכויות אדם. התקווה פשוט נובעת מעצם הרחבת המעגל של המשתתפים בקבלת החלטות וניסיון חיים, נקודות מבט אחרות שלנשים יש כאלה בגלל רצפת הבטון. אבל כנראה, אני מקווה, שאנחנו הולכים גם לחלוקה שוויונית של אחריות, לבית, למשפחה. רשתות כוח קבריות הן סגורות, קשרים, צבא, נשים, ביקורת מוגברת על מראה, גיל, קול, סגנון, כל טעות שלהם נתפסת כהוכחה, נשים אינם מתאימות. בעוד שטעות של גבר נתפסת כגבר אחד אמר. ובכן, מאזינותיי היקרות, תהיינה איתי. דבר נוסף שרציתי להגיד לכם שמאוד שונה בתוכנית הזאת, שוב, שומו שמיים ואנזיני ארץ, אני הולכת לראיין שני גברים. אני כבר לא מדברת שמולי יושב גבר, שזה הדר שהוא הטכנאי שלי, אבל אליו אני כבר רגילה. מכיוון ששני הגברים האלה עוסקים בענייני נשים, אז החלטתי שלא תגידו שאני מדירה גברים, להביא שני גברים, ואנחנו נשמע אותם בהמשך התוכנית. שתהיה לכן האזנה נעימה.

0: צהריים טובים, שי.
1: שלום.
0: אני מדברת עם דוקטור שי גלבר, חוקר הומור, סופר ומרצה בינלאומי בכיר בנושא הומור ומומחה להומור יישומי. עכשיו בוא נעשה תאום ציפיות.
1: אוקיי.
0: אני לא יודעת אם אתה יודע לאיזה תוכנית הגעת, אבל זאת תוכנית להעצמת נשים, ואני כבר שנים רבות ואני מראיינת רק נשים. אבל מכיוון שקראתי עליך, וגם עסקתי בזמנו בתקווה שהזום וה-ILI יביאו לנו איזושהי תקווה לנשים, מכיוון שנופיע שם כשוות ערך לגברים, קראתי על איזשהו מאמר שלך ועליך, שזה לא בדיוק הולך להיות כך, ובעיקר שאתה מתייחס להומור והשפעתו על נשים והופעתם בציבור. אז אשמח לשמוע את דעתך על כך.
1: אז קודם כל, לצורך הרעיון עצמו, היום ברדיו אני אתחבר לצד הנשי שלי, כדי שלא תרגישי שאת מזמינה רק נשים, ועכשיו הגיע גבר.
0: לא, אתה, תקשיב, אני מראיינת שני גברים בתוכנית הזאת, ואני, זה סימן שאני לא מדירה גברים.
1: אוקיי. אז תראי, קודם כל, אני חושב שבאופן כללי, ההבדלים שבין גברים לנשים בכל הנושא הזה של הומור הוא ממש מזערי. באופן כללי אפשר להגיד גם על כך שהומור ומגדר, כן, זה נושא מאוד נפיץ, זה נושא שהוא לא פוליטיקלי קורקט. לא נהוג לומר שיש הבדלים בין גברים לנשים, וכששואלים אותי בהרצאות, אני אומר שאין הבדלים, כי כאילו לא רוצה מה שנקרא, שזה יקנצלו אותי, את מבינה? זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין של מה מותר להגיד ומה אסור להגיד כיום בנושא הזה שבין הבדלים שבין גברים לנשים, ובאופן כללי ההבדלים הם מאוד מזעריים, אפשר להגיד.
0: בזה שזה לא פוליטיקל קורקט להגיד היום, עדיין אנחנו אנשים לא זזנו קדימה יותר מדי.
1: תסבירי.
0: זה היום לא פוליטיקל קורקט להגיד שגברים יש להם משהו יותר מאשר לנשים, אבל כשאתה חי במדינתנו ואתה מסתכל מסביב, אתה רואה באיזה מצב אנחנו, 51% של החולוסייה, במקומות השפעה, בקבלת החלטות, בהנעלות, במנהלים, בכל דבר, בוא נאמר כך.
1: אוקיי, אז בהקשר הזה ששואלים אותי לגבי למה אין הרבה נשים בסטנדאפ, אני חושב שאת הולכת לכיוון הזה, משהו בסגנון הזה של למה אין יותר נשים שעוסקות בהומור או משהו
0: אפשר,
1: כזה.
0: אפשר גם לכיוון הזה, למרות שהיום יש נשים מופלאות שעוסקות בהומור, אבל אני, על זה דרך אגב אני לא יודעת. אני לא יודעת איזה אחוז של גברים ואיזה אחוז של נשים עוסקים בהומור, בסטנדאפ.
1: כן, אז בדיוק, אז אני בתור חוקר הומור, אני יכול להתייחס בעיקר, או יותר נכון, רק על הנושא הזה של הומור ומגדר, ולא מה שניסית לומר לגבי מקומות של השפעה,
0: כן,
1: כמו
0: כן.
1: נגיד בכנסת או בחברות גדולות. אני כן אוכל להגיד שמה שחשוב לציין, קודם כל, שאין כזה דבר מכסה או תקן לסטנדאפ או סטנדאפיסטיות. זאת אומרת שלא, זה לא כמו תפקיד ציבורי או תפקיד בחברה או ארגון שצריך איזשהו מכסה מסוימת כדי שיהיה סוג של שווה בשווה. והנקודה העיקרית היא שאם אישה מצחיקה ויכולה למכור כרטיסים, אז יכולה להיות סטנדאפיסטית. זאת אומרת, אין,

0: או אפליה. ואם כבר יש אפליה מתקנת, שהרבה פעמים יזמינו סטנדאפיסטית ולא סטנדאפיסט, אפילו אם היא פחות מוכשרת, ולו רק בשל העובדה שהיא אישה. זאת אומרת, יש הרבה מקומות שרוצים לקדם את הסטנדאפ הנשי, את ההומור הנשי, ויזמינו בכוונה תחילה מישהי ולא מישהו. וזה לא קשור להאם היא טובה או טובה פחות או טובה יותר, לעומת גבר אחר כזה או אחר. ולכן באמת בהקשר הזה לפחות אני חושב שאין אפליה, בטח שלא אפליה לרעה. יכול מאוד להיות שהעיסוק הזה, התחום הזה של סטנדאפ, הוא לא פשוט באופן כללי. גם הרבה גברים לא מצליחים להתפרנס מסטנדאפ או להיות סטנדאפיסטים, ודווקא אולי היתרון שם הוא יתרון יחסי, שאין הרבה נשים בסטנדאפ, אז אפשר יותר לבלוט. זה גם משהו שאפשר לקחת אותו בחשבון. אבל באופן כללי גם לא פשוט הנושא הזה של לעמוד מול קהל, לעמוד על במה, וכל הזמן לחוות את הדחייה הזאת. זה משהו שאולי קצת יותר קשה לנשים. הביקורת, ההשפלה הזאת, מאוד קשה לעמוד מול קהל ולהצחיק. וגברים הרבה יותר רגילים לדחייה, בוא נגיד את זה ככה. אנחנו כבר מגיל קטן כל הזמן חווים דחייה, ואנחנו במקום הרבה יותר נוח לחוות את הרגשות האלה.
1: אבל הנושא של, כמו שאני הבנתי, למשל, כן, אתה יושב, אתה אמרת שאתה לא עוסק זה בכל אופן הומור. אם אישה יושבת בהנהלה, אוקיי? ומספרת בדיחה. ההתייחסות אליה ואל הבדיחה שלה היא לחלוטין אחרת מאשר ההתייחסות אל בדיחה של גבר. אתה את זה חקרת? את זה יש לך איזושהי תובנה על זה?
0: אז קודם כל מאוד מאוד חשוב לציין שיש המון המון גורמים כשמדובר בבדיחה, ומי הקהל, מה הייתה הבדיחה, מה הייתה הסיטואציה החברתית, מי מספר את הבדיחה. יש כל כך הרבה דברים שקשה באמת לעמוד, במיוחד בסיטואציה כזאת, נקרא לזה את התגובה, מה שנקרא בתחום ההומור, התקבלות ההומור. יכול מאוד להיות שבסיטואציות ספציפיות בדיחה יותר תתקבל אם היא נשמעת על ידי גבר, כי זה תלוי בתוכן, לעומת אישה, ולהפך. זאת אומרת, אם אישה תספר בדיחה מאוד גסה, אולי זה פחות תתקבל, לעומת אם גבר יספר בדיחה יותר גסה.
1: למה? מדוע?
0: כי אנחנו נוטים לייחס את הגסות לגברים. מבחינה מסורתית
1: לא, אנחנו יותר נוטים לתת לגברים את הפריבילגיה להיות מגעילים, ולעומת זאת אישה, תראה, אני באמת,
0: אני לא רואה בזה שום פסול, אבל אוקיי.
1: מה, שנותנים לכם את הפריבילגיה להיות מגעילים?
0: זה מעיד על משהו פחות טוב אצלנו, אבל
1: לא, אבל זה מעיד על זה שזה מתקבל כבסדר. לעומת זאת, כשאישה מספרת בדיחה מהסוג הזה, זה לא מתקבל. יש אליה התייחסות מאוד מאוד לא אוהדת בעניין הזה.
0: אני חושב שבאופן כללי היום לא נהוג לספר בדיחות גסות במקום העבודה, ואם אתה מנהל ואתה מספר בדיחה גסה, יכולה להיות לזה תגובה לא רצויה. ואני גם כתבתי על זה בספר שלי, שצריך באמת לדעת להתאים את ההומור לסיטואציה החברתית שבה אנחנו נמצאים, בין אם זה גברים או נשים, ובדיחות גסות לא מקובלות במקום העבודה באופן כללי. אז אני, עוד פעם, זה באמת קשה לעשות את ההכללות האלה. גם יש את הביטוי הזה שכל ההכללות אינם נכונות, כולל ההכללה הזאת, אגב, אבל באמת,
1: לא, באמת, אתה באמת חושב שזה לא נכון?
0: שמה לא נכון?
1: שגברים יש להם לגיטימציה לספר בדיחות גסות וכאלה ואחרות, ולנשים לא, בתוך חברה.
0: אני לא יודע אם לגיטימציה, זאת לא המילה הנכונה פה.
1: זה ועוד איך המילה הנכונה. טוב, תראה, אני לא רוצה להשוות, אבל אני לא רוצה להשוות, אבל אני אשווה בכל אופן. כן. כשגבר יש לו, כשגבר יש לו 10 נשים, הוא גבר גבר, ושאישה יש לה 10 גברים מזונה.
0: מותר לקלל בתוכנית שלך?
1: בתוכנית שלי מותר לומר הכל. מה?
0: יופי.
1: יש חופש דיבור, למרות שאתה גבר ואתה... אוקיי.
0: אז...
1: ואני רואה שאתה מגונן על הגברים. בוא נלך למקום אחר. איך בכלל הגעת לעסוק בזה?
0: זאת שאלה שאין בה שום נפיצות. אז אני, כי חשוב לי להסביר שוב פעם שלדבר על ההבדלים שבין גברים לנשים בהומור הוא נושא, כמו שאמרתי, הוא טאבו והוא לא פוליטיקלי קורקט, אבל באותה מידה שאת חושבת שאני מגונן על גברים, זה נשמע שאת כאילו סוג של כועסת או יש לך איזה שם משהו נגד ההבדלים האלה.
1: לא, יש לי, כן.
0: חלק מההבדלים הם מקובלים עלייך, אבל הם לא מקובלים עלייך.
1: יש לי נגד רצינות, זאת אומרת, בבסיס, יש לי נגד שיווי, נגד אי שוויון הזדמנויות שניתן בחברה שלנו לגברים ולנשים, והגענו להומור מכיוון שזה חלק מאי שוויון ההזדמנויות, כי כשאתה הולך לכל מיני מקומות, שאתה עושה רעיון עבודה, שאתה נמצא בתוך חבורה של הנהלה, ואישה מספרת בדיחה, היא נחשבת ללא רצינית. ולעומת זה גבר נחשב למשעשע ונפלא. וזה אי שוויון הזדמנויות. הגבר שיושב פה מולי, הטכנאי שלי מנענע בראש, אז יכול להיות שהוא יחד איתך.
0: שהוא מסכים או לא מסכים?
1: לא, הוא אומר, תראה, אוקיי, לא ניכנס לפינה, אבל מה שאני רציתי לשאול, איך בן אדם, איך בן אדם...
0: כי את משתמשת במילה הזדמנויות, אבל את מתכוונת לאי שוויון בתוצאות.
1: ברור, זה ההזדמנויות להיות ש... אם אתה הולך לראיון עבודה... ומתייחסים לאישה כלא רצינית כי היא סיפרה בדיחה, לא מקבלת את העבודה, אז אוקיי.
0: לא, אז שוויון הזדמנויות זה לא שוויון תוצאות. אז השוויון ההזדמנויות הוא שגם לגברים וגם לנשים יש את אותה הזדמנות לספר את הבדיחה. עכשיו התוצאה יכולה להיות שונה. זה לא הבדל בשוויון הזדמנויות. באותה מידה שאגב, כמו שאמרתי גם מקודם, אישה יש לה את אותה הזדמנות, מצחיקה, יכולה למכור את הכרטיסים, את יכולה להיות סטנדאפיסטית, גבר, אתה מצחיק, מסוגל למכור כרטיסים, אתה יכול להיות סטנדאפיסט, אבל אם גם גבר וגם אישה שלא מסוגלים להחזיק במה ולא מסוגלים למכור כרטיסים, אז יש להם את אותה הזדמנויות, אבל לא את אותן תוצאות. את מבינה מתכוון? מה אני מתכוון? שוויון בתוצאות, לא שוויון בהזדמנויות.
1: אוקיי, בוא... מכיוון שאני לא אצליח לשכנע אותך כנראה, למרות שיש על זה מחקרים ואני חושבת שגם אתה מכיר אותם, בכל אופן אני מסוקרנת לדעת מה מביא בן אדם לעסוק בזה, במחקר הזה. על מה הדוקטורט שלך, על זה?
0: לא, אז הדוקטורט שלי בכלל על חקר השיח של הומור, אני בעצם חוקר סטנדאפ בעיקר, ואת הדוקטורט שלי כתבתי בבלשנות אנגלית. אני בעצם מנתח את השיח של סטנדאפ ושל הומור באופן כללי גם כן, אבל כשאתה חוקר משהו אז אתה גם לומד הרבה על דברים שקשורים לזה. ואני כן רוצה לציין בהקשר הזה שהרבה פעמים כששואלים את השאלות האלה של מגדר, נכון, ועל אי שוויון הזדמנויות, בדרך כלל מתמקדים על עבודות שהן, נקרא לזה, יותר נוחות, יותר טובות, שיש בהן הרבה כסף ותהילה, אבל בדרך כלל לא שואלים שאלות כמו למה אין מספיק אינסטלטורים, למה אין מספיק הזדמנויות לאינסטלטריות, או למה אין מספיק עובדות בניין, או למה אין מספיק נשים שעובדות בזבל, אין מספיק ייצוג נשי בעסקי הביוב. בדרך כלל זה בדברים שיש שם מזגן, מה שנקרא ככה.
1: וואו, לא בעבודות... תקשיב, אתה, זה לא לרעיון ברדיו, אבל אני חושבת שצריך סובב לך קצת את הראש בעניין הזה, אבל אני לא יכולה לעשות את זה ברעיון.
0: למה לא? בוא נדבר, אני פתוח. אני אגיד לך משהו, הפסיכולוג הקנדי, ג'ורדן פידרסן, ציין שבאופן כללי, נשים נמשכות יותר לעבודות שיש בהן אינטראקציה עם בני אדם, כמו הוראה או אחיות, נכון?
1: לא אינטראקציה עם בני אדם, אלא שיתוף עם בני אדם. שיתוף עם בני אדם.
0: אוקיי, וגברים בדרך כלל, עוד פעם, ואני אמרתי, זה הכללות, שהכללות האלה הן בעיקר בקצוות של הסקאלה, ולא באופן כללי, גברים ונשים די דומים. אבל בקצוות, גברים נמשכים יותר לעבודות שיש בהם עיסוקים, עם חפצים או עם דברים פיזיים, כמו מחשבים או נדלן. ולכן אני, זה משהו שזה נטייה טבעית, לא,
1: זאת לא נטייה טבעית. זאת הסללה חברתית פר אקסלנס. לבנות, יש על זה מחקרים, שי, אני יכולה אפילו לשלוח לך, איך מורה בכיתה, מורה למתמטיקה, מתייחס אל הבנים, ואיך הוא מתייחס אל הבנות. איך מורה לפיזיקה, או אפילו מורה, רגע, זאת הסללה, זאת הסללה, ברגע שמגיל אפס, אתה נותן לילדה בובה ולילד טרקטור, אתה כבר מגיל אפס מסליל אותם לשם. לא בגלל שהם נולדו כאלה. הם לא נולדו כאלה.
0: פה זאת כבר שאלה הרבה יותר עמוקה, שאני חושב שהמחקרים דווקא מוכיחים אחרת.
1: לא, איזה... אוקיי. תקשיב, אתה ממש מאתגר אותי. אתה ממש מאתגר אותי.
0: אם את רוצה...
1: לא, יש לי את מספר הטלפון שלך.
0: לשמוע את מה שאת רוצה לשמוע, זה כבר...
1: לא, אני יכולה...
0: לשמוע את מה שאת רוצה לשמוע, זה כיף, אבל אני... המחקרים מוכיחים אחרת לגמרי ממה שאת אומרת.
1: מה זאת אומרת? המחקרים מוכיחים שהגברים נולדו מוסללים לחפצים?
0: לא, את משתמשת במילה מוסללים.
1: לא, הם נולדו עם איזושהי נטייה טבעית לחפצים, ונשים נטייה טבעית לאנשים?
0: כן.
1: אוקיי, אני פה מסיימת, מכיוון שאני כרגע לא יכולה להביא לך את המחקרים, אבל מכיוון שיש לי את מספר הטלפון שלך, אז אולי אני עוד אתפתה.
0: הסתבכתי.
1: הסתבכת קשות בעניין הזה. אבל...
0: אני אשמח לנהל איתך את הדיון הזה. אני חושב ש... אני אגיד לך מה שאני אומר לאשתי, בסדר? את צודקת. בסדר? למרות שאת טועה. אבל זה בסדר.
1: לא. תקשיב, זה עוד יותר מעליב אפילו.
0: למה?
1: למה? בסדר, אוקיי, את צודקת, תרדי ממני.
0: לא, אני לא אומר, אני רק...
1: זה ההמשך.
0: אני פשוט, תרדי ממני. לא, אז אני תמיד אומר לאנשים שרוצים לאתגר אותי, אני אומר, זאת זכותך המלאה לטעות, זאת זכותך המלאה להיות טועה, זה בסדר, אבל המחקרים מוכיחים אחרת.
1: אוקיי, אנחנו...
0: בעצם את מבטלת את כל הפסיכולוגיה ההתנהגותית, של משחר ההיסטוריה בהנף יד.
1: אוי, שי, אל תמשיך, כי אנחנו צריכים, כבר עברנו את זמן הרעיון, וגם על שחר ההיסטוריה יש לי מה להגיד לך. השחר של ההיסטוריה היה פעם נשי, עם הנהגה נשית, השחר. אבל בוא, אנחנו לא נמשיך הלאה, בעיקר שהדר פה עושה לי בראש כל מיני סימנים מוזרים.
0: אבל שאני לא יכול לראות, שכן אפשר לראות.
1: כן, אבל זה אתה באמת משעשע אותי. אז אנחנו נסיים.
0: זאת הייתה המטרה.
1: כן, הומור. נסיים בטוב את הרעיון הזה, ואני עוד אציק לך.
0: אני אשמח לשמוע ממך.
1: אז שיהיה לך המשך שבוע נפלא.
0: תודה, שיהיה לך המשך יום נפלא ומלא בהומור.
1: תודה.
0: ביי.
2: ועכשיו המנשר של חיה.

טוב, אני צריכה עדיין להתאושש מהמאזינותיי היקרות מהרעיון, אבל בוא נמשיך הלאה. מתחת לרדאר, אתם זוכרות שאני מביאה לכם כל מיני דברים מתחת לרדאר שממש מצליחים להצבן אותי ברמות שאי אפשר לתאר. שכל משפחתי אומרת שאני צריכה להפסיק עם זה, כי זה פוגע לי בבריאות. אבל זה מה יש. תעודים מפלילים לכאורה. דליה הרימה את מקל ההליכה שלה, ושלומית דידתה על קביים בדרך לפיזיותרפיה. שתיהן חלק מעתירה של 12 קשישים וקשישות, שקיבלו זכאות לדמי ביטוח סיעודי מטעם קופות החולים. אך אלו נשללו מהם, תקשבנה טוב, בעקבות חקירה סמויה שנערכה להם. חברות הביטוח ורשות ההון עושות כל מיני תצפיות סמויות, ודליה, שהיא תושבת מודיעין, והיא תועדה במצלמות של ה... תצפיות האלה בקופת חולים שלה בעת שהמקל שלה נפל והתכופפה להרים אותו. עכשיו היא בת 78, היא מתמודדת עם פרקינסון וסרטן, ואז הודיעו לה שעל פי התצפית לוקחים ממנה את הקצבה לסיעוד. זה לא, היא לא היחידה. 12 סקנים, ביניהם ניצולי שואה, בעזרת אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בר אילן, שיש שם קליניקות לזכויות ניצולי שואה וסקנים, שלחו עתירה בעניין הזה. ועכשיו השאלה היא, למה הם עושים את החקירות האלה, את התצפיות האלה? או שאנחנו כולנו נחשבים כרמאים, גם אם בן אדם יש לו מטופל כחולה פרקינסון או סרטן, או שפשוט מדובר בשיטה של גזל, שוד וביזה, פשוט סדום ועמורה. כל חיינו אנחנו משלמים את הביטוח, וכשמגיע הזמן לתת לנו את התמורה, זה מה שאנחנו מקבלים. ועוד דבר מתחת לרדאר, שירות לאומי. עכשיו אתם יודעים ששירות לאומי זה מוסד ידוע ומפורסם, הוא בעיקר פועל במגזרים של הדתיות הלאומיות, וזה אלטרנטיבה רחבת היקף לשירות צבאי. אבל כמו בכל מסגרת יש שם סיפורים על קשיים וכולי, אבל פה מסתבר שיש פשוט השתקה, מכיוון שנשים צעירות שמגיעות לשירות הלאומי מספרות על הזנחה, התעללות מצד רכזות ומטעם העמותות. עכשיו, מה קורה? בינתיים, אני כבר דיברתי על זה באחת מהתוכניות שלי, השירות הלאומי הפך להיות מספר שתיים, כי בנות דתיות רבות מאוד הולכות לשירות בצבא. זה הפך להיות עבורם אפשרות אמיתית. שנים זה נחשב לאופציה לא הולמת עבורם. עכשיו מה קורה? יקירי השירות הלאומי נעמדו על הרגליים האחוריות שלהם, ויצאו בקמפיין הכפשה של השירות, של השירות הצבאי עבור בנות דתיות, והדגשת הקשיים בשירות הצבאי. בינתיים מתברר שבשירות הלאומי הכל פרוץ. אין גבולות, אין נוהלים, אין כתובת לפנות אליה במקרה שקורה משהו. והרבה בנות נפגעות מכך. אבל מה לעשות? ויש מה לעשות. ואז פנו בעתירה על מנת, א', להשוות את תנאי השכר והתנאים הסוציאליים לחיילות, כמו שיש לחיילים, ארוחה חמה כל יום,
מערך ליווי וסיוע במקרה של הטרדה ותקיפה מינית, הכשרה מקצועית רלוונטית לתפקיד שאתה עושה בשירות לאומי. תזכורנה ששירות לאומי במקום צבא זה שנתיים. זאת לא התנדבות של שנה. והגדלת מספר הרכזות אחראיות על בנות השירות ועל אחוז המזרה שלהם. ובא לציון גואל. ועכשיו איזה משהו נחמד שלא שייך אלינו, אלא רחוק רחוק מאיתנו. מה נשים יכולות לעשות? אירנה טרח, זו שמה, אדריכלית מחרקוב, הקימה עם שותפיה חברת נשק במוסך מאולתר. כעבור 3 שנים, היא כבר מפעילה עשרות מפעלים, מייצרת אלפי כתבמים וכ-100 טילי שיוט בחודש, הפלמינגו, שנושא יותר מטון חומר נפץ, והעניק לאוקראינה, תשימו לב, יש מה ללמוד מאוקראינה, אפשרות של תקיפה עצמאית בעומק רוסיה. האתגר הבא של הגברת, פיתוח טיל בליסטי. ולמבקרים שגיחכו על המיזם בהתחלה, וכינו אותו חובבני, הנדסת גראז', טרח השיבה בגאווה. במלחמה, שמתבססת במידה רבה על מתנדבים, אמצעי לחימה צריכים להיות פשוטים, אמינים ושקל לייצר אותם. והיא צדקה, כרגע החברה מפעילה 83 מפעלים ברחבי אוקראינה, מפעל נוסף בדנמרק, מעסיקה 6,000 עובדים, מייצרת אלפי כתבמים בחודש, ומייצרת כ-100 טילי שיוט לטווח ארוך. והם נושאים ראש קרב כבד של יותר מצון. נפלאותיה של אישה.

0: מחאה של נשים עם אישה אחת, חיה דגן, שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן, ברדיו כל הגליל העליון.
1: לא עובדת גם בשבילך.
2: ובכן מאזינותיי, לא רק שהיה משעשע ברעיון הראשון, הגבר של הרעיון השני הבריז, שלא באשמתו, אבל הוא איננו, אז אתן תיאלצנה להמשיך לשמוע אותי. ואני הבאתי משהו נחמד, שלא קשור לגברים ולא קשור לנשים, אלא סתם בשביל הכיף. להקת חיפושיות מישראל הצילה את הסברס, הצברים, בקפריסין. ובמה מדובר? פנייה דחופה הגיעה לאחרונה לישראל מהאי השכן מקפריסין. היום יש שם וואלה מלא ישראלים. עזרו לנו להילחם בקנימה שכבר השמידה כשליש מכל גידולי הצבר שלנו. מה היה הפתרון הכחול לבן? שליחת 200 חיפושיות טורפות הידועות כלוחמות מיומנות במזיק שפלש לאי מלבנון. פרופסור צביקה מנדל נשלח לעזור לקפריסאים. הם, הוא מספר, הציעו לנו תקציב מחקר. אתם יודעות שאנחנו במצב תקציבי מחקר במדינה, במצב מאוד מאוד גרוע לרגל החרמות שכל העולם עושה עלינו. כדי שנעשה את העבודה כאן, אמרתי להם מיד, נעשה לכם הכל בחינם לטובת העם שלכם. אנחנו עם נדיב ומחלק נדיבות. בדיוק בשנה, ב-2016, בדיוק בשנה שבה הקנימה הגיעה לקפריסין, ישראל הצליחה לבלום את התפשטות הקנימה, שנכנסה גם לישראל מלבנון, וגרמה לנזקים כבדים מאוד לכל צמחי הצבר ברחבי הארץ, ואימה אפילו להשמיד את הצמח. תראו לעצמכם, לא היה לנו סברס. פרופסור צביקה מנדל, כיום חוקר אמריטוס במכון וולקני, נקרא אז לדגל והצליח להציל את ענף הצבר באמצעות הדברה ביולוגית. הוא הביא חיפושית טורפת ממקסיקו, שהיא אויבת טבעית של הקנימה, וכך ישראל הפכה את המאבק בקנימה לסיפור הצלחה בינלאומי. ובכן, אנחנו עזרנו לקפריסין להציל את הסברס שלהם. עכשיו אני מבקשת מכם בקפריסין, תמעיטו בגרפיטי נגד האנשים שלנו. זה המעט שאפשר לבקש מכם. ועכשיו ממש לסיום אני מביאה שיר של אגי משאול. אני, השיר הזה אהוב עליי במיוחד, בעיקר לאור העובדה שאני בערך 2500 שנה, או יותר נכון כמעט 50 שנה במערכת החינוך, ועדיין לא עזבתי אותה ממש, מתקשה להיפרד. ואגי משאול כותבת שיר שנקרא אווזים. אפשטיין, המורה שלי למתמטיקה, אהב להוציא אותי ללוח. אמר שהראש שלי מתאים רק לכובע. אמר שציפור עם שכל כמו שלי הייתה עפה אחורה. שלח אותי לראות אווזים. עכשיו, במרחק שנים מהמשפט הזה, כשאני יושבת תחת דקל עם שלושת האווזים היפים שלי, אני חושבת שאולי הוא הרחיק אז לראות המורה שלי למתמטיקה. הצדק היה עמו, כי אין מה שמשמח אותי יותר מאשר לראות אותם כרגע עטים על הלחם המתפורר, מחשקשים בזנבם השמח, קופאים רגע דום מתחת לרסיסי המים שאני מתיזה עליהם מן הצינור. זוקפים את ראשם וגופם נמתח כזוכר אגמים רחוקים. מאז מת כבר המורה שלי למתמטיקה, ומתו גם בעיותיו שאף פעם לא עלה בידי לפתור. אני אוהבת כובעים, ותמיד בערב, כשהציפורים חוזרות אל תוך העץ, אני מחפשת את זאת שאפה אחורה. שיר נפלא. וכך מסתיימת גם תוכניתי. אני יוצאת לפגרה של שבועיים בלבד. מזינותיי היקרות, אל תדאגנה, אני מתכוונת לחזור. ואנחנו נסיים בשיר הצריף של אגי משעול, שהלחינה ושרה יהודית רביץ.

0: garbage joke.
1: Ain't nobody got time for that.
2: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו עולה גליל העליון.
3: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

רדיו שקולט הכי טוב באזור. 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: rubbish. Ain't nobody got time for that.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו עולה גליל העליון.
2: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
3: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
4: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
3: כיסאות מוזיקליים.
5: שלום מאזינים ומאזינות, שמי רינת עובדיה מחולתה, מתכבדת להגיש לכם את השעתיים הקרובות ברדיו קול הגליל העליון במסגרת התוכנית כיסאות מוזיקליים. בשנה האחרונה עברתי שינוי מאוד גדול בחיים. רציתי שינוי, ביקשתי אותו אפילו, אבל אז הוא בא והוא טלטל אותי לגמרי. אז את התוכנית הזאת אני אקדיש לנושא של שינויים ואיך אנחנו מתמודדים עם חוסר ודאות של החיים. אני אוהבת חוכמה, בהשכלתי אפילו פילוסופית, מתהדרת בתואר פילוסופית. אז בין השירים אני אצטט ככה דברי חכמים, אני אקריא אולי קטעים מספרים ועוד כמה הגיגים שכתבתי ושכתבו אחרים בנושא של שינויים. נקרא לזה תרפיה לשפויים. שום אדם כל עוד הוא נע עם זרמי החיים אינו משוחרר מצרות. קארל יונג אמר את זה. אז על המשקל הזה אני אגיד, שום אדם כל עוד הוא נע עם זרמי החיים איננו משוחרר משינויים.

החיים רצופים בשינויים ומעברים. חלקם טבעיים, איטיים, יש שינויים מתוזמנים וידועים מראש, חלקם קורים ביוזמתנו, חלק נכפים עלינו, מאלצים אותנו להתמודד. בכל שינוי יש משהו מרגש וגם משהו מפחיד. מרגש כי זה חדש, המציאות הזאת שטרם נולדה. יש מקום לרגשות חדשים ואפילו אולי איזה אין סוף מחרים כאלה אפשריים. מפחיד כי זה חדש ולא ידוע ומצריך מאיתנו לעמוד מול חוסר ודאות מסוים. אז מול חוסר הוודאות תמיד ממליצים להוסיף ביטחון, אמון בעוצמות, התמונות בלב ובמחשבה וברוח.

אז מול חוסר ודאות, צריך להחזיר לעצמנו את השליטה על ידי זה שאנחנו מאמצים איזושהי נקודת מבט שהשינוי הוא טוב, החיים הם לא שחור לבן. כמה זה נפלא לשחרר מהלב משקלים מיותרים, להוריד את הקיטבק מהגב, לרקוד. רבי נחמן מברסלב אומר, צריך לרקוד כל יום במחשבה או במעשה.

בתוכי לרצוח. ביום ההוא לחשו המים הצלחות תמיד, ויום, איזה יום היה אז? אה, כן.

אז לכל אלה שעברו שינוי, או עכשיו מתחילים משהו חדש, לכל אלה שזזו מהמקום הבטוח שלהם ועומדים מול איזושהי חוסר ודאות, אני אומר, תוסיפו אמונה. זה כמו הנחיה להדליק את התנור שמתחילים להכין עוגה, שיתחמם בינתיים, ככה. תוסיפו אמונה שכל מה שרציתם נמצא בדרך אליכם, שכל מה שאתם מאחלים לו בו יבוא. אנחנו לא מושלכים לעולם הזה סתם עזובים על נפשנו, לא. כל אדם מודרך ומובל בדיוק אל אותם החפצים, האנשים, המקומות, המצבים, ששם נחבאים עבדותיו. אז תוסיפו אמונה. החיים אינם מסדרון ישר וקל שבו אנו נעים בחופשיות ובלי קושי. החיים הם מבוך של מעברים. אנו נאלצים לגשש ביניהם את הדרך, לפעמים אנחנו טועים, מבולבלים, מדי פעם מגיעים לאיזה מבוי סתום. אבל אם נאמין, אלוהים תמיד יפתח לנו דלת. אולי לא אותה דלת שחשבנו עליה בעצמנו, אבל דלת שבסופו של דבר תתגלה כמועילה ביותר.

כך הרבה שינויים יש בחיים. השינוי הוא בלתי נמנע, הוא קורה. גם אם ננסה להימנע ממנו ונאחוז בכל כוחנו בקבוע וביציב, הוא קורה. בשביל שתהיה איזושהי אבולוציה אישית, התפתחות. רבי נחמן מנדל מקוצ'אק אומר, יהודי הוא תמיד בדרך. יהודי הוא סיפור שאף פעם אין לו סוף. בדרכים שבהם אתם הולכים יש עליות וירידות, מדבריות וגנים פורחים, ובכל מקום יש משהו יפה לראות. הפרספקטיבה של מסע, אנחנו תמיד בדרך לאנשהו. תקשיבו שיר אחד ממש יפה, הוא נכתב ב-1799, מעל 200 שנה אחורה. תקשיבו כמה הוא יפה. זה נקרא הנאות הזקן וכיצד הוא זכה בהם. כבר זקנת אבי, קרא הבן, ושארית קצוותיך סבה. אך בריא אתה, ויליאם, שמח. גלנה לי, מה הסיבה? בימי נעוריי, אבא ויליאם ענה, ידעתי הנעורים בני חלוף, וחישלתי גופי ועוני מראשית שלא יאכזבוני בסוף. כבר זקנת אבי, קרא הבן, החמדה שבך לא רבה, אך אינך מתאבל על ימין זה מכבר. גלנה לי, מה הסיבה? בימי נעוריי, אבא ויליאם ענה, זכרתי הנעורים לא לעד, וכיוונתי את כל מעשיי לעתיד, בל יצר לי על מה שעבד. כבר זקנת אבי, קרא הבן, וחייך חלפו ברובם, אך עליז אתה וסס לדבר על מותך. גלנה לי, מה הסיבה? איש עליז אני בן, אבא ויליאם ענה, ולך אגלה סיבתי. בימי נעוריי אלוהים לא שכחתי, והוא לא שכחני לעצבתי.

על הכל חג חל חוקו של חוק התמורות. לפי המסורת הקבלית, העולם הזה נתפס כעולם התמורות, עולם השינויים, הניגודים, ההחלפות, והכל כמובן נמצא תחת שלטון של חומר וקליפות. אז השינוי בעצם מתאפשר על ידי החלפה או התנגדות, זאת אומרת כן ללא ולא לכן, הוא מאפשר שינוי של מהות. זה כמו שאם אנחנו משנים מיקום של אותיות במילה, המילה עצמה משתנה, למשל דורשת ושורדת, שתי מילים שנשמעות אחרת, משמעות אחרת. השינוי היחידי בעצם זה שהחלפנו את השין עם הדלת, הם התחלפו ביניהם במקום. אז תחשבו, אלו שינויים ניתן לעשות רק על ידי הוזזה של מרכיב מסוים בנפש, או מרכיב מסוים בחיים, לשנות לו את המקום שלו, כל המהות משתנה. על הכל חל החוק הזה. גם על הזמן מחליף את הגוונים, העונות משתנות. כל חודש נושא איזה שהם ריחות שלו, החגים שלו, הטבע, הפריחה, לפעמים זה כמישה. אם נסתכל, נראה שהמצבים הממלאים את חיינו כאילו זורקים עלינו לפעמים. תשתנה, תשתנה גם אתה בן אדם, תשתפר, תשבח את עצמך, את חייך. אם תשאלו כיצד, איך, מה לשנות? הנתיבים האישיים שלכם, הדרך המלך שלכם, עליכם לגלות בעצמכם, עליכם לסתול את הדרך בעצמכם. יש נתיבים רבים לשינוי, כל אחד לפי הייעוד שלו מתפתח, לפי הטבע שלו, התכונות שלו. אנחנו שונים, אנחנו כמו פרחים שונים, אבל בגן אחד.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
2: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
1: כיסאות מוזיקליים.
3: אז שמי רינת עובדיה, אני תפסתי את הכיסא פה במסגרת התוכנית, דיברתי כבר שעה על שינויים, ואני ממשיכה גם בשעה הבאה. מי את? שאל הזחל. אני בקושי יודעת, אדוני, ברגע זה, לפחות אני יודעת מי הייתי כשקמתי הבוקר, אבל אני חושבת שהשתניתי כמה פעמים מאז. למה את מתכוונת? אמר הזחל. הסבירי את עצמך. אני חוששת שאני לא יכולה להסביר את עצמי, אדוני, מפני שאני לא אני עצמי, אתה מבין? אני לא מבין, אמר הזחל. אני חוששת שלא אוכל לנסח את זה יותר ברור, מפני שראשית כל אני לא מבינה את זה בעצמי, ולשנות גדלים כל כך הרבה פעמים ביום זה דבר מביך מאוד, לא? לא, אמר הזחל. טוב, אולי עוד לא נכחת בזה, אמרה אליס, אבל כשתצטרך להפוך לגולם, והרי יום אחד זה יקרה לך, אתה יודע, ואחר כך לפרפר, אני משערת שתרגיש קצת מוזר. לא? בכלל לא, אמר הזחל. טוב, אולי אתה תרגיש אחרת. כל מה שאני יכולה להגיד, זה שאני הייתי מרגישה מוזר מאוד. את? אמר הזחל בבוז. מי את? מי את?

ראיתי את הכוכבים נושרים בדממה מעיניך. מכל המראות שראיתי, אני לא מאמינה שהאמנתי והתפללתי שתוכל לראות. יש כוכב חדש במערכת השמש, אבל אין שום שפנים מהכובע לשלוף. אני דוחפת פילים במעלה המדרגות, מנחשת מסקנות לא קיימות. לידי, ליד כתפי נופל פסנתר ומתנפץ לכל הכיוונים. כל השיחות האלה על הזמן, לדבר זה בסדר, אבל אני לא רוצה להישאר כאן. למה שלא נשתוק? נעצום עיניים. נשען ונחלום חלומות מתוקים, כאילו יש לנו כנפיים. אני דוחפת פילים במעלה המדרגות, מנחשת מסקנות לא קיימות. ליד כתפי נופל פסנתר ומתנפס לכל הכיוונים. אני פורצת גבולות, מקופפת קופיות, שומרת על הפרחים שלי מלבלבים וממתינה לתשובות, מהגדול והאדיר מכל. אני רוצה ציוד של ציפורים, דובים שמרקדים, חלומות מתוקים, עליך. אחפש בכוכבים, אחפש על הירח. בינתיים אני דוחפת פילים במעלה מדרגות, מנחשת מסקנות לא קיימות, פסנתרים נופלים ומתנפצים מסביבי. אני פורצת גבולות, מקופפת כפיות, שומרת על הפרחים שלי מלבלבים וממתינה לתשובות. ממתינה לתשובות מהאדיר והגדול מכל. זיהיתם? כן? הנה המקור.

עוד מעט עוברות להן שעתיים. דיברנו על שינויים, חשבנו על מסע החיים, המעברים, הדרך. יש עוד משהו שתמיד תמיד טוב להיזכר בו, לדבר עליו, או להתמקד בו. באהבה. אהבה היא טובה. צריך לקחת סיכון על אהבה, אחרת נהרוס את עצמנו. צריך לתת ביטוי לאהבה. כי אחרת אנחנו הורסים את עצמנו. אין אהבה טובה, אהבה רעה, אהבה רוחנית, אהבה פיזית, אהבה בוגרת, אהבת נעורים, זה הכל אהבה. הכל זה אותה אנרגיה של אהבה. בין אם האהבה שלכם זה בירה קרה בסוף היום, או כדורגל עם חברים, בין אם האהבה שלכם זה מסעדות וגלידות, או מכוניות, אנשים. אנחנו נוטים להבחין בין כל מיני אהבות, לתאר ידידות, חיבה. תלכו עם אהבה, איזה אהבה שיש בעולמכם, תלכו איתה. היא תביא עוד אהבה, שתביא עוד אהבה.

ראש אחורה, קחו לכם איזה אפרסמון ככה. קצת היפ-הופ, לא הרג אף אחד. אולי כמה ראפרים. מזכיר לי את הסרט מכתבים מפתח תקווה, אתם מבינים למה אני מתכוון.

אני מקווה שסיפקנו לכם מוזיקה טובה וקצת חומר למחשבה על השינויים בחיים. הקשבתם לרינת עובדיה, שידרתי אליכם במסגרת כיסאות מוזיקליים של רדיו כל הגליל העליון. תודה לאדר שישב איתי כאן באולפן, ובכלל הצוות המעולה של התחנה המדהימה הזאתי.

0: אבא.
1: כן, יפה שלי.
0: מה עושה שוטר?
1: תופס גנב.
0: אז למה השוטר בחף את אמא של אילי?
1: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
0: אמא של אילי ממש בכתה.
1: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
0: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
1: צריך לבדוק במצלמות.
0: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
1: שנוכל לשבת.
0: אילי אמר שזה בגלל המלחמה.
1: אילי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
0: אבא, למה אמא של אילי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
1: כי אבא של אילי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת שבת.

0: אבא של אילי אף פעם לא בבית.
1: אבא של אילי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך לראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אילי אמר שגם אני חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך, יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

Well, come on now, those horns. That slap funky bass groove.

0: דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
1: לא עובדת בשביל אף אחד.
0: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו כל הגליל העליון.

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית.
3: הכל פוליטי? הכל פוליטי. דיצה רותם לב ודוקטור יהל קורלנדר משוחחות כל יום חמישי באחת על כל מה שמעניין.

שלום. אתם שומעים אותי? וואי, נכנסתי בראש, מה שנקרא. מה שלומכם? מאזינות ומאזינים יקרים שלי. ושמאזין כמובן, אני לא יודע. יום ראשון היום, כן? יום ראשון, another Sunday, מה שנקרא. another Sunday. אבל אנחנו אופטימיים בקטע שלנו, כן? ולפתוח את התוכנית, חשבתי על משהו קצת שונה ממה שאני מנגן בדרך כלל. כן. אני אתחיל עם תופתעו ניסים גרמה. תקשיבו לשיר, כתב אותו מאיר אריאל. תקשיבו למילים בעיקר.

כן, אלה היו הסמשינג פאמפקינס כמובן, עם בילי קורגן הענק. וואו, איזה גיבור ילדות. וואו, וואו, מה שנקרא. זהו, אנחנו, אתם, על אוסף יוסף, כן? 105.3 FM. אנחנו נמשיך קצת. אני רוצה שעכשיו תלי back in your shack, מה שנקרא. באוטו, במשרד, או whatever, ותנו, באמת. זה מין שיר הפיפות צהריים, אני קורא לו. תקשיבו איזה יופי. Dire Straits, Once Upon a Time in the West. קדימה.

עד הסוף, מר קנופלר היקר, עד הסוף, מר קנופלר. וואו, דייר סטרייטס, איזה שיר, פשוט רצועה נהדרת, מין, לא יודע איך להגדיר את זה, פשוט שווה, שווה לבבות. טוב, אנחנו בחצית השעה כמעט, וזה הזמן באמת להודות לכל הגליל העליון, כן? 105.3 FM, כן, תודה לזוהר, לחגית, לאדר, לאבישג ולטל על כל מה שהם עושות פה ועושים פה, באמת, בלי תכתיבים, בלי כהני עוצלי גוצלי מה שנקרא, פשוט נותנים לבן אדם סינט מוזיקה שלו, שזה נהדר איפשהו, יש בזה קסם. אבל אם אנחנו באווירה אופטימית, אני קצת רוצה להכיר את האווירה, כי באמת, המצב של המדינה הזאת היא פשוט בחירה. אז באמת, לא יודע, עכשיו התיישבתי לראות קצת נוסטלגיה, ואני בקטע של נוסטלגיה קצת. ונתתי לאריק להגיד משהו על הארץ הזאת. וזהו, תקשיבו.

עד הסוף, מי שלא זיהה, זה היה לו מואבי 5, מואבי 5 מה שנקרא, והזמרת פה קראו לה לילי, והיא נפטרה, ווואו, אחד השירים הכי מרגשים, שאותים באופן אישי מרגשים. בכל אופן, אתם הייתם על יוסף יוסף, כן? מחמש עד שש, כל יום ראשון. אז נסיים עם אווירה אופטימית משהו. הנגנתי היום מלא מלא מלא זמרות, וגם מלא אולדיז כאלה, ואנחנו ממשיכים האולדיז. ונראה לי ג'י מוריסון הוא הבחירה. כן. אז קבלו את השיר האחרון לתוכנית, ותודה שהזנתם. יאללה, ביי.

0: with your ear down to the ground.
1: We want the world.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שני במגרש העירוני בקצרין, בשש וחצי אחר הצהריים, המחזמר גבירתי ענבה. ובשעה 8 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ביום שלישי בספרייה העירונית בקריית שמונה, בשעה 8 בערב, מפגש עם גיל חובב, לאהוב בעברית. ועוד ב-8 בערב, בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החנה עם הופעה של קופניסטה, הכניסה החופשית. ועוד בשלישי בסינמטק ראש פינה בשעה 8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי גבעה 338. ובשעה 9:30 בערב, בבית החן בקריית שמונה, השקת בית הקפה החנה עם הופעה של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום רביעי, במושב אמנון, בשעה 7 בערב, ערב צעירים עם להקת דאבל קסט, הכניסה חופשית. ועוד ב-7 בערב, במגרש העירוני בקצרין, נועה קירל ובר צברי בהופעה. ובשעה 8:30 בערב, בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, גבעה 338. ועוד ברביעי, בבית החן בקריית שמונה, בשעה 8:30 בערב, יובל סמו בהופעה. ועוד ב-8:30 בערב, בקפה דיוואן ביסוד המעלה, מופע של טריו רחל קורן, הכניסה חופשית. וב-9 בערב, בדוד קבאלת השחר, חמי רודנר בהופעה. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו קול הגליל העליון, 105.3 FM.
7: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

0: אז שלום לכולם, אתם כאן עם ישראל ואופיר על הדופק הצפוני ישראל.
1: הדופק, הלב שלי דופק.
0: הדופק הצפוני, כל הצעירים בגליל, שלום לכולם, ערב טוב לכולם, מה שלומכם? טוב.
1: וואו, אופיר, מה נשמע, אחי?
0: וואלה, אז אני אגיד שזה התוכנית הפרידה הזמנית שלי, בגלל שאני טס לחופשה, להנימון שלי. וגם קצת אז יהיה חגים, אז אני מניח שיקח לנו קצת זמן לעשות לשדר, ומקווה אולי איזה פרידה תמידית, לא יודע, אולי איזה פרידה זמנית, אף אחד לא יודע.
2: לא להעיף את זה על האולפן.
1: לא להעיף על האולפן את הערק.
0: אז אני אגיד לכם שזה כאילו ערב די מרגש עבורי, וקצת מוזר לפתוח פה מיקרופון ולדבר. אנחנו בערך כבר כמה זמן? 6-7 חודשים באוויר? מאזור פברואר, עכשיו אוגוסט זה שמיני.
1: נכון, אבל אל תשכח שזה היה איזה כמה מלחמות באמצע, זה בערך מכפיל ומשלש.
0: אז 5-6 חודשים שאנחנו באוויר, וישבתי פה מול המיקרופון יחד עם ישראל, ודיברנו על צעירים בגליל, על עבודה, על לימודים, על תרבות, קהילה, על השאלה בעצם להישאר פה לעזוב, או לעזוב, ובעיקר על החיים שלנו במקום המורכב והמשוגע והמטורף הזה, ואני בקרוב גם כאילו עברתי כבר למקום מגורים חדש, חזרתי לקיבוץ שלי לבית השיטה, באזור הגלבוע.
1: זה עדיין צפון.
0: זה צפון, אבל זה לא הגליל המזרחי. והגליל היה תקופה משמעותית מאוד בחיים שלי. אז השעה הקרובה אני רוצה לעשות אותה קצת אחרת, אני רוצה לחזור אחורה טיפה.
1: אוקיי.
0: ובעצם כאילו להקדיש את התוכנית הזאת בעצם לגליל, לדבר על האנשים שפגשתי, על הדברים שזכיתי לעשות פה, וואו. על השאלות ששאלתי בשידור הזה, וגם על תשובות שבצעתי בדרך, ואולי מישהו יוכל בעצם ליהנות מהם.
1: או לענות להם.
0: אז אני אתחיל עם איך בכלל הגעתי לגליל.
1: וואו, אוקיי, תספר לי על זה, כי אני לא חושב שדיברנו על זה באיזשהו שלב.
0: זה מעין שיר פרידה אחד ארוך לגליל, ומאוד כנראה מטאפורי. אז כשאני מסתכל אחורה, אני כבר 5-6 שנים פה בגליל. וואו. לא ידעתי בדיוק, כאילו, כשמסתכל אחורה, אני לא מבין שהגעתי לפה עם איזושהי תוכנית גדולה. לא היה לי תוכנית באמת, חוץ מללמוד, יותר מדי מה לעשות. לא ידעתי איפה אני אהיה כשאני ממש יושב פה עם הכיסא ומדבר איתכם, או כמה המקום הזה יהפוך להיות חלק מהזהות שלי. אבל לאט לאט קרה משהו. הלימודים שלי הפכו לעשייה שלי. העשייה שלי הפכה היכרות עם אנשים. האנשים הפכו לקהילה, והגליל, שהיה בהתחלה המקום שבו אני נמצא, הפך למקום שאני מרגיש עליו שייכות. יצא להיות כאן בתקופה מאוד לא פשוטה, עברו שנים של שינויים, משברים, מלחמה, פינוי, חזרה וחוסר ודאות, ובתוך כל זה יצא לי לראות משהו שאני חושב שמי שחי כאן מכיר היטב, כמה האנשים בגליל יודעים להחזיק את המקום הזה. ראיתי יוזמות שקמות כי מישהו פשוט החליט שצריך לעשות משהו, ראיתי צעירים שלא חיכו שמישהו אחר יפתור את הבעיה, ראיתי סטודנטים, בעלי עסקים, אנשי קהילה, רשויות, עמותות וארגונים שמנסים כל אחד מהזווית שלו לבנות כאן עתיד. אם אני כאילו, רגע משמעותי שהיה לי פה, זה היה כאילו ברגע של ה... כאילו שני רגעים, רגע אחד של, ה... של, ה... של הפינוי בעצם. שכאילו כשכולם, אני לא הייתי פה כשהתחילה המלחמה, הייתי בבית השיטה. ואז בעצם, כשאמרו שמתחילים להתפון, מתחילים לדבר על זה, בשבת אני באתי לפה של 7 באוקטובר. אני לא נסעתי מהצפון, אני באתי לצפון.
1: מה?
0: כן.
1: למה?
0: כי אז בתקופה הייתי מדריך נוער, והרגשתי שיש לי אחריות על הנוער.
1: וואו.
0: של כפר גלעדי. וזה מה שעשיתי, ישנתי לילה לבד פה בצפון ביום שבת, וביום ראשון כבר ירדתי איתם לפינוי. שבועיים לפני שתחילה הפינוי הרשמי הזה בכלל.
1: וואי, זה מטורף, אחי.
0: וזה כאילו, זה מטורף כמה כל האנשים שם התגייסו, וכל כפר גלעדי התגייסו, ובעצם אמרו לי, כן, תדאג לזה, והנה כך הביאו לי כסף, הביאו לי כל מיני דברים, כדי שכשאני עם הילדים, כאילו ההורים עוד לא היו איתם, כן. ממש כמו של פעם.
1: תהיה אבא בשביל כולם.
0: כן, וזה כאילו, וזה הדבר הראשון שאני חושב שאני לוקח מהמקום הזה. שהמקום הזה הוא לא כבישים, הוא לא נוף, הוא לא בניינים, הוא לא נחלים, הוא לא אגמים, הוא לא שום דבר מזה. המקום הוא אנשים.
1: כן.
0: ואנשים שמחליטים שוב ושוב ושוב לבחור פה ולגור פה.
1: מטורף. ממש, מסכים עם כל מילה שאמרת, אחי.
0: מטורף.
1: ממש.
0: אנחנו נשמע שיר ואנחנו נמשיך עם המחזן הקטן שלי.
1: לאן הגעתי?

0: אז חזרנו אחרי בראשית של פול טראנק, איזה שיר מדהים, אני מת עליו.
1: שנכנסת איתו לחופה.
0: שנכנסתי איתו לחופה, כן. אגב, מי ששואל על עצמו.
1: מי ששכח.
0: אז התחלנו לדבר על האנשים של הגליל. ואם יש משהו שקשה לסכם, זה האנשים פה.
1: כן.
0: כשאני חושב על התקופה שלי פה, אני לא חושב על הפרויקטים, ישיבות או אירועים, אני חושב על אנשים. על אנשים שנתנו לי הזדמנות. על כאלה שלימדו אותי, על כאלה שהתעצבנתי איתם, התווכחתי איתם, צחקתי איתם, ובניתי איתם דברים. על אנשים שפשוט האמינו שאפשר לעשות כאן משהו יותר טוב. והדבר היפה בגליל, הוא שבאיזשהו שלב כולם מכירים את כולם. אתה מגיע לפגישה בנושא אחד, ושבוע אחר כך אדם נמצא, אותו אדם נמצא איתך באירוע אחר, ובשותפות אחרת, או ביוזמה חדשה. יש איזשהו משהו במרחב הזה שמאלץ אותנו לעבוד ביחד.
1: כן, כמו קהילה אחת גדולה, כמו משפחה אחת גדולה אפילו, הייתי אומר.
0: ולפעמים זה מתסכל ולפעמים זה מורכב, אבל הרבה פעמים זה גם מייצר משהו שאין במקומות אחרים. אני חושב של אנשים שתלויים זה בזה, ואם ניקח איזה אדם, אז אפשר לקחת את השותף שלי פה, את ישראל. שאני וישראל, אנחנו מכירים מכל מיני מקומות שכאילו נפגשנו בהם, ולא שכאילו ראיתי אותו בכנס כזה ובכנס אחר, ופתאום ראיתי אותו בכנסת, ופתאום ראיתי אותו באיזושהי סיטואציה אחרת.
1: וברוטשילד, שם קראנו בראשונה.
0: וברוטשילד, שכאילו בסוף אתה, איכשהו כל הפאזל הזה מתחבר ומורכב ביחד.
1: נכון.
0: ואני רוצה להגיד לך תודה.
1: וואי. בכיף ותודה לך אחי, בלעדיך, תשמע, מי שלא יודע, בלי אופיר, הדבר הזה היה, התוכנית הזאת הייתה מדשדשת, ואופיר פה לקח יוזמה ואמר, תוך כדי לא משנה מלחמה, לא מלחמה דווקא, אנחנו מניעים את זה קדימה, אז תודה לך אחי.
0: אז תודה לך, ואני רוצה להגיד תודה גם לכל מי שפגשתי בדרך, אני רוצה להגיד תודה לאנשים באקדמיה, לאנשי הקהילה, לאנשים ברשויות, לצעירים, לסטודנטים, סתם שותפים לעשייה, וחברים שהפכו את המקום הזה לבית. וחלקכם אפילו ישבתם איתי פה באולפן והתארחתם אצלי.
1: מי? נגיד תעליבני.
0: תעליבני.
1: המפיקה שלנו.
0: המפיקה שלנו. ויש חלקים באנשים פה שהם אנשים מטורפים, שאפילו לא יודעים כמה הם השפיעו עליי. והם פשוט אנשים מטורפים פה בגליל. ואיזה כיף שיצא לי לראות אותם מהצד.
1: כן. אפשר לומר שיש אנשים מטורפים בגליל. כאילו, בקטע טוב.
0: יש אנשים ממש מטורפים בגליל. אבל הנה, אם דיברנו על תעליבני, אז הגיע הרדיו.
1: נכון.
0: כשהתחלתי את הדופק הצפוני, רציתי ליצור כאילו מקום שבו אפשר לדבר על החיים של צעירים בגליל, כמו שהם באמת. לא רק לספר כמה יפה פה, ולא לדבר על כמה קשה פה, אלא להחזיק את שני הדברים ביחד. כי מצד אחד יש פה נוף מטורף, קהילה, איכות חיים, אנשים מדהימים, המון הזדמנויות, כל מה שאנחנו הולכים לדבר עליו לאורך כל השעה הזאת. מצד שני יש גם שאלות אמיתיות. איפה עובדים?
1: כן.
0: איך בונים כאן קריירה? האם יש מספיק תרבות? איך צעירים מוצאים כאן את המקום שלהם? מה צריך לקרות כדי שמי שמגיע ללמוד כאן ירצה גם להישאר? אחד הנושאים שהכי נשארו איתי מהתוכנית היה בדיוק השאלה הזאת, להישאר או לעזוב. ובאיזשהו אופן מצחיק, עכשיו שאני מסיים את התוכנית דווקא כשאני בעצמי עוזב. אבל אני לא חושב שיש פה סתירה. כי אהבה למקום לא חייבת להימדד רק בשאלה אם אתה גר בו כרגע. אפשר לעזוב מקום ועדיין להיות חלק ממנו. אפשר לקחת אותו איתך. אפשר להמשיך לדבר עליו, לעבוד איתו, לדאוג לו ולחזור אליו. ואולי גם ההפך. אנחנו צריכים גליל שאנשים יבחרו להישאר בו, אבל גם גליל שאנשים יכולים לצאת ממנו, לצבור ניסיון, להתפתח, ואז אולי יום אחד לבחור לחזור אליו.
1: ממש בית.
0: ממש בית. וברדיו, כאילו, גם היה פה את כל הקטע שכאילו היה איזה בנייה כזה, שהתחלנו כזה, ממש ניצנים של תוכניות כל אחד, ואז היה את הכל בתדר, שהיה אירוע מטורף פה עם המון אנשים שנהנו ורקדו והיו איתנו, וזה כאילו היה איזשהו רגע של כזה השלמה כזאת.
1: כן, סגירת מעגל.
0: סגירת מעגל, בדיוק, שקורית פה. ווואלה, היה, אם יש פה איזה, היה לנו אורחים באמת מטורפים, אבל נראה לי אורחת שאני אקח איתי זאת אודליה.
1: כן.
0: אודליה נתנה פה איזשהו, כאילו גם היה באמת, כל מי שהיה פה נגע בי באיזשהו מקום, פשוט אודליה כאילו נתנה לי איזושהי זווית הסתכלות אחרת, שכאילו אמרתי, וואלה, היא כאילו, היא מטורפת האישה הזו.
1: היא מטורפת, ברור.
0: כל מי שהיה פה זה, אבל זה כאילו משהו בא...
1: אתה רוצה לספר קצת איזה קטע כאילו שתפס אותך במשהו שהיא אמרה?
0: הדיסוננס בין ההתלהבות שלה לגבי הקהילה וכל השייכות ולמה צריך להיות בגליל וכזה, לבין המקצוע שלה שהוא...
1: גיאולוגית.
0: משהו, גיאולוגית בהגירה שאובה, וזה כאילו היה איזשהו ניגוד שכאילו לא הצלחתי להבין אותו, כי מצד אחד יש לך כאילו עבודה שהיא מאוד רצינית, והיא מאוד כזה לא קשורה. כן. למה שהיה זה, אבל מצד שני, כאילו, את מדברת ופועלת ועושה גם בכיוון אחר.
1: כן.
0: וזה נכון. היה לי כאילו איזשהו דיסוננס כזה שלא ידעתי איך, כאילו, אני עדיין מתחבט איתו, וכאילו מראה לי, אוקיי, אפשר פה משהו.
1: כן, אפשר גם וגם.
0: נכון. אז לכבוד אודליה ולכבוד כל הזה שאנשים שאירחנו פה, כן. כל האורחים המדהימים שלנו, יש איזה שיר שנגע בי כזה, שמעתי אותו לא מזמן, זה ביצוע של אלמה מימון דה רזון.
1: אוקיי. Okay.
0: שנקרא אוקטובר סקאי.
1: אוקטובר סקאי?
0: כן, שזה כאילו, כאילו אוקטובר זה תמיד התקופת מעבר הזאת בין הקיץ לחורף.
1: אני כזה, חושב כאילו, על שביעי באוקטובר.
0: כאילו. זה גם שביעי באוקטובר, אבל זה, השיר לא קשור לזה.
1: אוקיי. Okay.
0: הוא לא קשור, זה שיר של זה. אבל זה שיר ממש נחמד, ואנחנו נשמע אותו אחרי.
1: על תקופת מעבר.
0: תקופת מעבר.
1: היידה.

0: וחזרתם אלינו לדופק הצפוני, כל הצעירים בגליל עם ישראל ואופיר. כן, אז באמת יש פה, יש פה איזשהו רגע שהוא קצת, קצת אחר, באמת איזה שלב הפרידה הזמנית שלי מהגליל, מהאזור, מהגליל המזרחי, וזה כזה ממש מרגש אותי. וכאילו אם אני צריך רגע לסכם את, את מה שעברתי פה, אל תדאגו, לא תוכנית, תוכנית עד שבע, כאילו, אתם, יש לכם איתי מלא זמן. אז אם הייתי צריך לסכם את מה, ש, את מה שלמדתי פה, אז הייתי אומר שלמדתי בגליל, שהגליל מלא באנשים הרבה יותר מוכשרים ומלא יוזמה ממה שלפעמים אנחנו מספרים לעצמנו. הבעיה כאן אף פעם אינה מחסור באנשים שרוצים לעשות. לפעמים חסרים משאבים, לפעמים חסרה תשתית, לפעמים חסרה מדיניות, לפעמים חסר מישהו שיחבר בין האנשים שכבר עושים דברים טובים. למדתי גם שהמילה פריפריה יכולה להיות קצת מסוכנת. כן. ספר.
1: כן, מעולה.
0: כי כשמדברים כל הזמן על מה חסר בפריפריה, קל מאוד לשכוח לדבר על מה שיש בה. ויש כאן המון, יש כאן קהילות חזקות, יש כאן צעירים שמקימים יזמות.
1: נכון.
0: יש כאן עסקים.
1: יש פה חקלאות.
0: יש פה חקלאות, יש פה אקדמיה, יש פה יצירה. יש פה אנשים שלא מוכנים לוותר על האזור הזה. אבל אהבה לגליל לא אומרת להתעלם מהבעיות שלו. להפך. דווקא כי אנחנו אוהבים אותו, צריך לדרוש עבורו יותר. יותר תחבורה, יותר מקומות עבודה, יותר תרבות, יותר הזדמנויות לצעירים, יותר השקעה. ובעיקר, האפשרות לבחור לחיות כאן לא מתוך ויתור, אלא מתוך בחירה אמיתית.
1: כן.
0: יש משפט של צ'רניחובסקי, שאני חוזר אליו הרבה בתקופה האחרונה, שאומר, האדם הוא תבנית נוף מולדתו.
1: אוקיי.
0: ואני חושב שבמובן מסוים, למרות שלא נולדתי כאן, אני מרגיש שכן נולדתי מחדש בגליל.
1: כן, כן, מזדהה.
0: כי משהו בשנים כאן מעצב אותך אחרת. האנשים שאתה פוגש, המקומות שאתה נמצא בהם, העשייה, האתגרים, המלחמה, הקהילה, ההזדמנויות שקיבלתי, וגם הדברים שנאבקתי עליהם, כל אלה הפכו לחלק ממי שאני. אז אולי הגליל הוא לא נוף מולדתי במובן שבו צ'רניחובסקי התכוון אליו, אבל הוא בהחלט הפך לנוף שעיצב אותי. ואני חושב שכשאני עוזב עכשיו, אני לא באמת משאיר אותו מאחור. אני לוקח ממנו משהו איתי. ואני חושב שהמשהו הזה הוא, הוא יכולת ותחושת מסוגלות מטורפת. זה באמת התחושה שבגלל שיש פה כל כך הרבה אפשרויות והזדמנויות, ודווקא כי כולם מכירים את כולם, על כל החסרונות שבזה, על כל זה שאומרים שזה שכולם מכירים את כולם, זה אומר שיש פה קצת מדי אנשים. ועל כל זה שכולם מכירים את כולם, ובטעות יש לך קצת איזה, איזה מישהו אחר, אז טיפה לא נעים. היכולת להתקדם פה, ולבוא לידי ביטוי באזור הזה, זה יכולת שלא קיימת לדעתי בשום אזור אחר.
1: כן. זה מטורף, כן. שנינו חווינו את זה בצורה מאוד משמעותית.
0: נכון, וכל מה שצריך זה רק להגיד ולרצות. כאילו, וגם מובן גם לגבות את זה בעשייה, אבל ברגע שאתה אומר שאתה רוצה משהו, אני ברגע שאמרתי שאני רוצה לעשות משהו, זה משם כבר מתחיל להתגלגל לבד.
1: אשכרה.
0: תקשיב, הסיפור באמת הכי דבילי בעולם, סבא?
1: אוקיי.
0: מישהו זרק לי מתישהו שיש מלא כלבים, אנשים שרוצים להביא את הכלבים שלהם. יש פה המון מגדלי כלבים בתל חי, סבא?
1: מגדלי כלבים פרטיים
0: כאילו? כן, כן, כן, כן. אני אומר לך, סטודנטים, זה סיפור באמת לא חשוב, אבל הוא רק מוכיח את הנקודה. ואמרתי, יאללה, בוא נעשה גינת כלבים בקמפוס.
1: טוי.
0: כן, בוא נעשה גינת כלבים בקמפוס, מה יש בזה? כל טוב. כמובן שסיפרתי עם זה אנשים וכולם צחקו עליי. ואז אני התחלתי לדבר על זה, ולדבר על זה, ופתאום, אני אומר, משום מקום, דיברו איתי שמישהו בכיר באוניברסיטה, שהוא אחראי, לא משנה, מישהו בכיר שהוא בחור נהדר, שיש לו את היכולת לקבוע לדבר הזה, אומר שהוא רוצה גן כלבים באוניברסיטה.
1: מה?
0: פתאום מקבל מייל שאומר שהוא רוצה גן כלבים באוניברסיטה. עוד כזה, מה קורה פה? אני דיברתי על זה חצי בצחוק, חצי לא. איך הגענו למקום הזה? מאיפה זה כאילו, כי אתה מכיר את זה שבאוניברסיטה רק גנים טיפוליים יכולים להיכנס?
1: אני לא מכיר שום דבר לגבי גנים באוניברסיטה בכלל.
0: לא, כאילו גינת כלבים, כאילו כלבים צריך, אתה לא יכול
1: להכניס. כלבים אי אפשר בעיקרון להכניס.
0: נכון, רק כלבים טיפוליים.
1: אה,
0: כלבי שירות.
1: אוקיי, הבנתי.

0: הבנתי.
1: אז כאילו פתאום זה נשלח, ואז אמרתי, אני יפה לזה, ישר טק שולח מייל לכולם, עכשיו זה עדיין לא יצא לפועל, עוד עובדים על זה, אני מקווה שימשיכו את העבודה על זה.
0: אני שמעתי שצריך להיות איפשהו גינת כלבים.
1: נכון.
0: מטורף.
1: אז אתה מבין שזה כאילו, ואז כאילו, כאילו התחלתי, באתי לבחור הזה, דיברתי, אתה אומר לי, כן, יש גינת גן כלבים, ואני רוצה שיהיה בייביסיטר. אמרתי, בייביסיטר לכלבים, מדהים, יש פה משרה לסטודנט, שיעשה את העבודה שלו בתוך הקמפוס, בתור שומר על כלבים.
0: וואו.
1: אתה מבין? זה כאילו יכול להסתכל באיפה תשיג מישהו עכשיו, אבל תחשוב שסטודנט בא ללמוד, יש לו שעתיים, שלוש, שהוא
0: גם ככה פה.
1: שהוא גם ככה פה. שהוא שומר על כל הכלבים של האחרים. גן כלבים.
0: זה גאוני. זה גאוני ממש.
1: אתה מבין? עכשיו זה כלום. זה כלום.
0: זה כלום וזה הכל. כאילו זה ממש ממחיש איך הדברים שפשוט אתה מדבר אותם, יש מי ששומע וזה מגיע לביצוע.
1: זה מגיע לביצוע וזה מטורף, כאילו תמיד אומרים כזה, תחשוב לפני שאתה מדבר, אל תדבר סתם, כאילו תמיד אמרו לי את זה, אל תדבר סתם, תחשוב לפני שאתה מדבר, וזה, עכשיו זה נכון, צריך לחשוב קצת לפני שמדברים, אבל ברגע שיש לך איזשהו רעיון, שכאילו יכול להציט משהו, איזה שרשרת אירועים, שאתה לא יודע איך היא תקרה, ופה בגליל זה יכול לקרות.
0: נכון. בכללי, אני חושב שפשוט פה בגליל זה ממש מורגש.
1: זה ממש מורגש, וזה כאילו תמיד אומרים, מחשבה יוצרת מציאות, אז אחד השלבים בין מחשבה לבין מציאות, זה לדבר את המחשבה הזאת.
0: נכון, מחשבה, דיבור, מעשה. מטורף, ממש, ממש.
1: ממש, עכשיו, זה באמת לא גדול, וזה קרה לי עוד הרבה פעמים.
0: אשכרה.
1: זה קרה לי עוד הרבה פעמים, סתם, גם כשהייתי מדריך נוער, אצלי בקיבוץ, בבית השיטה, כשהיינו נערים, היה דבר שנקרא השבעה. מה זה השבעה? שכאילו...
0: השבעה זה הטקס המשפיל הזה לנערים?
1: כן, אבל לא משפיל. פשוט עושים אותו קצת עם לכלוך וכזה, אבל לא באמת משפיל. זה כאילו, אחרי זה כאילו עושים איזה ארוחה, ועושים איזה, זה לא, זה כאילו סוג של מסע, שאתה עובר בין כיתה ו' לכיתה ז'.
0: כאילו כמו שבירת דיסטנס כזאת?
1: זה לא שבירת דיסטנס, זה כאילו קבלה לבוגרת, לנעורים. עכשיו, זה כמובן שאני נותן לזה להיות משפיל וזה, יהיה קצת לכלוך, קצת, אתה יודע, כזה, אבל לא משהו עכשיו משפיל גם, שמעת את זה. והתחלתי לדבר את זה, וכאילו, ובסוף הגענו למצב שיש השבעה. כי היה לי כאילו מקום זה, עכשיו זה היה, עכשיו כאילו החבר'ה שם יצאו מועצמים בטירוף, כי זה לא היה משפיל, כי זה היה משהו שכאילו מראה להם תחושת מסוגלות, כי הם הלכו בחושך יחד עם הגדולים, וזה כאילו ייצר להם איזשהו משהו חזק.
0: וואו.
1: איזשהו מסלול יפה. גם היה, עשינו עוד איזה מסלול, גם שבשביל שיורד ממשגב ועמד לכפר גלעדי, שם זה פרופסור הילד שביט, עשתה את זה איתי ביחד. אישה מדהימה.
0: מה, בחוג לפילוסופיה?
1: לא, כן, אבל היא עשתה את זה בתור אימא בנעורים. אז הבן שלה היה בנעורים התחתיי, החניך שלי, ועשינו את זה שם. בקיצור, וגם באגודה, כשאתה מדבר, גם באגודה כשהייתי, כשאני מדבר על הדברים, אז יש הד.
0: כן.
1: אז אני שומע למה לא, שומע למה כן, שומע איפה, מתי. לדבר את הדברים.
0: כן.
1: זה מטורף. והגליל הוא מטורף, והוא חגיגה לפנתיאון.
0: כן, כמו קנבס.
1: זה כאילו כמו קנבס שיש עליו ציור, כי יש פה אנשים מטורפים ויש פה זה, אבל כאילו תמיד שומרים לך מקום.
0: וואו.
1: אתה מבין? זה יפה. תמיד נשמר לך איזשהו מקום... שאני לא יודע אם בכל מקום נשמר לך כזה. ויש ציור מדהים, ויש ציור יפה ומטורף. זה לא מוריד ממנו. אבל תמיד יש איזה חתיכה להוסיף.
0: וואו, תשמע?
1: כן.
0: זה מטורף ממש, ממש.
1: וזה אחד הדברים שלמדתי פה, ואני מבסוט עליהם ברמות. כן. עכשיו, יחד עם החגיגה הזאת, אנחנו נעבור לחגיגה אחרת, של לא true upper galilei.
0: מה אמרת עכשיו?
1: True upper galilei.
0: True גליל עליון אמיתי?
1: כן.
0: אוקיי.
1: אז הוא לא גליל עליון אמיתי, אבל הוא אמריקאי אמיתי.
0: או.
1: כן, אני חושב שזה מעניין.

0: fight
1: with them. We are you, we are Galileys. טוב, יש לי כמה, אולי נצטרך ללכת לקורס אנגלית בקרוב.
0: לגמרי, לגמרי, נראה שאתה צריך. טוב, ישראל, תורך, חלק שלך בשידור הגיע.
1: יאללה, אז אופיר, אני אמרתי לעצמי, רגע שנייה, אנחנו עברנו פה כמה חודשים, ואף פעם לא התראיינת לתוכנית שלנו, אז אולי לקראת סיום, אז נעשה קצת רעיון. אז קודם כל נציג אותך, אופיר... שם משפחה.
0: שטיין.
1: אופיר שטיין, אני שוכח תמיד שמות, אני תמיד שוכח שמות.
0: שלך זה שתיים, אז אתה שוכח את כל השאר.
1: אתה מבין? יש לי הרבה על הראש. אתה הסגן יושב ראש האגודה היוצא.
0: נכון.
1: שאחרי שנתיים, היית גם מדריך נוער פה בכפר גלעדי הרבה שנים, גם גרת בכפר גלעדי, והיית מעורב כאן בהרבה מה נעשה עבור צעירים ו... עבור האקדמיה, גם במיוחד במעבר לבין מכללה לאוניברסיטה. מה עוד, איך עוד אפשר להציג אותך? שדרן כמובן של הדופק הצפוני בכל הגליל העליון.
0: פשוט אדם.
1: פשוט אדם.
0: בן,
1: פשוט
0: זוג,
1: אדם.
0: בן זוג
1: בן
0: טוב.
1: בן זוג טוב. וואה, זה הדברים תכלס החשובים. כאילו לא צריך, אז זה הטייטל הכי
0: בן
1: מעניין.
0: בן זוג אוהב אח טוב. כן. בן לאמא ואבא.
1: בן לאמא ואבא.
0: חשוב. נכון.
1: נכד לסבא וסבתא.
0: נכד לסבא.
1: בן דוד.
0: בן דוד.
1: בן דוד לבן דודה. ורגע לפני שאתה עוזב לאנימון שלך, לתאילנד שלך, לדרך החדשה שלך, כי אף פעם לא יודעים אחרי חופשה.
0: אחרי חופשה ארוכה, אף פעם לא יודעים מה קורה.
1: אתה לא יודע, פתאום אתה מוצא לדרך חדשה. ורציתי לשאול, מה הם הרגעים המשמעותיים שאתה כאילו, שנייה, אתה עושה רגע בריף קצר על התקופה, אפילו האחרונה או על לפני האחרונה, שלדעתך זה הרגעים המשמעותיים שאתה לוקח איתך.
0: וואו. אני חושב שהיו המון רגעים משמעותיים. היו המון, ממש, כאילו בשש שנים פה, מי שאני בין 24-25, הגעתי לפה, בין 24-25.
1: וואו.
0: כן, עכשיו בין 30.
1: זה מזמן.
0: זה מזמן מאוד. היו המון המון רגעים משמעותיים, וכל אחד מהם כאילו היה ממש רגע של גדילה בין רגע אחד לשני, אם זה המעבר לפה בעצם לאזור בלי משפחה, ממש לעבור לבד למקום שאני מכיר פה, כאילו הכרתי פה מישהי אחת שהייתה איתי ביסודי, וזה כשעברתי לפה לכפר גלעדי, וכאילו כל רגע היה איזשהו רגע של גדילה שקורה גם מטבעיות וגם מאיזשהו כוח אינרציה שקורה בחיים, ואני חושב הבחירה, כל פעם לבוא ולרצות עוד קצת, אז כאילו אם היה פתאום את הפחד, אין לי בגרות, מי שלא יודע, אין לי תעודת בגרות.
1: וואו, בכלל? כאילו לא עשית בכלל בגרות?
0: לא, עשיתי כאילו מבחנים, אבל לא, אין לי תעודת בגרות מלאה.
1: אשכרה.
0: כן.
1: וואי, בחיים לא הייתי אומר את זה, יודע את זה עליך.
0: אז כאילו כן, אז עשיתי שנה מכינה להשלים את זה. ואז מהמכינה ידעתי כאילו, המכינה הייתה, הצילה אותי, כי היא נתנה לי מעטפת של לימודים.
1: ושל חברה גם.
0: ושל חברה. ואז משם גם נפתחתי למלגות שקורות פה באזור, ואז הגעתי לרוטשילד, שגרי רוטשילד ככה.
1: כן.
0: כאילו אחרת לא הייתי שומע רוטשילד בחיים.
1: אשכרה.
0: כאילו מזה שהיה לי את זה שכבר הייתי פה בצפון, ואז שמעתי על רוטשילד ונרשמתי וזה וזה, אז כאילו מתוך זה הגעתי. ומשם כאילו מרוטשילד התחלתי גם את הלימודים. ואז הכרתי גם מרצים. ואז הכרתי אנשים שעושים עשייה. ואז ברוטשילד מכריחים אותך להתנדב. כאילו, מה מכריחים אותך? אתה רואה,
1: אמור להתנדב, זה
0: חלק מהפעילות. ואז אתה מגלה שאתה יכול לבחור אשכרה משהו שמעניין אותך. אתה לא צריך ללכת סתם להתנדב עם, כאילו, עם לא יודע מה. אתה יכול לבחור אשכרה משהו שמעניין אותך. אני לא רוצה להוריד משאר ההתנדבויות, אבל כאילו, משהו שפשוט מעניין אותי.
1: שאתה בוחר בו.
0: שאני בוחר בו. ואז משם אתה בחרתי להתעסק בתחום שבכלל אני לא מכיר, שזה הייטק.
1: מה?
0: כן, הייתי בחול אבל לשנתיים.
1: אשכרה.
0: עשיתי את ההתמחות שלי בחול אבל לשנתיים.
1: מה היה התפקיד שלך שם?
0: קשרי ממשל.
1: מה?
0: קשרי ממשל הייטק.
1: אשכרה.
0: כן. כתבנו ביחד מסמך מדיניות לגבי הייטק בצפון. הוא לא עבר בכנסת, אבל כתבנו אותו.
1: הוא הגיע לכנסת?
0: הוא הגיע, הוא לא עבר. לא, כאילו, אין לה מספיק כוח לובי כדי לדחוף אותו.
1: וואה, טוב.
0: כן, זה לפני מצפינים, זה לפני זה, זה כאילו לפני כל האלה.
1: כן, מה זה? לא ידעתי שזה היה קיים בכלל.
0: זה לפני, זה שדיברו בשפה פה של האגריפודטק. דיברו פה רק אגריפודטק, אגריפודטק, אגריפודטק. אתה יודע מה זה אומר, אגריפודטק?
1: חקלאות, הייטק, משהו?
0: יפה, בדיוק. אבל אז זה היה מסמך שאומר, לא צריך לקדם פה רק את האגריפודטק, אלא את כל ההייטק. כל ההייטק שיש פה, למה רק תלכת על נושא אחד?
1: כי זה מה שהממשלה מקדמת, רק את האגריפודטק?
0: זה מה שכאילו דחפו פה באזור, שהאזור הזה הוא אזור של האגריפודטק. שיהיה פה את המנהלת של... איך הם נקראים?
1: מיגל.
0: מיגל, ויש פה את המנהלת האזורית, ויש פה זה. עכשיו כבר פחות, הרבה פחות אתה שומע את המילה הזאת, האגריפודטק.
1: נכון, בקושי, גם את הפודטק אני בקושי שומע.
0: נכון, את הפודטק אתה בקושי שומע, עכשיו האזור פה שינה שפה. אבל זה מה שפימפמו, האגריפודטק, האייטק, זה מה שהיה.
1: תשמע, מטורף.
0: והייתי נפגש עם עסקים קטנים, שכאילו יש להם חסמים, להבין מה החסמים שלהם, לעשות לעזור להם, לעשות לדבר איתם, והיה לי לגיטימציה מתוך התפקיד לעשות את זה. ואז גם פרצה המלחמה. ומתוך המלחמה אמנם חול אבל היא קצת ירד, כי לא היה פה הרבה פעילות בצפון, אבל אז שמתי לב שאני... דואג ובונה מערכת חינוך לנערים של כפר גלעדי, לנוער של כפר גלעדי, נערים ונערות, יחד עם המנהל חינוך שהיה לי אז, וכל הצוות בעצם, כאילו אני והוא היינו הצוות היחיד מתוך מערכת החינוך, אבל כל הקיבוץ נתן לנו מעטפת משוגעת ומטורפת. ואז מתוך הדבר הזה, ראיתי בעצם שאף אחד לא דואג לי. אני דואג לכולם, אני כל הזמן עושה נסיעות, אני עובד, אני זה, אבל בלימודים שלי, שזה כאילו ה...
1: בשביל זה באתי.
0: בשביל זה אני כאילו רגע גם, כאילו, יש לי איזושהי סביבה שאני חי בה, יש לי עוד אספקט בחיים.
1: כן.
0: אף אחד לא דואג לי שם. ואז כי אף אחד לא דואג לי שם, הייתי צריך לעשות, זה הגיע למצב של ברייק. הייתי, אני חייב חופש, אני חייב ברייק, אני חייב לסיים עם זה. ואז הרגע המשמעותי הבא, היה טיסה לאמסטרדם. טסתי עם 4 חברים לאמסטרדם. ששם כאילו, אתה יודע, היינו, נהננו, הכל היה טוב. ביקרנו שם באצטדיון של יואן קרוי פרינה, של הכדורגל. וואו, רגע, השיא שלי בטיול.
1: מה?
0: כן.
1: סליחה על הבורות, מה כל כך מיוחד באצטדיון באמסטרדם? אין לי שום מושג בכדורגל.
0: אייקס הם נקראים היהודים.
1: אוקיי.
0: זה הכינוי שלהם היהודים.
1: זה לא ליברפול?
0: לא, ליברפול זה משהו אחר.
1: אוקיי.
0: ליברפול זה באנגליה.
1: אוקיי.
0: אייקס נקראים היהודים. ויש להם מסורת מאוד גדולה, ויש להם כאילו שחקנים מאוד גדולים בעבר שהיו, והם כזה קבוצה מטורפת בעיניי, יש להם המון המון היסטוריה ועבר, ושם כאילו אחד האנשים והשותפים שהיו איתי שם באמסטרדם, זה שחר יפרח, יורה אגודה.
1: וואו.
0: הוא תמיד אוהב לספר שההחלטה הייתה סביב איזשהו מעגל מפוקפק, אבל זה לא...
1: עם איזה הוגיית אימה בדרך.
0: לא, זה לא היה ככה. אבל הוא אוהב לספר את זה ככה, ואנחנו ניתן לו את הספק ליהנות שזה היה ככה, אבל זה לא היה ככה.
1: וואו.
0: ובאמת, כאילו הבנו ששנינו באותה סיטואציה, ששנינו כאילו רואים שאף אחד לא דואג לנו, הוא במילואים, אני לא במילואים, אני עם כאילו עם הפינוי.
1: וואו.
0: וכאילו מה קורה פה?
1: תשמע, זה מטורף רגע מה שאתה אומר, אני שנייה חייב להתייחס לזה, שאתה אומר, שני חברים שלמדתם ביחד?
0: כן, היה לנו חצי חוג משותף.
1: חצי חוג משותף, סתם, יצאתם לחופשה ביחד, שניכם הבנתם שאתם בסיטואציה שעוזרים לכולם.
0: אחי, בלילה של מרמרה, של התמרמרות על הלימודים, של התמרמרות על הכל, של כאילו, וואלה, הוא במילואים שלו, ואני עם, כאילו עם הקושי שלי, ותוך כדי מעברי דירה מטורפים, הוא עבר ישר לחיפה,
1: הוא גר עכשיו.
0: חיפה, כן. עבר ישר לחיפה, אני עוד היה לי זה 3 מעברי דירה בדרך, וואו. כאילו, שעברתי בין פה לשם, וכאילו, הגענו לאיזו סיטואציה שאנחנו אומרים, רגע, כאילו, פוס משחק רצח. לא הגיוני שזה מה שקורה עכשיו. לא הגיוני שאף אחד לא דואג לנו.
1: אז אתם בחרתם
0: אז
1: בשביל לקחת אחריות.
0: לעצמנו.
1: וואו, תשמע.
0: אם אף אחד לא ידאג לנו, אנחנו נדאג לעצמנו, כאילו, ברור.
1: ולא לא היה גם, אני כאילו חושב על זה, אם אתם לא הייתם טסים לאמסטרדם, מתמרמרים באותו לילה, לא היה, כאילו, אתם ככל הנראה לא הייתם מתמודדים, אולי אני לא יודע מה הסיפור של שחר לפרטי פרטים, אבל אולי שחר היה מתמודד, אבל לא היה גם מתמודדים נגדכם, אז יכול להיות שבשנתיים הכי קריטיים של סטודנטים בתל חי, לא היה אגודה.
0: נכון.
1: בלעדיכם, כאילו אני, זה די פסיכי.
0: נכון, כי באמת לא התמודדו מולנו.
1: וואו.
0: ומשם זה כאילו הסיפור שדיברתי פה עליו כמה פעמים, שבעצם התמודדנו, אף אחד לא התמודד מולנו, שלחשוב כאילו כמה הזיה זה, של כאילו אף אחד לא מכיר אותנו, כי היינו בפינוי.
1: נכון.
0: אז כאילו זה לא שמישהו הכיר אותנו.
1: אז הצביעו לכם?
0: לא, לא היה בחירות. פעמיים אף אחד לא הצביע לנו, לא היה בחירות.
1: איש קרה.
0: וזה מטורף.
1: אתם פשוט צמד דיקטטורים.
0: מה זה דיקטטורים? חבל הזמן. חבל על הזמן.
1: מזל שלפעמים יש דיקטטורה שעובדת בהסכם הדמוקרטיה. איזה קטע מטורף, אחי.
0: כן. כן, כן. אז הרגע הבא היה באמת הבחירות. שכאילו התכוננו והתרגשנו וזה, וכתבנו מצב ובלגנים, ואז בסוף אף אחד לא התמודד מולנו. אז כל הלחץ היה לחינם. ואז להבין שתפקיד עליך, ומה זה אומר, ולעשות חפיפה, ולעשות כאילו להבין שאתה הולך להיות בפינוי, ואתה לא בזום יותר, הולך להיות מוקדים פיזיים, ואיך אתה הולך להתייחס לזה, שאתה הולך ללמוד עכשיו ב-30 מקום, לא 30, נגיד 7 מקומות, במקביל בארץ היה.
1: מה?
0: היה תל אביב, היה חיפה, היה קצרין, היה נתניה, שזה גם הטכנולוגיות, היה נשר, שזה המעבדות, היה, הטכנולוגיות היו גם בעמק חפר, ובכינרת היה להם כיתה, זה כבר 7, והיה עוד מקומות לדעתי.
1: ובזום כמובן.
0: ובזום, ברור, וכולם בזום שמה, בבית,
1: oh
0: מה זה אומר על הקהילות, מה זה אומר על זה, איך אתה מתמודד מול הסיטואציה, איך אתה מגיב. וכאילו הרגע הבא זה היה, פתאום צריך לגייס אנשים, לעשות תוכנית עבודה, תקציב, אין לנו מושג בזה, כאילו אין לנו, כאילו יש לנו מושג חלקי, אני, היה לי קצת ניסיון, היה לי ניסיון מהתקציב, תקציב לנהל, ולא לנהל עובדים, וטיפה לנהל את האירוע מהנאורים, בכפר גדי, היה לשחר קצת ניסיון מהצבא, הוא היה רסר. פה ושם ושם ופה, אנחנו מאלתרים.
1: איזה מטורף.
0: אנחנו לומדים ממי שאנחנו יכולים ללמוד, אנחנו שואלים את מי שאנחנו יכולים לשאול, אני עושה שיחות עם כולם, אני מדבר עם כולם כדי להבין פרספקטיבה של איך תופסים אותי, איך אני תופס את האחרים, ומה ביניהם.
1: מה, תסביר שנייה מה אמרת עכשיו?
0: אני, כדי, כשאני נכנס לתפקיד, אני צריך להבין מה השדה שלי. איפה אני נמצא.
1: אוקיי.
0: וכשאני מבין איפה אני נמצא, אז אני יכול לפעול.
1: ומה יכולת ההשפעה שלך גם?
0: לא, יכולת ההשפעה שלי בלתי מוגבלת. זה אני בוחר את היכולת ההשפעה. זה לא מעניין.
1: מה זאת אומרת? אתה צריך, זה ביחס לשדה שאתה נמצא בו, אני מניח.
0: זה ביחס לשדה שאני נמצא בו, אבל אין בך באמת גבולות. אתה לא, הרי אם יגידו לך, אתה מאגודת הסטודנטים, אתה תתייחס רק לסטודנטים, כי אני לא מרגיש שעבדתי רק עם סטודנטים.
1: נכון.
0: עבדתי גם בכנסת, מה הקשר כנסת לסטודנטים? יש לי התאחדות ארצית שהם ייצגו אותי.
1: מעניין.
0: יש לנו כאילו, יש לנו מלא אנשים אחרים שכאילו, הם יכולים לעשות העבודה, יכולים לשלם, אבל לא, אנחנו עושים את זה בעצמנו. מה קשור תעסוקה לאגודת הסטודנטים? קשור ברמה מסוימת, אבל זה לא פרסי המקום שלנו.
1: זה לא התפקיד.
0: זה לא התפקיד, בדיוק.
1: אז למה חשוב לך להבין את השדה שאתה עובד בו עם...
0: כדי לדעת במי אני יכול לעזר ואיך מסתכלים עליי ואיך מסתכלים על הסיטואציה. וכשאתה לומד, כשאתה בא עם פרספקטיבה משלך ואתה רואה את הפרספקטיבות האחרות, אתה יכול להבין איפה הנקודות ממשק, גם קצת מה כל אחד רוצה לראות ולשמוע, ברמה מסוימת כזאת או אחרת.
1: כן, כמובן, זה חשוב.
0: כמובן, ואיך אתה יכול לפעול.
1: כן.
0: אתה מבין מה אני אומר לך פה?
1: אני חושב, בוא נראה, עושים שנייה איזשהו מיפוי, כדי להבין את השדה שלך.
0: אני מגיע לאגודת הסטודנטים, אני נפגש עם כל הארגונים החברתיים, כל המרכז הצעירים, לבדוק איפה הם עובדים, איפה הם נמצאים, נסעתי לנתניה להיפגש עם קריית שמונה, נסעתי לכל מיני מקומות להיפגש עם כולם.
1: איזה שאלות שאלת אותם?
0: מי אתם? מה אתם עושים? מה אתם יכולים, מה אתם מציעים, מה השירותים שלכם? מה עשיתם פה בעבר? מה היה פה שנים קודמות? כאילו, איזה פרויקטים מוצאתם לפועל? כאילו, מה אנחנו, מה אגודת הסטודנטים עשתה בעבר? כי לא העבירו לי חפיפה כמו שצריך, אני רוצה שאתם תגידו לי.
1: וואלה.
0: מה אני יכול לתרום לכם? מה אתם יכולים לקבל ממני? מה אתם צריכים עזרה ממני? יש לי נגישות לסטודנטים, אני יכול לעזור לכם איכשהו? איפה אני יכול להיכנס מתחת לאלונקה?
1: וואו.
0: ואתה שואל שאלות שכאילו הם הכי טיפשות בעולם, והם שאלות טיפשות נורא.
1: לא טיפשות, כאילו חסרות ידע.
0: חסרות ידע, אבל כאילו אתה בא ואתה אומר, חבר'ה, אני לא יודע כלום, אני פה ללמוד. חודש, חודשיים, שלושה חודשים אני לומד, ואז אני מאסטר. וכאילו זה לא באמת מאסטר, אבל זה הבנה של איך הדברים נראים או משתקפים או מה כל אחד. כי אם אני יודע שמרכז צעירים מסוים רוצה ממש שאני אעזור לו בפרסום, תמורת הפרסום הזה, אני יודע שאני יודע לעשות איתו שיתוף פעולה. שהוא יודע להציע לאירועים בנתניה, בוא ניקח, בנתניה, וסטודנטים יכולים לבוא לשם, אז הנה עשיתי אירוע קהילתי בנתניה, ושילמתי על זה בפרסום.
1: וואו.
0: והרווחתי אירוע.
1: וואו, יפה.
0: אתה מבין? זה לא הכל חייב להיות כאילו על איזשהו תן וכך כזה, שכאילו אתה, של בין בני אדם.
1: ששיתפות,
0: שכאילו כשאתה מבין... איך אתה, איך אתה, איך אתה עובד ואיך, איך הוא חושב ומה הוא רוצה ומה חשוב לו. ואתה אומר מה חשוב לך?
1: אתם מוצאים את הדרך לעבוד ביחד.
0: אתם מוצאים את הדרך לעבוד ביחד. וזה מפה עכשיו לענייני מבנים, ועניינים כאלה, והחזרה, המאבק שנקלענו אליו, של להחזיר, 300 מיליון שקל, מה שהייתי בכנסת לאנשים.
1: זה היה 300 מיליון שקל?
0: בין 100 ל-300.
1: אני ישבתי בוועדה שמתעסקת ב-300 מיליון שקל?
0: כן. כן, זה הכספים למפונים. שיחזרנו כספים למפונים. אחי, זה לא בדיסקות שלנו. זה לא מראות של אגוד הסטודנטים. זה קשור לעירייה, למועצה, להתאחדות הסטודנטים הארצית אולי. זה לא קשור לסטודנטים.
1: תכלס, כל מי שישב שם בשולחן, שזה היה בערך אני, אתה ושחר, זה היה כאילו... שזה מטורף, כאילו, שלוש חבר'ה צעירים, וולונטרים לחלוטין, שבלי זה, יש מצב ששום דבר לא היה קורה.
0: אתה מבין? וזה סטודנטים, וזה לא נוגע לסטודנטים בכלל.
1: וואו. תשמע, זה מטורף.
0: כן.
1: זה מטורף ממש.
0: אז לפני שאנחנו נמשיך, אנחנו נשמע עוד שיר שאני מאוד אוהב. שיר קצת רועש, אז אולי תחלישו טיפה את הרמקול, אבל אתם
1: הולכים... או תגבירו, אפשר גם להגביר.
0: אפשר גם להגביר, כי אתם הולכים ליהנות, זה רוק בטירוף.

0: וואו, איזה... איזה שיר, איזה גיטרות, חזקות, יאללה. משהו, משהו, משהו.
1: כן, מה אני אעשה בלעדיך? איך אני אכיר מוזיקה חדשה?
0: בדיוק, אני מכיר אותך למוזיקה טובה.
1: כן.
0: אז... אז אני רוצה עכשיו לדבר לאלה שנשארים כאן. ואולי יש איזה מתוך השלושה מה...
1: שלושה
0: וחצי מאזינים שלנו, איזה מישהו שהוא גם צעיר.
1: כן.
0: אז אם יש מישהו שהוא צעיר עכשיו, שמקשיב, ושואל את עצמו אם יש לו עתיד בגליל, אז אני לא רוצה לתת תשובה פשוטה. אני גם לא חושב שיש תשובה אחת שמתאימה לכולם. יש אנשים שצריכים לעזוב, ויש אנשים שרוצים להישאר. יש כאלה שעוזבים וחוזרים, ויש כאלה שהדרך שלהם תיקח אותם למקום אחר לגמרי. אבל דבר אחד אני כן רוצה לומר. אל תתנו לאף אחד לשכנע אתכם שהחלומות שלכם צריכים להיות קטנים יותר, רק בגלל שבחרתם לחיות בצפון. ואם אתם רוצים לבנות כאן משהו, עסק, קריירה, קהילה, תרבות, משפחה, תדרשו שהמערכות סביבכם יאפשרו את זה. הגליל לא צריך רק צעירים שישארו כאן, הוא צריך צעירים שירצו להישאר כאן. ויש הבדל גדול בין שני הדברים.
1: כן.
0: אתה רוצה להגיב על זה?
1: על ההבדל בין צריך ורוצים.
0: ולדרוש מהמערכות.
1: ולדרוש מהמערכות. אני קצת בבלק, אבל... כי אמרת, אז... אמרת לדרוש מהמערכות, אני כזה... זה כל כך מורכב.
0: זה מורכב כי אתה בתוך זה.
1: גם, אבל גם כאילו, תחשוב, איזה כמה צעירים יודעים להגיע למערכות ולדרוש.
0: אבל תחשוב שכשאתה בא למערכת לדרוש, אתה בדרך כלל צריך לסגל את השפה שלה. תמיד אתה מתאים, אנחנו מתאימים את עצמנו אליה. תחשוב רגע, נגיד אתם מצפינים, רשמו הצעת מחליטים.
1: אוקיי.
0: עכשיו, מקסים, כל הכבוד למצפינים, שאולות למצפינים, מדהים, לגבי הצפון ולגבי הכל, באמת תענוג.
1: נכון.
0: אבל למה הם צריכים לעשות את זה? זה לא עבודה שלהם, כאילו...
1: כי אין מישהו אחר שעושה את זה, מה זאת אומרת?
0: אתה מבין איזה דפוק זה?
1: אני מבין.
0: אנחנו מתאימים את עצמנו למערכות, כל שהמערכות יתאימו את עצמם אלינו. גם בחיים הפרטיים.
1: אני מסכים איתך, אבל מה... המערכות בדרך כלל נורא נורא מקובעות.
0: נכון.
1: מה אתה מציע?
0: מה אני מציע? אנחנו נמצאים בעולם מתקדם.
1: נכון? מסכים ממש.
0: אנחנו ב-2026.
1: מסכים מאוד.
0: יש AI.
1: כן.
0: יש דברים, יש מכשירים, יש פעילויות. יש עמותות שעובדות. המדינה זה לא העסק היחיד שעובד. יש עוד עסקים שעובדים בשלל גוונים ושלל צורות.
1: אבל בסוף, בחיים הפרטיים שלך, מי שמפנה לך את הזבל, זה המערכות שהן קצת טיפשות. כאילו, המערכות נורא מקובעות ונורא מתובנתות, שאיתם אתה מתמודד. כמו, אני מדבר על הרשויות המקומיות בדרך כלל.
0: אוקיי, למה?
1: למה הן עובדות ככה?
0: כן.
1: הן פשוט לא יודע. לא היה להם את האנשים לעשות את השינוי מערכתי, קשה להם.
0: החיים שלך יכולים להשתפר הרבה יותר. הנה, רצית את הניקוי זבל. בוא ניקח את הניקוי זבל כדוגמה.
1: אוקיי.
0: סבא, כמה פעמים מנקים את הזבל ברחוב שלך?
1: האמת שאין לי מושג, נראה לי פעמיים בשבוע.
0: אוקיי, לפי מה יודעים אם לנקות את הזבל?
1: שום מושג. אין לי, לא ב...
0: מעניין.
1: אין לי מידע, ממש מעניין.
0: מעניין.
1: קרה פעם אחת שראיתי שהיה הרבה זבל הצטבר ליד הפח, כאילו הזבל כזה, פינגזם כזה, ותצבנתי כזה, אמרתי לאחד השכנים, אמר לי, תקשר לעירייה, אמרתי, מה? ואז קשרתי לעירייה, למחרת זה כבר פינו את זה. זה היה מטורף.
0: אתה מבין?
1: זה היה מטורף, אחי.
0: אז למה שתקשר לעירייה? למה שלא יהיה איזה חיישן שיודע שהפח מלא? שיפנו את זה לבד.
1: זה נשמע לי אחלה דבר, אבל כאילו אני מסתכל על הגליל ואני אומר, בפועל העובדות אומרות שהדברים לא, אתה יודע, המעבר צפון היה כנראה קליטה מספיק טובה, משהו שם נתקע בדרך.
0: לא משנה, הנקודה שלי היא שכאילו אנחנו יותר מדי כל הזמן מתאימים את עצמנו למערכות, כדי שהם ידעו לקלוט אותנו בתור עשייה חברתית, בתור עמותות, שנדע רגע לקבל, אם אתה רוצה לקבל כסף, אתה צריך להתאים בדיוק לאיזה סעיף תקציבי מסוים.
1: אם אני עכשיו רוצה לעבוד נגיד עם העירייה, מקריית שמונה, אומרים לי, תקשיב, כאדם פרטי, אנחנו לא יכולים לשלם לך. אתה צריך להיות חלק מארגון, מעמותה, ממשהו בשביל שנפקע.
0: ושיהיה את הסעיף התקציבי בתקציב בדיוק, לעמותה, בדיוק. שתוכל איזה.
1: בדיוק.
0: אז אתה מבין שיש פה איזושהי בעיה, שאנחנו צריכים להשלים אותה. שזה כאילו כשל שוק, של הרשויות לא מצליחות לתפקיד, אז אנחנו משלימים אותו, בעזרת חברה אזרחית.
1: שבדרך כלל לא מקבלת כסף, בסוף פשוט עובדת בחינם.
0: נכון.
1: למרות שיש כסף.
0: נכון. אז, וזה, שמה אנחנו צריכים להיות. וזה בדרך כלל צעירים, שבסוף כאילו לא צריכים לקלקל משפחה שלמה, או משפחה בתחילת דרכה, או אנשים שמאוד מאוד אידיאולוגיים,
1: נכון.
0: שמאוד קשה למשרות ביום יום.
1: אז מה אתה בעצם מציע, כאילו?
0: אני מציע שנתפקח, ונדע לדרוש גם שכר הוגן, וגם אנשים הוגנים. יש פה כל כך הרבה יוזמות שקמות, של כאילו קמות כמו פטריות אחרי הגשם, שאני מקווה שהם יישארו פה עוד שנתיים, כי ההיסטוריה מראה שלא.
1: נכון.
0: אני מקווה שכן, אבל ההיסטוריה מראה שלא. ואנחנו צריכים כאילו לקחת את זה רגע ברצינות, ולהגיד כאילו, אוקיי, מה בר קיימה, ובוא נשקיע בו, ומה הוא באמת מנוע צמיחה, ובוא נשקיע בו, ומה הצעירים באמת רוצים לקיים פה, ובוא נשקיע בזה.
1: כן, אני מסכים.
0: אם מישהו רוצה להקים פה קהילה, בוא נשקיע בזה.
1: כי זה לטובת
0: האזור. אם מישהו רוצה לעשות פה אירוע תרבותי חד פעמי, אין כל כך כאילו באמת הצדקה. זה דבר כזה, אם זה לא המשכי.
1: נכון.
0: אם זה לא מייצר משהו.
1: כן.
0: אם זה אירוע תרבות באחד הברים, פטריה, דרמה, כאלה, בסדר. זה כאילו מעולה, זה המקום. כאילו זה,
1: יש כבר מקום שהוא...
0: יש כן. מקום, הם עושים אותו, הם מקיימים את עצמם, הם מדהימים, הכל טוב.
1: אתה צודק. ובשביל זה אני גם חושב שצריך שנייה לאגם כוחות, לאגם משאבים, כי בסוף כשאתה מגיע לבד, הרבה פעמים הם מסתכלים עליך, אומרים, אוקיי, סבבה, אתה בן אדם פרטי, אתה צעיר אחד. לא תמיד מתייחסים אליך, וברגע שמגיעים ככוח... מה שנקרא כוח אלקטורלי, אז זה משנה את הכל.
0: אז רגע לפני... אני רוצה לדבר על מה אני לוקח איתי, עם מה אני יוצא מפה.
1: יאללה.
0: אז אני יוצא מהגליל עם הרבה, כאילו, אפשר לשמוע את זה בשיחה, עם הרבה יותר ממה שהגעתי. אני יוצא עם לוקח איתי חברויות, אני לוקח איתי אנשים שהפכו לשותפים לדרך, אני לוקח איתי ניסיון מקצועי. אני לוקח איתי המון רגעים של הצלחה, וגם לא מעט כישלונות ולמידה, שאני מאוד אוהב אותם. אם יש איזה אירועים שמסמלים אותי, זה אני לא אשכח שבשנה הראשונה הייתי פה בלי רכב, וכל שנייה חברים רק הציעו לקחת אותי.
1: יאללה.
0: לכל מקום, וגם כשנתקעתי עדיין, גם בשנה האחרונה, הציעו לקחת אותי. שזה כאילו קטן ולא חשוב,
1: זה
0: אבל
1: חשוב.
0: זה מסמל. אתה מבין?
1: זה הכי חשוב.
0: זה מסמל, ויש את הניצחונות הגדולים, ויש את יום הסטודנטים, 1500 סטודנטים מתחתיך, ואתה עומד על הבמה, ואתה כל כך גאה שהצלחת להביא אותם למקום כזה, אחרי כל מה שהם חוו, וצלחת לתת להם איזשהו רגע של נחת, והצלחת להקים קהילות, וגם חלק הקהילות לא הצלחת להקים. והצלחת להביא מועדון קריירה לשלב מסוים, שהוא, אתה יודע שיש לו דמון להתפתח, אבל לפחות עזרת להניע אותו, הובלת הענאה שלו.
1: כן, הייתה בהרבה עמדות מפתח שתומכים בצעירים וסטודנטים.
0: אבל זה יותר, העמדת מפתח, זה, אני חושב שתמיד אתה באתי עם האדם עושה את התפקיד, או התפקיד עושה את האדם.
1: כן.
0: זה גם וגם. גם התפקיד נתן לי לגיטימציה.
1: נכון.
0: אני חושב שכאילו, בלי להעיד על עצמי טובה, אני חושב שכאילו, אתה יודע, אם כן להרים לעצמי, וואלה, מישהו אחר לא יעשה את זה בעמדה שלי. יכול להיות שוואלה, לוקח את זה לכיוון אחר. פחות טוב, יותר טוב, אפשר לראות את עניין של דעה.
1: אתה אומר, לא היה איזשהו הגדרות נורא ברורות של רשימת מקולת, אלא פשוט מי שאתה...
0: כן, מי שאני דחף לכיוונים האלה. ואני לוקח איתי את ההבנה שעשייה אמיתית כמעט תמיד מתחילה מאנשים שפשוט אכפת להם מספיק.
1: כן.
0: אני לוקח איתי גם את המקום הזה, את קריית שמונה, את תל חי, את היישובים, את הקיבוצים, את הערים, את התחושה הזאת שנוסעים צפונה והנוף מתחיל להשתנות. כשעוברים, אני רואה את זה אחרי ראש פינה קצת, אתה מבין, עם השני עיקולים, ואז נהל את השחר, נפתח לך פתאום.
1: כן, אני רק כשאני מגיע לעמיד, זה כבר כזה, משהו בתדר משתנה לי.
0: בעמיד?
1: כן.
0: אני כנראה לא אוכל לקרוא לעצמי צעיר גלילי באותה קלות, אבל חלק ממני תמיד יישאר כאן.
1: אולי יוצר צפוני, אבל.
0: יוצר צפוני?
1: יוצר צפוני, צעיר צפוני, אתה עדיין צפוני, זה בסדר, אתה עדיין משלנו.
0: אז אחרי 5-6 חודשים, זה השידור האחרון שלי בדופק הצפוני לתקופה הקרובה, ואולי גם לתמיד. ובאופן קצת קיצ'י, אבל כנראה מתאים לרדיו, אני חושב שהבנתי שהשם של התוכנית הזאת הרבה יותר מדויק ממה שחשבתי כשהתחלתי אותה. כי לגליל באמת יש דופק. הוא נמצא בצעירים שבוחרים להקים כאן משהו. במי שפותח עסק, במי שמארגן הופעה, במי שעובד ברשות, במי שמלמד, במי שלומד, במי שמחליט להישאר כאן, וגם במי שעוזב אבל לא מפסיק להרגיש שזה קצת הבית שלו. אני רוצה להגיד תודה לרדיו שנתן לי את המקום הזה, ואת המיקרופון הזה. תודה לכל האורחים שהגיעו לכאן במהלך החודשים האחרונים. תודה לכל מי שהקשיב, שלח הודעה, התווכח איתי או אמר לי אחרי התוכנית, שמעתי אותך ברדיו. ותודה גדולה לגליל המזרחי, על השנים האלה, על האנשים, על ההזדמנויות, על השיעורים, ועל זה שלימדת אותי כמה המקום יכול להפוך להיות חלק ממך. אני אופיר, וזה היה דופק הצפוני, כל הצעירים בגליל. ובפעם האחרונה, אבל אני ממש מקווה שממש לא בפעם האחרונה מהגליל, תודה שהייתם איתי. ויש עוד משפט אחד שמלווה אותי, אולי קצת בצחוק, אבל גם מאוד ברצינות. אני רוצה להיות מאלה שעושים יותר ממה שמדברים. הבעיה היא שאני מדבר מלא. אז כנראה שיש לי מלא מה לעשות. אני מסיים עכשיו את התקופה שלי ברדיו, אבל אני ממש לא רוצה לסיים את העשייה. אם כבר אני רוצה לקחת את כל מה שדיברנו עליו כאן במשך 5-6 חודשים ולשאול את עצמי גם בהמשך, אוקיי, דיברת מספיק. עכשיו, מה אתה הולך לעשות עם זה?
2: וואו.
0: אז תודה רבה לכולם.
2: תודה לך אופיר, ושיהיה לך בהצלחה, ואיזה כיף תאילנד, איזה כיף תאילנד. מחכים לך כאן.

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו. כאילו, ב-105.3?
1: אהלן, ערב טוב, כאן שקד אמגר, ברוכים הבאים לרדיו כל הגליל העליון. אני כאן בתוכנית הקטלוג, מוזמנים להאזין היום בשמחה ובנעימות. אז הרבה זמן לא הייתי כאן, ובאמת לא שידרתי הרבה זמן ככה למי שעוקב. אנחנו היינו בהפסקה קלה, בגלל שהאמת שנולד לי ילד ממש לפני חודש ושבוע. וזה, אתם יודעים, זה דבר שעוצרים, לוקחים שנייה איזשהו פסק זמן, קצת חוזרים לבית, חוזרים להורים, מגלים קצת דברים חדשים וצריכים להתרגל לדבר הגדול הזה. אז בגלל זה לא הייתי בשבועות האחרונים. בכל מצב, אז כמובן שמן הסתם שזה הנושא שכרגע מעסיק אותי, אז גם רציתי לדבר עליו ככה השבוע, שנדבר קצת על אבהות, קצת על שירים שקשורים לאבא ודברים כאלה, כי אני אבא חדש, אבא טרי, וזה גם קורה. אז דבר ראשון שרציתי לדבר על זה, זה שבמוזיקה הישראלית אנחנו, יש הרבה דברים שקשורים לאבא, יש דברים שקשורים אבא כמו אבא ביהדות, אמונה, מסורתיות, דברים כאלה. יש דברים שיותר קשורים לשירי ילדים, אריק איינשטיין, לאבא שלי סולם, דברים כאלה. ויש דברים שהם איזשהו שיח כזה, ואנחנו נבחן אותם במהלך התוכנית הזאת. ונסתכל, נראה כמה היבטים שונים לדברים אחרים, ודרך זה אנחנו קצת נבין, קצת נראה איזה יופי, ממילה אחת כמה דברים שונים אפשר לעשות. אז אנחנו נתחיל משיר אחד המוכרים, שיר ילדות מוכר של מיקי גבריאלוב, של ילד שמבקש מאבא שלו דבר פשוט. אבא סיפור, אני לא יכול לישון. אחת הדוגמאות לשירי ילדים פשוטים, כמו אבא בא, סבתא בא, לאבא שלי סולם, וכל מיני דברים כאלה. אז אבא סיפור של מיקי גבריאלוב.

0: זה השיר של ג'ימבו ג'יי, שמסמפל את השיר הקודם.
1: אבא.
2: כן, יפה שלי.
1: מה עושה שוטר?
2: תופס גנב.
1: אז למה השוטר דחף את אמא של אילי?
2: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
1: אמא של אילי ממש בכתה.
2: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
1: אז למה אגם היא מתכועסת שאני בוכה?
2: צריך לבדוק במצלמות.
1: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
2: שנוכל לשבת.
1: אילי אמר שזה בגלל המלחמה.
2: אילי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
1: אבא, למה אמא של אילי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
2: כי אבא של אילי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת שקט.

0: פעם לא בבית.
1: אבא שלי לא חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך נראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אלי אמר שגם אני חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות.
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

אז אם כבר שמענו את אבא סיפור, אז כמו שאמרתי, זה השיר של ג'ימבו ג'יי שמסמפל את הפזמון שלו. וג'ימבו, ככה מיחד עם השיר הזה, מי שהצליח להקשיב, הוא מצליח לשלב טקסטים כואבים ומצחקים ואיזשהו שילוב שם. זה שיר שיצא באלבום החדש שלו, שמן הסתם מדבר על החוויות שלו מהעוטף ובכללים מהמלחמה. ממש דו שיח ילדי כזה עם תשובות שהן פשוטות, אבל הן גם קצת עמוקות. שיר ממש חזק, שגם מן הסתם מדבר על הבאות וגם קצת על המלחמה ועל התקופה האחרונה שחיה אצלנו. אז זה ממש, אני ממש התחברתי לשיר הזה. אז מכאן, חוץ משירים כאלה שאנחנו מדברים על שירים קצת יותר ילדיים ששייכים לחלק הזה, אז אנחנו יכולים לעבור לשירים של, של זמרים שמדברים על תקוות ופחדים אל הילדים שלהם. זה ז'אנר שהוא פחות חזק, אבל הוא קיים. אני נתקל בו בעיקר בשירים העכשוויים יותר בעולם האי-פופ. חלק מטקסטים יותר כהנים, שכמו שאנחנו מכירים זמרי אי-פופ, הם מדברים על המצב שלהם, על החיים שלהם ועל הדברים שהם מדברים, שחיים אותם ביום-יום. אגב, בסוגריים, אם אנחנו כבר מדברים, אז יצא סדרה וכאן 11 על תולדות האי-פופ. סדרה סופר מרתקת, מי שקצת מתעניין, קצת לראות את הז'אנר הכי טוב, ואיך הוא התפתח, ואיך הוא התקדם. קיצור, בעיניי ממש מומלץ ללכת לצפות. אז בקיצור, אם אנחנו חוזרים לנושא, אז שירים כאלה שבעצם מדבר פה על הפחדים ועל הדברים של, של בעצם אותם אנשים ששרים אל מול הילדים שלהם. אז אנחנו נקשיב לשיר של רביד פלוטניק וזי-קיי, שנקרא לילה טוב אהובה. כמובן שיש לרביד גם את השיר הכי מוכר שלו עם אבא, יום כיפור בסירקין, שגם הוא ממש מדבר על המערכת יחסים שלו איתו, ואת השיר של חנן בן ארי, אמין על הילדים שלי. זה ז'אנר שממש קיים והוא מאוד נפוץ, אז אנחנו נקשיב לו עכשיו. אז לילה טוב אהובה של רביד פלוטניק וזי-קיי.

לא נולדת, אני כבר מפחד עלייך. הפכתי אבא, תסביכן דואג. אם אהיה בלחץ כשאת לא נמצאת בבית, נשאר ער כשהלילה יורד. פוחד להתמודד עם דרמות וחרטות בגיל הנאורים. כשתתרגי את הדלת שלך ותסתגרי, שאתפלפ אם תעשני ותשתקרי, או שיהיה שק החבטות שלך כשתתבגרי. כשתיכנסי חזק לסרט של מרד, כשתאבדי קשר לאסנס וערך לכסף. רק שהנפש שלך תהיה 10 מתוך 10. רק שלא יעשו עליי חרם בבית ספר, כי זה יגמור אותי. כל התשובות אצלך, תרימי אנטנות. אל תלכי אחרי חברות שלך הפוסטמות. את אחת ויחידה, את מעיין של אור ושפע. אז שאף בת זונה לא תגיד שאת כונפה, לא. לאהבת אמת אין שום תו תקן. את לא צריכה להרשים אף גבר. תהיי את כמו שאת, אני תמיד אזכיר לך. רק אל תגדלי מהר מדי, שאוכל לשיר לך.

שב ילד שב, אני אומר לך שב, בוא אליי לרגע נו, עזוב את המחשב. רוצה להגיד לך את מה שיש על הלב, תדע שאבא שלך אוהב אותך כל כך שזה כואב.

יא. וכשאתה נופל תדע לקום על תאבד האמונה, היקום הולך עקום כי וואלה ככה אמונה, הם ינסו לשעבד אותך עבד למ

אז זה היה שב ילד שב של אלמוג טבקה וטוב טי-או-בי. אז כמו שאמרנו קודם, יש לנו גם סגנון כזה של בעצם דו-שיח ותפילות ודברים אל מול הילדים. יש גם שיר כזה של דברים טובים של שזמת, שחלקית מדבר על זה, ואם יהיה זמן אולי גם נשמיע אותו. יש גם לאמינם שיר כזה שהוא מדבר עם הילדה שלו, אל מול קשיים שאתה עושה, גם לדודה יש שיר כזה. עוד פעם, הרבה הולך לעולם של ההיפ-הופ בעיניי, יכול להיות שאני גם לא מכיר, אבל זה ככה איזשהו סגנון שהבחנתי בו. אבל באמת זה מערכות יחסים ודאגות, זה דבר שהוא מורכב, זה חלק מהדבר הזה של להיות הורה, ולדעת מתי אתה יכול להתערב ומתי לא, איך אתה משלב בין הדאגה הזאת לבין לתת מרחב לגדול ולהיפגע מהעולם. בסוף זה קשה, זה קשה לראות את הילד שלך נפגע, וגם זה קשה לראות את הטעויות, זה לפחד ממה שאתה תעשה או לא תעשה. ובאמת זה דברים שעולים, זה דברים שעולים מהרגע הראשון, וגם לפרוק בדרך שיר זה דרך שהיא טובה. אז אני יכול גם להזדהות באמת עם התחושות האלה. אז מפה אנחנו עוברים גם לסגנון אחר, סגנון שקצת דומה לזה, זה שירים שמדברים על מישהו שמאבד את האבא שלו, לא עלינו, ותחושות עם הזיכרון שלו. יש, אין הרבה שירים כאלה, אני לא מצאתי לפחות. ויש דברים שדומים לזה בענייני מלחמה ודברים שכותבים, אבל לא בהכרח. זה יכול להיות גם לא על אבא, זה יכול להיות גם על חברים, אחים. בקיצור, אז אחד השירים שאני אחראי בהקשר הזה, זה של נועם בנאי, שהוא שר אחד עם אהוד בנאי, דוד שלו, על אבא שלו, מאיר בנאי, שהוא אח של אהוד. השיר נקרא אף פעם לא לבד, ו...

אז איזה שיר נעים, איזה שיר נחמד. נועם בנאי ואהוד בנאי. אין על בנאי, משפחת בנאי, אתם פשוט טובים במה שאתם עושים. אז אני לא מצאתי עוד שירים באמת בסגנון הזה, אבל עוד פעם, כנראה שהם קיימים. אבל מכאן אנחנו עוברים לחלק הכי גדול בשירים שקשורים לאבא, ומי שניחש אז כנראה שצדק, כן, זה מדובר על שירים מול אלוהים, תשובה, אמונה, תחושות שאני... לא לבד מול אלוהים, אני באיזשהו תהליך, ההתקרבות, ההתרחקות, הנפילות, כל הדברים האלה, זה דבר שהוא נורא נורא קיים, ובוא נגיד שזה הולך לתפוס הרבה נפח עכשיו בשירים הבאים, אבל הייתי יכול גם לעשות על זה תוכניות שלמות, המון המון שירים, המון אופציות. הבאתי טעימות של כמה שירים כאלה, חלקם יותר ישנים, חלקם יותר חדשים, אבל כולם יחסית מוכרים, אז אנחנו נתחיל עם השיר הכי מוכר, והכי פשוט, והכי יפה, של אבט ארבעיני כמובן, אבא.

אז זה היה השיר שלנו, של אמיר דדון, שנקרא גם אבא. אני חושב שזה דבר די חדש שאפשר להגיד שקיים ב-20-30 שנה האחרונות, שבעצם נוסר שיח כזה של במוזיקה, בתרבות, של אבא וילד אל מול אלוהים, ומבטאים אותו בשירה, ומבטאים אותו בהתמודדות כזאת מול הפער הדתי אמוני הזה. דבר די חזק, אני חושב שביהדות של ימינו אנחנו יכולים להרגיש לאו דווקא אלוהים מאיים, אלוהים מעניש, או איזשהו פחד מכוח עליון, שאם אני לא אעשה את מה שהוא אומר הוא יהרוג אותי, אלא דווקא תחושה ילדית מולו, ותחושה שהוא איתי ושהוא יכול לתת לי כוח, לא משנה מה אני עושה. זה קשר כזה שלא משנה מה קרה בתוכו, לא משנה מה העבר שלו, מה העתיד שלו, שאנחנו מצליחים להרגיש שהוא תמיד שם, והוא תמיד קיים. בעיניי זה תצוגה של אמונה יותר בריאה, אמונה שנותנת מקום, ומרכז לאמונה יותר, יותר עמוקה, ולקשר עם דבר שהוא גדול מאיתנו, דבר שהוא לא ממש נגמר, והוא תמיד קיים ולא משנה מה יקרה. תמיד יש לאן לחזור. אני רואה שזה גם תהיה התחושה של הילדים שלי, שתמיד יהיה להם לאן לחזור. וזה דבר שהוא נורא נורא חזק בשנים האחרונות, אני חושב, השירים האלה בכללי, שירים על אבא מול אמונה, שלא ברור אם אנחנו מדברים על אבא שלנו, או דווקא אבא שהוא אלוהים, ובכל שיר זה נראה אחרת. אנחנו נדבר על זה קצת אחרי השירים הבאים, אבל עכשיו אנחנו נאזין לשיר אבא אבא אבא של משה קורסיה.

אין לי שמץ מה יהיה מחר, אבל ביני לבין עצמי נותן מילה, אני לא נשבע. כמה פעמים הנשמה שלי מתגלגלת, וכל פעם מחדש הוכח להיות מאוד.

לא לבד, של ים רפאלי וקובי וומר. אז אנחנו עוברים עכשיו לאחד השירים היותר מוכרים, שגם מסמן לנו קצת את דברים יותר חשוביים. עכשיו, מי שזוכר, אנחנו דיברנו עדיין על המקום הזה של אבא, שהוא חצי אלוהים, חצי מדבר בכללי על כוחות, על אמונה, על דברים כאלה. אז עכשיו השיר הבא הוא שיר נורא עכשווי, מי שנחרש אותו כבר זה אבא של בן צור. שיר שמסמן לנו קצת את העלייה הזאת, שמה שמכנים אותו הפופ האמוני. בן צור, כוכב עולה עם השיר אבא, שיר שפותח לנו סגנון מיינסטרימי של זמרים עם אמונה והתחזקות שמשלבים בין קעקועים לציציות, איכשהו מכניסים את הכל לתוך חיים ושירים. ויש הרבה שירים כאלה, חדשים, של עודי העומר אדם, מלייצו, ססון שאולו, וכל זמר שנחשב מהז'אנר הזה הוציא שיר לפחות אחד כזה, אם לא יותר, המון המון המון זמרים שמוציאים דברים שקשורים לזה. וזה דבר שמעניין לדבר עליו בכללי, איזשהו ז'אנר, איזשהו טרנד שיצא, ומעניין מה יהיה הטרנד הבא שאנשים ייקחו בו חלק, אבל כרגע או זה היה או שעדיין. אז אבא של בן צור.

זה היה אבא תחדש אותי של שיר דוד גדסי. אז אנחנו מתקרבים קצת לקראת סיום התוכנית, וכל השירים האחרונים ששמענו הם כאמור דיברו על הסגנון הזה של אמונה ואבא ואלוהים. אז יש גם עוד סגנון אחד שהוא לא כל כך קיים, אבל שיר שפשוט אני מאוד מאוד אוהב. אני לא ברור לי כל כך מה הקשר שלו לאבא, אבל ככה נעמי שמר החליטה לקרוא לו. אז השיר כמו שמשתמע נקרא שירו של אבא. אני מאוד מאוד אוהב את השיר, את המילים שלו בעצם, שמילים שלו לא קשורות לאבא, אבל מאוד מאוד נבואיות אפשר להגיד, ודברים שרק נעמי שמר יודעת ויכולה לעשות. ויש ביצוע חדש של להקה שנקראת ג'אלה, אמנם ביצוע נורא קצר, רק דקה של שיר, אבל ממש ממש שיר יפהפה. אז שירו של אבא, וזה חותם לנו את סגנון השירים ששייכים לאבא.

אז דברים טובים של שזמת. אז אנחנו מסיימים את התוכנית, ואנחנו דיברנו היום על כל מיני שירים, שירים שמדברים על אבא, על אבהות, על קצת אמונה, על מערכות יחסים. בעצם כל זה יכול להיות במילה אחת, המון דברים שמגולמים, ואיזה כיף, איזה כיף לעבור על דברים ולשמוע ולקחת חלק. אז אתם מוזמנים להמשיך להאזין בכללי לרצועת הסטודנטים, לרדיו כל הגליל העליון. אנחנו מנסים להביא פה קולות של סטודנטים, ובעצם אליכם, לבית, לרכב, לתת פה עוד אלמנט של קצת צעירים, קצת אנשים שמגיעים מבחוץ לתרבות המקומית. אז תמשיכו לעקוב אחרינו. ככה לסיום התוכנית, אז בקופסת ההפתעות אנחנו רוצים להקשיב לרעש לבן. עכשיו כבר שמעתם אותו כמה פעמים דרכי, בעצם הבאתי אותו כמה פעמים בתוכניות שלי, ומה ששונה הפעם זה שרעש לבן הוציאו אלבום חדש. אז א', אני ממליץ לכם לרוץ ולהקשיב, ממש ממש מיוחד. הם הביאים משהו אחר שלדעתי לא קיים עדיין במוזיקה הישראלית, וטקסטים לא קלים תמיד, אבל עדיין המוזיקה האלקטרונית, הדברים שמחברים שם, אני מאוד מאוד אוהב. אז תאימה ככה למי שהולך להקשיב לאלבום, אז אנחנו נשמע לגלגל את האבן של מהאלבום החדש שלהם בעצם שנקרא לא לבד. וזהו, אז תלכו ותאזינו ותמשיכו להיות פה בכל הגליל העליון, תמשיכו להקשיב לרצועת הסטודנטים. יאללה, שיהיה ערב טוב.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי בחנות You Are Loved במשגב עם בשעה 17:30 אחר הצהריים. ערב פחממות וקוקטיילים. ובשעה 18:30 בערב בכפר גלעדי, פסטיבל יאללה גליל, אילי בוטנר והילדים החדשים בהופעה. הכניסה חופשית. ובשעה 19:00 בערב, ביער מרפא בדפנה, יריד מייקרים ויד שנייה. ועוד בחמישי בסינמטק ראש פינה, בשעה 20:00 בערב, הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ועוד ב-20:00 בערב, במג'ד אל שמס, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של וואי אלי. ביום שישי בסינמטק ראש פינה בשעה 11:00 לפני הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי שלום ומפגש עם הבמאית מיטל צביאל. ובשעה 12:00 בצהריים באולמי ממה חלסה בקריית שמונה, קבלת שבת עם אודי צברי. ועוד בשישי בכפר גלעדי בשעה 13:30 בצהריים, פסטיבל יאללה גליל, יריד אומנות מקומית וחפלה יוונית עם שלומי סרנדה. ובשעה 21:00 בערב בבית העם בכפר בלום, אסף אבידן במופע להקה. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים הרפתקה על קוצים. ובשעה 12:00 בצהריים במוזיאון בר דוד בקיבוץ ברעם, מופע מחול ילדי החלום של נטע פולברמאכר. ובשעה 6:00 אחר הצהריים בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ועוד בשבת בקפה קורטדו בקיבוץ ניר בשעה 18:30 בערב, מסיבת סלסה קיצית, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אבנר טואג בהופעה, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
6: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: עליתי על רכבת העמק ואין לה...
1: ערב טוב לכולם, כולן.
0: הקונדוקטור אומר שהיא רצה מהר.
1: שעה שמונה, צחי עקיבא בין השורות רצועת הסטודנטים, כל הגליל העליון, אחרי הפסקה של איזה שבועיים.
0: רציתי לשאול אם בפנים הוא עצוב.
1: הכל שאנחנו שומעים ברקע זה יונתן גפן, תוך ההופעה שלו שיחות סלון מ-1978.
0: ובדרך כלל גם קראו על החתיכות. אבא תעשה לי טובה.
1: הקטע, השיר הזה, נקרא רכבת העמק.
0: הלילה מסתרע, הלילה...
1: בחרתי לפתוח איתו את השעה הקרובה, כי אנחנו מקדישים אותה לבן אדם הזה, יונתן גפן. ובאיזשהו אופן גם לעמק שהוא נולד בו, עמק ישראל.
0: מדבר על עתיד המזרח התיכון, וכל מהיום הוא מקווה. פתאום הוא מפליט ירושלים.
1: אז יונתן גפן נולד ב-22 בפברואר 1947 במושב נהלל.
0: ליד בית אל ראיתי מתנחל.
1: אבא שלו ישראל גפן, אמו אביבה, לבית דיין, אחותו של משה דיין. סבא שלו שמואל דיין היה חבר כנסת מטעם מפא"י.
0: כי אם זה בחיים זה לא נעים, והילד שלך משוגע.
1: קשה לחשוב על ילד ישראלי שנולד קרוב יותר למרכז של המרכז של הסיפור והאתוס הציוני. אבל אצל יונתן גפן היה איזשהו, אפשר להגיד שהמרכז הזה היה חלול באיזשהו אופן. את אמא שלו הוא מתאר כתיאר כאישה מדוכאת וכבויה, לא הצליחה להגשים את עצמה בנהלל. בנובמבר 67, בזמן שהוא היה בצבא, בצנחנים, היא מתה ממנת יתר של תרופה. אחרי זה הוא כתב עליה ספר שלם, אישה יקרה, כדי לנסות להבין למה. ושם הוא כתב שלדעתו זו הייתה התאבדות. גם בבית ספר הוא לא היה מקובל, הבנים העריצו את הדוד משה. הוא ישב בהפסקות עם הבנות, קרא ספרים וכתב להן שירים.
0: ראש הממשלה היה על הקו.
1: ואז הוא התגייס. צנחנים, גדוד 202, פלוגה בפיקוד של מתן וילנאי. קורס קצינים, ואחר כך מפקד מחלקה בגולני. בששת הימים הוא לחם בשכם וברמת הגולן, והשתחרר סגן, 69, עובר לתל אביב. נתן אלתרמן אומר לו לפרסם שירים, והוא מפרסם. יושב בקפה קסית ומתחכך בבוהמה. ומתקרב לחבורת לול, אבל לא באמת היה חלק אמיתי שלה. אנחנו יוצאים לדרך עם השיר הראשון שיונתן גפן כותב לאריק איינשטיין ב-1969. קראו לו למשרד בצהריים שוויים, נתנו לו מנגינה של רוב הקסלי, שהיה הגיטריסט של נושאי המקבעת. מקור שיר אנגלי שהקסלי כתב לאשתו. זוהר אומר שיש לו חצי שעה לכתוב שיר על הבת שלו שנולדה אתמול, קראו לה אחינועם, והשורה החוזרת שהיא לא יודעת כלום. היא באה מזה שגפן בעצמו אומר שהוא לא יודע מה לכתוב. אחרי זה גם באו עוד גרסאות, כמו בספר חומר טוב, שבו הוא קצת מגלה את שנות ה-60 וה-70 הפרועות שהיו לו עם חבורת לול, ונכנס בהן קצת. אז הוא טוען שאחינועם לא ידע כלום על מעלליו של אבא שלה, אורי זוהר.

אז זה היה דון קישוט, אלבום יסמין 1972 של אריק איינשטיין. את הלחן כותב שם טוב לוי, אז בן 22 איינשטיין מגלה אותו, וזה אחד הלחנים הראשונים בחיים שלו. ואת המילים כמובן כתב יונתן גפן על אייבי נתן. אייבי נתן פעיל שלום והומניטרי ישראלי, הוא היה טייס קרב, איש עסקים, עשה טיסות שלום למצרים כדי לנסות לקדם שלום בינינו לביניהם, וכמובן הפעיל את תחנת הרדיו שהייתה על ספינה לחופי הארץ, כל השלום. היה פעיל מאוד חזק, אז הוא הטיס מטוס פרטי למצרים כדי לעשות שלום לבד, וגפן די הריץ אותו. אבל אם מקשיבים לפרטים, דון קישוט של גפן לא מוצא עבודה, מסתבך עם מס הכנסה, מרגיש לי שזה כבר לא כל כך על אייבי נתן, אולי זה על יונתן גפן עצמו, הביר הזה שלא יספיק. אנחנו נשמע תכף את יונתן סע הביתה, כמובן כולנו מכירים, ומי שלא מכיר, נו נו נו. ב-1970, יונתן גפן נוסע לאנגליה, ללמוד בקיימברידג'. הוא מאוד אוהב את זה, הוא כתב שהחודשים שם נתנו לו את השפה, ההומור והטעם האנגלי לכל החיים הבוגרים שלו. באותן שנים שם באנגליה הוא קיבל את הידיעה שאחותו נורית שמה קץ לחייה. זו ההתאבדות השנייה במשפחה, קודם אמא שלו, אחר כך אחותו. בלונדון, בערב אפור וקר, הוא יושב עם שלום חנוך, אושיק לוי ונפתלי אלתר. השיחה מתגלגלת לשאלה איפה טוב יותר. גפן כותב, אלתר מלחין ואושיק מקליט. וכן, אז יונתן, סע הביתה.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

0: אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.
1: אז זה היה, יכול להיות שזה נגמר, שיצא באפריל שנת 73, עם תום לוי מלחין, אריק איינשטיין כמובן שר. אז על יונתן גפן כתוב בוויקיפדיה שהוא סופר ומשורר ופובליציסט ומתרגם ועוד ועוד ועוד, אבל חסר נראה לי את הדבר הכי חשוב, שזה להוסיף שהוא גם שנוי במחלוקת. והשיר הזה יש בו הרבה ביקורת סמויה ואירוניה, בביטוי למיאוס שלו מהרקנות הזאת של חיי הבוהמה התל אביבית של שנות ה-70, שהוא לפחות ניסה להשתייך אליה. ואנחנו חוזרים גם לספר הזה, חומר טוב, סוג של ספר שיימינג לחבורת לול. הוא פותח את השיר במילים, אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, אומרים, אז לא בטוח שזה נכון, והוא גם מוסיף באירוניה הזאת, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. לא חסרים פה דימויים של ארץ ישראל ישנה והטובה והנוסטלגיה, שומר עברי על סוס לבן, שפת הכינרת, טרומפלדור היה הגיבור, תל אביב הקטנה, חולות אדומים, ביאליק אחד, אנשים יפים מלאים חלומות, אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות. אני יכול להמשיך, אבל זה לא ייגמר. והוא גם שואל אם יכול להיות שזה נגמר. שאלה מצוינת. השאלה אם הרוח שבנתה את הארץ והקימה את המדינה עדיין קיימת. חצי שנה אחרי שהשיר הזה יוצא, פורצת מלחמת יום הכיפורים. ויונתן גפן היה שם. קצין מבצעים, חטיבת צנחנים בסיני, הפגזות בלתי פוסקות, וכל בוקר הוא סופר את ההרוגים ואת הפצועים. כשהוא חוזר הביתה הוא מגדיר את עצמו בשתי מילים, רוח רפאים. הוא גם כתב על זה בעצמו בספר שנקרא המחדל, תאר את עצמו שוכב בשוחה, שטוחה ורועד כמו הלב, שהם רוצים להרוג אותו, ושאם הוא ילך אז ימותו איתו כל השירים שהוא לא כתב, וה... מחשבות שלו חשב, והביטלס ודילן ושירה ואביו הילדים הקטנים שלו. הוא כתב שהוא כל כך פוחד בשוחה שלו שכמעט כל החברים שלו נהרגו, נפצעו. ואז שורה אחת, אני חי אבל את מה שמת בי לא תחזירו לי לעולם. אז יונתן גפן לוקה בפוסט טראומה מהאירוע הזה שנשארת איתו עד סוף חייו. אלכוהול, סמים, העלמויות ארוכות ללונדון ולניו יורק. שנים אחר כך בנו, הבן שלו, אביב גפן, אומר את זה, שאבא שלו היה אלום קרב, ריפד את עצמו באלכוהול וסמים, והיה קשה מאוד לגדול לצידו. מ-1970 לגפן יש טור שבועי במעריב, שנקרא הצד הרביעי של המטבע. ב-15 בפברואר 74 הוא מפרסם שיר ומקדיש אותו לילדי נהלל. חנן יובל היה אז חצי שנה במילואים, בצוות טווי ששר לחיילים. יוצא לחופשה, פותח את העיתון, רואה את הטור ואת השיר שהוא פרסם, קורע אותו, קורע את הדף ומכניס לכיס. יונתן גפן לא שלח לו כלום, לא ביקש להלחין את זה, חנן יובל פשוט מוצא אותו שם. ואז הוא חוזר לתעלה, ועל גבעה במדבר הוא מלחין את זה, כשהמאזין הראשון בעולם, שגם היה בצוות הווי הזה, זה טוביה צפיר, וזה השיר, אתם זוכרים את השירים.

זה היה הנסיך הקטן, לפני זה שמענו את, אתם זוכרים את השירים, אני מרגיש שזה צורך להגיד שזה החלק הכי מדכא בתוכנית, ואין מה לעשות, החיים של יונתן גפן, והם שזורים בהיסטוריה הישראלית, ו... וזה מה שעשה אותו מישהו גם לצערנו, וגם סוג של לשמחתנו. אז השיר הזה, הנסיך הקטן, 21 באפריל 1972, יונתן גפן מפרסם באותו טור במעריב שהוא פרסם את אתם זוכרים את השירים, סיפור על חייל שקראו לו ציף ציף, כי הוא היה קטן ורזה. הוא שירת לצידו של גפן, והוא נהרג בתאונת אימונים מירידות צדדי. שם תום לוי מוצא את הטקסט הזה בטור ומלחין אותו. ויש עוד דבר שכדאי לדעת. יונתן גפן ממש לא אהב את מה שקרה לשיר הזה. הוא אמר שהוא כתב, כל מה שהוא היה כותב זה שירים לחיים, לא למתים, ושזה שיר שהוא לא רוצה שישירו בימי זיכרון, ושחבל שלא שרים אותו ביום אהבה. אז אנחנו שמענו אותו עכשיו. באמצע שבוע, סתם ככה ביום ראשון. החלק הבא, אנחנו נפתח אם יהיה טוב. וכדאי להבין מאיפה זה הגיע. בשנת 74, גפן מעלה עם דני ליטני מופע בשם זה הכל בינתיים. זה מופע מחאה אחרי יום הכיפורים, אחרי המלחמה, תוקף את הצבא, את הממסד, פרות קדושות, ובעיקר את האדישות של הציבור שיושב על הגדר. יהיה טוב זה לא שיר של אדם תמים, זה שיר של מישהו עם אלם קרב, שכבר 4 שנים מוציא את האלם קרב הזה לטקסטים. אז במוצא שבת, 19 בנובמבר, שנת 77, סעדת נוחת בישראל, נשיא מצרים, גפן מופיע אז במופע שיחות סלון, ובאותו לילה הוא כותב דף ומוסר אותו לגיטריסט אלמוני, ככה איזה גיטריסט שוליים שהצטרף למופע כמחליף, במקרה לגיטריסט הזה קראו דיוויד ברוזה, השם המלא של השיר, כמו שהוא רשום בתקליט, זה יהיה טוב, מקב, שיר שלום, מספר 349, לוכסן א'. אז גם אירוניה יש בזה, העוקץ בנוי כבר בתוך השם. ואחריו, בככה שינוי, אנחנו נשמע איזה שיר ילדים כיפי.

זה הגן סגור מתוך הכבש השישה עשר, כמובן אי אפשר לדבר על יונתן גפן בלי להגיע לכבש השישה עשר, ויש מאחורי האלבום הזה אחלה סיפור. ב-1978 מתקשרים לגפן מהוצאת דביר, הוצאת ספרים, מבקשים שיכתוב איזה ספר ילדים, לא משנה איזה. הוא היה אז באמצע ההופעה שיחות סלון, שגם פתחנו איתה את התוכנית ודיברנו עליו כבר, אז הוא לקח חופשה, טס לפריז, נכנס למלון ולא מצליח להירדם. הוא מתחיל לספור כבשים והוא נרדם בכבש ה-16. אז את הספר הוא כותב בחמישה ימים, והוא נכשל. נתקע עם מלא עותקים שלא נמכרים, ומי שבא לעזור זה המפיק דודו אלהרר, שהאמין שאם הם ילחינו את זה, זה יעבוד. מגייס את יוני רכטר, מביאים את יהודית רביץ ואת גידי גוב, וגפן מביא את חברו הטוב, הגיטריסט האנונימי הזה מקודם, דיוויד ברוזה. מקליטים את כל השירים ב-6-7 שעות באולפן, אבל גם התקליט לא ממש מעניין אף אחד. הרדיו כמעט לא משמיע ממנו כלום, עד שבדצמבר 78 יש שביתה במערכת החינוך, גנים ובתי ספר נסגרים, ילדים יושבים בבית, הרדיו והטלוויזיה מסקרים את זה בלי הפסקה, וכמעט בכל כתבה השמיעו את גן סגור. אז בעצם שביתה הצילה את אלבום הילדים הגדול ביותר שנעשה כאן. ועוד דבר קטן, יש את השיר, איך שיר נולד. הוא קלט ב-78 אבל הוא לא נכנס, כי על תקליטי וייניל של פעם, אי אפשר היה לשים יותר מ-20 דקות בכל צד. אז שמרו אותו, ורק ב-91 כשחיפשו חומרים למהדורה של דיסק, הטכנולוגיה המטורפת הזאת, מצאו אותו. אז בעצם השיר על איך נולד שיר נולד באיחור של 13 שנה. והפרדוקס של הכבש ה-16, בעצם האיש הזה, שעם האלם קרב, עם כל הטענות לאיזה אבא הוא היה מהילדים שלו, בעיקר מאביב גפן, עם אלכוהול, עם העלמויות, כותב את הספר שמגדל שלושה דורות של ילדים בישראל. אביב גפן אומר על זה משפט אחד שככה מסכם את העניין. הספר נכתב בהשראת אחותי שירה ואני. השירים עלינו, אבל רק אבא שצייר את הכבש לא היה נוכח. השיר הבא שנשמע נכתב לשירה, הבת של יונתן, אחות של אביב. קורין הלל מלחינה אותו. אחרי זה נשמע את יהודה פוליקר.

אז פחות אבל כואב, יהודה פוליקר 1990, ובעצם שנתיים קודם יהודה פוליקר מוציא את אפר ואבק, אלבום שמדבר על הכאב והאתגרים של דור שני לשואה, שהוא כותב עם יעקב גלעד, שהוא בין החברים והכותבים הקבועים איתו, ובפעם הראשונה בקריירה שלו הוא עושה אלבום בלעדיו, הוא מביא כותבים מבחוץ, יהודה עמיחי, ינקלה רוטביט, אסתר שמיר, ושיר הנושא מקבל יונתן גפן. השיר הזה פחות אבל כואב נכנס למצעד של רשת ג' ישר במקום הראשון, נשאר שם חודש ברצף במקום הראשון, ובמצעד עצמו 26 שבועות בלי הפסקה. אלבום הזה נמכר ביותר מ-140 אלף עותקים. ובעצם יונתן גפן כותב שם, הוא כותב על פצע שנפצע ובגליד ושלומדים לחיות איתו ככה, פחות אבל כואב. שאפשר להמתיק את זה עם כוס, שאין קץ לבריחות, שזה לא נעלם, רק מתרחק או נרדם. זה בדיוק מה שאביב גפן, הבן שלו, תיאר, אלכוהול, סמים ואלמויות. ויש שם שורה אחת, שזה בעצם מהשיטה של הבן אדם הזה, ואם רע לי אני כותב, 17 שנים אחרי השוחה בסיני, זה מה שהוא מצליח להגיד על זה. עכשיו, הצד השני, העוקצני והביקורתי של יונתן גפן לא ממש נרגע גם כשהוא הזדקן והתבגר. אני לא יודע מי מאיתנו זוכר או זוכרת, בינואר 2018, אחרי שהפרשה של עד דמימי סותרת לחייל, יונתן גפן מפרסם עליה שיר קצר ומשווה אותה לדוד מול גוליאת, לז'אן דארק, לחנה סנש ולאנה פרנק. שר הביטחון אז אביגדור ליברמן משתולל ומתעצבן ומורה למפקד גלי צהל לא לרעיין אותו, לא להשמיע את שיריו. אחרי זה יועץ משפטי קובע שאין לו סמכות כזאת. גפן אחרי זה מתנצל על איזה במה בפתח תקווה, אבל הוא לא חוזר בו מהדברים שלו. הוא אומר שכמו שאנחנו בורים לעצמנו גיבורים לאומיים, מטרומפלדור ועד משה דיין, שזה דוד שלו להזכירכם, גם לפלסטינים מותר, ושהטעות שלו הייתה שהוא פשוט הכניס לרשימה את חנה ואת אנה. ותשימו לב, כן, כמובן לדוגמה, משה דיין, הדוד שלו. אז יונתן גפן נפטר ב-19 באפריל 2023, בן 76, 8 ימים אחרי מאיר שלו הגדול. שני סופרים, כותבים ענקיים שיצאו מאדמת נהלל בתוך שבוע, נקברו שם. חצי שנה אחר כך אביב גפן עושה עליו סרט בשם אבא סיפור, והוא מדבר על הכל, על נהלל, על האהבה מסובכת עם נורית, על אלם הקרב, התעלומה סביב המוות של אמא של יונתן גפן ואחותו. אביב מספר שהוא רדף אחרי אבא שלו כל החיים, ניו יורק, לונדון, גלויות, התכתבויות, ושהייתה ביניהם הרבה קנאה, ושנתיים לפני שיונתן נפטר, הם הלכו יחד לפסיכולוג ופתחו הכל, מה שנקרא. ומשפט אחד של אביב גפן נשאר לי בראש, המעט שקיבלתי היה בשבילו המון. אז אנחנו נסיים עם האבא והבן. יונתן גפן תרגם את גשם כבד עומד ליפול, A Heavy Rain's Gonna Fall, של בוב דילן, פעמיים. את הגרסה הראשונה דני ניתן נשאר ב-1974, אחרי המלחמה, תאריך סימבולי גם, ואת השנייה אביב גפן מוציא ב-2001, לכבוד יום ההולדת ה-60 של בוב דילן. האבא מתרגם והבן שר. אז עברנו פה על סיפור חייו של יונתן גפן דרך השירים ודרך היצירה שלו. אני אגיד באופן אישי שהוא מהגיבורי תרבות הגדולים ביותר שיש לי, גם עם כל המחלוקות שיכול להיות לי עם הדעות שלו ועם העובדה שהוא שנוי במחלוקת, עדיין לא התבייש, אמר את מה שצריך להגיד ואמר את זה עד הרגע האחרון. אז תודה שהייתם איתי בבין השורות, בצורת הסטודנטים, כל הגליל העליון. תודה ליונתן גפן על הפסקול הישראלי שהוא השאיר לנו. כמובן אחריי, כמו תמיד, רז כספי עם רדי ברזיו, תישארו לשמוע אותו, הטלנט הכי גדול ברדיו. וזהו, תודה, לילה טוב.

לבריאות, תודה רבה. לפני היה צחי האלוף, שגם הוא שונא את הממסד, גם הוא שונא את המכללה, שזה מה שחשוב בימים אלה. אז כן, עם השנאה למכללה, אני היום... היום זה התחלה... היום אני אגיד לכם מה, אני מחר יש לי מבחן שלא כך הספקתי ללמוד אליו כמו שצריך. אז אמרתי, אני אתחיל פרויקט, והיום זה תוכנית כזה קצת עם פחות דיבורים, קצת זה, אבל... קיצר, זה פרויקט נחמד, אני אגיד לכם איך זה התחיל. לפני השביעי באוקטובר היה לי, ברוך השם, זמן פנוי, ואני חיפשתי לשמוע כזה מלא אלבומים בעברית ופה ושם, וכזה לראות מה... פשוט לשמוע אלבומים שעוד לא שמעתי, וחיפשתי כזה את המאה אלבומים העבריים הכי טובים, ולא מצאתי משהו עדכני, נכון, לתחילת אוקטובר 23. עשיתי מחקר גדול, ועשיתי רשימה בדוק של איזה 250 אלבומים, כאילו לקחתי מכל מיני מקומות, מהספוטיפה שלי פה, שם, 250 אלבומים, התחלתי לשמוע, אולי זה 10, ואז מתגיע השביעי באוקטובר, מילואים, אחרי זה החיים המשיכו, פלוס מינוס, לימודים, הנה, הגעתי לפה, וכאילו, כן, בסוף יש אלבומים ישראלים שלא דירגתי אותם, אולי בצורה מתמטית, וכמו שעשיתי אז, אבל שאני אוהב, אז נעשה איזשהו פרויקט, נראה לי זה ייקח פלוס מינוס חודש תוכניות, מה נקרא, ואני אתן לכם את 20 האלבומים העבריים בעיניי הכי טובים. שוב, זה בעיניי, יש פה עניין גם של חיבור שלי עם האלבומים, עם המוזיקה, עם היוצרים וכו' וכו'. היום עוד לא ניגע ב-20 הגדולים, אלא נתחיל רגע עם מה נקרא ראויים לציון, האלה שאני סך הכל אוהב, אבל הם לא... אין את החיבור המטורף הזה. אני גם אגיד שאין פה עניין ממש של דירוק, שזה מקום 20 ו... או זה מקום 15, זה מקבצים כאלה יותר. אז באמת נתחיל יחסית ברגוע, האמת, למרות ש... ככה... צריך יעירים לנו עם כל היונתן גפן השמח. אז באמת נתחיל עם אלבום של צ'רלי מגירה, שנקרא, אני רגע אעשה את זה גם לאט, כי זה גם באנגלית, The Optomatic Mr. Zinger Mambo Chick. אז באמת, צ'רלי, אולי זה האלבום הכי פחות מוכר שיהיה פה, ובכלל ברשימה הזו כנראה. אז באמת, צ'רלי מגירה, או בשמו המקורי, גבריאל אבודרם, נולד בבית שאן למריה מגירה, שהיא בעצם יוצאת קזבלנקה, a.k.a. מרוקו, ולאב יוצא מרקש, a.k.a. גם מרוקו. הוא גדל באפולה, בשלב מסוים הם עברו ליישוב גדעונה, ומגיל 14 פלוס מינוס מתחיל ללמוד בפנימיה בכפר סבא. אלבום הבכורה שלו, שגם הוא אחד מהאהובים עליי, וזה מה שאנחנו נשמע היום, הוא קלט בשנת 2000, כשצ'רלי רק בן 18, וכבר אז היה את הנגיעות, יותר מנגיעות, של הסגנון הייחודי שלו, שבאמת אפשר לשמוע גם בהמשך אלבומי שהוא קצת יותר התפתח עם יותר רוק וכו', אבל סגנון שלי אישית היה מאוד זר ולא שמעתי אחרים עושים דברים דומים, במיוחד בעברית. הוא באמת גילה עניין עמוק בתוך כל עולמות המיסטיקה, הקבלה, המאגיה. הוא תפס את המוזיקה לא רק בידור או אמנות, אלא כסוג של טקס רוחני או אפילו תקשור. הוא שילב סאונד של רוק אנד רול וסף רוק, שעם זה אני קצת פחות מסכים, אבל בסדר, של שנות ה-50 וה-60, ככה של אמריקה, עם איזושהי אווירה מאוד אפלה וגותית, יש שיגיד אפילו היפנוטית ומסתורית. הוא חי את הדמות הזאת של צ'רלי מגירה, של איזשהו רוקי סטנדרגראונד, וזה לא היה רק דמות על הבמה, הוא היה בעל מראה של גריזר, מה שנקרא, היה אני מהסרט גריז, היה לו בלורית כזו, היה מסתובב עם מעיל אור ומשקפי שמש קיים, לפי הסיפורים גם במקומות חשוכים. ב-2012 הוא עזב עם אשתו לברלין, והוא המשיך להופיע גם בברלין, גם בארצות הברית וגם בישראל. ב-2016 הוא נפטר מהתאבדות, וככה גם הסתיים בעצם הסיפור של האגדת רוק הזו שהייתה באנדרגראונד סוג של, ובעצם קצת אחרי מותה,
השירים שלו טיפה יותר הגיעו לאוזני האנשים. באמת שיש לי גם איזשהו אנקדוטה שבאחד מהקעקועים שעשיתי בחיפה, כשגרתי בחיפה, אז הגעתי לדירה של מי שקעקע אותי, זה מה שנקרא חוויה של מעמד הפועלים, אני אוהב לקרוא לזה, לחוויות האלה, איזשהו דירה שלו, שם הוא מקעקע, אחלה מקעקע, עשה לי קעקועים מאוד יפים, והיה שם באמת את התקליט, כזה עם התמונה של האלבום הזה, ויצאנו ככה לדבר על האלבום, על מי הוא היה, על מוזיקה ישראלית בכלל. אז צ'רלי מגירה, נתחיל עם Yesterday, Today and Tomorrow.

התחלנו ככה עם האפלה של צ'רלי מגירה, עם האלבום שלו The Automatic Miss Zinger Mambo Chic. השיר הראשון ששמענו היה Yesterday, Today and Tomorrow. השיר השני היה Tomorrow's Gone. הוא גם התעסק הרבה בזמן. האלבום הבא שראוי לציון, באמת לא נכנס אצלי ל-20 הגדולים, אבל אני מאוד אוהב אותו בכל זאת, זה של אריק איינשטיין יסמין, אותו אתם כבר כולכם מכירים. וכאילו גם כשאז עשית את הפרויקט הזה, לאריק איינשטיין יש מלא אלבומים, ויש גם לא מעט שירים שמופיעים ביותר מאלבום אחד, לא בהכרח כאילו אלבומי, איך קוראים לזה, כזה קומפליישן, יעני אוסף. אז באמת אני מאוד אוהב את אריק איינשטיין כמובן, אבל איכשהו כקונספט של אלבום זה כנראה אלבום שאני הכי אוהב, אבל גם אני לא בטוח, אבל כנראה שכן, אם הוא פה על, כאילו גם כזה כל שאר האלבומים שלו, אולי אני גם כן מחרטט, אבל כזה הרגשתי שמשהו שם לא, אני לא מתחבר אליו עד הסוף. אז באמת האלבום כולל את כמה טוב שבאת הביתה, שנכתב על ידי ינקלה רוטבליט הגדול אולי ביותר, הוא כתב את זה לשלום חנוך, לרגל חזרתו לארץ של שלום חנוך. עם השנים, כאתם כולם מכירים את השיר הזה, זה הפך גם לכל מיני משמעות אחרות, רק בגלל המשפט, כמה טוב שבאת הביתה. זה הפך לשיר סוף מלחמה כזה, שזה גם מביא אותנו לשיר הבא, גם זה שיר שנשמע, שגם יש באלבום הזה את השיר, שיר של אחרי מלחמה, שיר שאריק איינשטיין כתב אותו אחרי מלחמת ההתשה, שיר נוסף שנכלל באלבום, וגם אותו ינקלה רוטבליט כתב, הוא עם האדמה. זאת אומרת, אלבום, אלבום יפה, ואחלה אריק איינשטיין, יש לו, אני אחד מהשלושה האהובים עליי ביותר, אבל איכשהו באלבומים, אני שם לא, זה אני הבעיה, זה לא, חס וחלילה לא הוא.

תמיד כיף לשמוע את אריק איינשטיין, גם אם זה שירים כאלה ככה קצת יותר מלו. ושאלה לקהל, מי ככה אמת אלבום שיצא לאחרונה יחסית, אתם חמרס בעולמות הראפ, עשה איזשהו רפרנס לאיזה מין חיה זו שבלול, אם אתם יודעים של מי זה, איזה שיר זה, והאם ידעתם שזה מהשיר הזה? אז עכשיו קצת נתחיל להרים אחרי צ'רלי מגירה ושני השירים האלה של האריק, ונעבור לכברת וצפוף באוזן. אז זה באמת האלבום האחרון של כברת, רגע לפני הפירוק העצוב, אבל גם שהיה צריך אותו, וגם זה היה ידוע שזה יבוא באותה זמנים, אני עוד לא נולדתי כמובן. אלבום שבזמנו הוא לא כזה הצליח, אבל היום הוא כן נראה לי נחשב איזושהי, כאילו כמו שכל שאר האלבומים הוא נחשב איזשהו משהו חשוב מאוד בהיסטוריה. אז אני גם באמת מזמין אתכם לראות את הסדרות של קוטנר על כברת, הוא עשה יותר מאחת, וגם סדרות שהוא מכליל אותם שם, ויותר להבין על מה ולמה זה נפל כל העניין הזה של כברת, איך פתאום כולם היו חלק מהכתיבה וביצעו שירים, וכאילו גם מי שכתב גם ביצע וכו' וכו'. זאת אומרת, אלבום עם כמה לעיתים כמו גוליית, מדינה קטנה, היא יפה כל כך, אבל גם עם שורים ציורים, סיפורים וטיפשים ביותר, כמו טנגו צפרדעים שנשמע בעוד כמה רגעים, האיש הכי מהיר, שיר הטמבל וסוף ההצגה הלילה, שמזכיר לנו קצת את זה שפעם זה לא היה בהכרח הופעה, אלא איזושהי הצגת בידור עם קטעים למיניהם, וגם קיימים בשני האלבומים הראשונים של כברת לא מעט מערכונים כאלה, גם לזה קוטנר נוגע לי כל העניין של הצגה, הופעה וכאלה, וגם כאילו קצת הטיפשות הזו זה מה שמאוד מייצג את כברת בעיניי, הסיפורים, סיפורים כאילו מדהימים שמסופרים, כאילו זה ליטרלי שיר שהוא סיפור, אבל עדיין יש בו את הנקודות המאוד מפגרות שלו, ווואלה מצחיקות נורא, אני עד היום לפעמים שומע על זה וצוחק, אולי זה קצת הומור זקן, אבל וואלה הוא משובח בעיניי. זה אלבום שמת הייתה תקופה שמאוד מאוד מאוד אהבתי אותו, והייתי שומע אותו הרבה מאוד, ואפילו חשבתי שהוא הכי טוב של כברת, אבל היום אני יודע שלא, וזה גם אולי איזה ספוילר קטן להמשך התוכניות.

יפה מאוד, טנקו צפרדעים, כברת מצפוף באוזן. אתם פה, רדי ברזיו, רדיו כל הגליל העליון, רצועת הסטודנטים. אנחנו ביום, בתוכנית הראשונה של פרויקט 20 האלבומים העבריים הכי טובים. מה זה הכי טובים? אני מחליט. אתם יכולים להסכים או לא להסכים, זה פתוח לדיון, אבל אני כנראה שלא אסכים איתכם, אבל זה הכל בסדר. עכשיו נעבור לקצת יותר רוק אנד רול, קצת יותר רוק, יותר פאנק רוק, גם לא ממש פאנק, יותר רוק. עם שייגץ, משקאות חריפים, גם נפתח בעוד ספוילר, זה לא האלבום הכי טוב של הלהקה, אבל אלבום קצת יותר בוגר, אולי הרבה יותר בוגר מהאלבום הראשון שלהם, ניו יורק רפיח, אם זוכר נכון את השם. עדיין רוב האלבום הזה, משקאות חריפים, זה שירי אהבה מאוד מתוקים של ילד חנון ורוקיסט, כמובן מתכוון ליובל מנדלסון, וכן עדיין יש קצת שטויות של בני עשרה. אין לי יותר מדי מה לספר אמת על האלבום הזה, שהוא לפחות לי, אני לא מצאתי דברים שיותר מדי מעניינים. אני אוהב את הפאנק רוק יחסית הדין הזה של שייגץ, ואני מאוד מאוד אוהב את הכתיבה של יובל מנדלסון, היא באמת מאוד מיוחדת, יש בה איזושהי לפעמים... כאילו מזכירה קצת מה שדיברתי עם כברת, שזה איזשהו סיפור שמסופר ולא משהו חזרתי או חד ממדי, וגם רואים את זה מאוד באלבום שלו, בפרויקט צד שעושה יובל המנובל שנקרא אזרחות טובה, שמי שלא יודע, יובל מנדלסון הוא גם מורה לאזרחות, או איך שהוא מגדיר את עצמו, ראיתי איזה פעם, מכין את התלמידים לבגרות באזרחות, עשה אלבום על נושאי מבחן הבגרות באזרחות, עשה את זה בצורה גם קומית וצינית וכאלה, ואני באמת, מי שלא יצא לו לשמוע את זה, אני ממליץ ללכת ולחפש ולשמוע. אנחנו נשמע את את יפה של שייגץ, שיר באמת, שיר אהבה יפה, שאות אהות ליותם, שככה אני יודע שמאוד אוהב אותה ואת האלבום הזה. אחרי זה נשמע קצת את הילד באלעל, שגם קצת שטויות.

מחלשיות. עכשיו נעבור לקצת ראפ. זה לא האלבום ראפ היחידי שיהיה בפרויקט הזה של האלבומים הטובים ביותר. אנחנו מדברים על טונה, אלבום של טונה, טונה פארק. באמת בעיניי זה אלבום, כאילו אני חושב שזה האלבום שהכניס טונה למיינסטרים ובעיקר לתודעה הציבורית והמוזיקלית. אלבום שהוא שר בו על דברים שהם לא רק אהבה, האמת, הרבה על ההתמודדות שלו מול התעשייה, כמו נגיד בשיר סיבוב, על ההתמודדות ההצלחה כמו בשיר סחחורת וכו' וכו'. באמת יש לי כל מיני זיכרונות מאותה תקופה, זה יצא כשהייתי מלשב. באמת השירים והאלבום הזה מתחברים לאותה תקופה, עם זה שאנחנו יושבים החברים ומדברים על י' שתיים במאפש, על סמבוסק עם ביצה, באמת רגע אחרי שסיימנו י' ב' ונשאר עוד קצת ככה כעס על המערכת והבית ספר. באמת גם המאזינים לאלבום ולשירים ממנו בכל נסיעה אפשרית, גם עם הכי קצרה שיש. זאת אומרת, אולי זה האלבום שבסוף הכניס את הראפ ללב של המאסטרים, עם כל הכבוד לנאצ'י נאצ'. אז באמת, שני השירים שנשמע מתוך האלבום המופלא הזה, זאת אומרת, י' שתיים, שטונה בוחר לסגור חשבונות עם מערכת החינוך, ובאמת, אני מאמין שזה שיר שאולי אפילו עד היום הנערים שומעים, כי למה לא? ובאמת השיר השני הוא יום קיץ, שזה באמת גם השיר הראשון שנשמע, הוא מארח את לוקאץ' קספר והראל דהרי. זאת אומרת, שיר שאני חושב שזה בפעם הראשונה שמעתי את לוקאץ' עושה ורס רציני, וגם מראה את היכולת שלו לעשות ראפ רציני ואת היכולת כתיבה שלו מעבר לצינות ולצחוקים. גם לפני כמה שנים, שזה אחרי כמה שנים של האלבום הזה, לוקאץ' יוציא אלבום שלם ורציני, שהוא שר בו באמת לא על שטויות, על החיים, על כל מיני דברים. גם הראל דהרי וקספר מביאים יופי של ורסים, ויש שם באמת שורה אלמותית שאני כמובן שאני אוהב, שהולכת דופה גרפיטי הלו קיטי על רכב משטרה.

אניגמה, פחות מתאים לסטיגמה. אני שלוש כוסות קפה, שני פייסלים בתיגב, טבעוני בתקווה, לא מנצל חיים כבר, ולא נמצא בתוך ארון. אני גאה באמא, ורק מביט קדימה, כבר לא רואה אחורה. אני לא מוריד את האוזניות כמו שיקור בתור בבנק. אני מבין בפנטרים ולא בזמן ורוד. אל תשים עליי כותרת, יש בי נסתרות. אני ההומו שהקומון פיפול לא תופס.

הייתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לקלוט הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: מיליון תשובות, בובות, בובות.
1: פאו. אז כן, אנחנו ככה בסוף, ונמשיך קצת עם הראפ, האמת, נראה לי שכרתי לפני. האלבום האחרון שאני אדבר אליו, אחרי זה נתפרד, ואני אגיד עוד מילה או שתיים, באמת של ג'ימבו ג'יי, עובדי נמל, ובאמת אני חושב שאפשר לראות דרך האלבומים של ג'ימבו ג'יי, את מצבו הנפשי אל מול המציאות. באלבום הראשון באמת היה עליז ושמח, האלבום השני כשמו כן הוא מה ראפרים רוצים, הוא שר על הגדולה שהולכת לבוא והיה אופטימי, ואז הגיע עובדי נמל, שבו הוא עונה קצת לעצמו על האלבום הקודם, שהדברים לא נטוצים. הוא גם דואג להסביר את זה בהרחבה, בשיר הראשון באלבום, ואולי נתמקד, נגיע לכמה, ניגע רגע בכמה שורות שאומרות מתוך השיר הראשון, כי לא ראיתי שאנחנו עובדי נמל, השירים ספינות תענוגות, הוגנות לרגע, מפליגות בלעדיך, מישהו אחר עכשיו תופס גל, אז אתה חוזר אל האספלט, לשגרה, למזח, לריח של הים, עם הטיים של המלח בפה. אחרי זה הוא זה ממשיך עם האלבום של וואו, שתכלס מרגיש שכבר כאילו סרקסטי וציני ולא מתכפת לו מהמציאות. הוא שר על מה שבא לו, וזה באמת ממשיך לאלבום האחרון, הכל טוב, ששם הוא כבר מדבר על חוויות הפוסט שבי באוקטובר מהעיניים שלו. אנחנו חשבתי לשים שני שירים, אבל נשים בסוף שיר אחד, נשמע את מאמי הנאה על זה, שיר שהוא סיפור על טיול זוגי בחול, בו מתפארים כמה כל מדהים בחול וכו' וכו', אבל בסוף יש איזשהו צלב קרס שהורס הכל.
2: בירח הדבש על גדות הנהר, אמר, מאמי, יש פה הכל. בא לי שנחיה פה.

שניונת לפני שניפרד, אני כן רוצה עוד להזכיר שני אלבומים שלא דיברתי עליהם, אבל הם כן אלבומים שאני אוהב, יש עליהם מספיק מידע ומספיק שמעתם אותם. הראשון זה באמת תמוז, סוף עונת התפוזים, בעיניי סופר גרופ, עשו One and Done, אלבום מעולה, אחלה רוק, אחלה שלום חנוך, אחלה יהודה עדר, אריאל זילבר כמובן, גם כל ההיסטוריה שלו וכדומה יש בתוכניות של קוטנר, ואני ממש ממליץ. האלבום השני הוא של אביתר בנאי, אביתר בנאי, האלבום הראשון שלו. אין לי באמת מילה רעה להגיד על האלבום הזה ועל הכתיבה המדהימה, נושאים כואבים ונוגעים, אבל דורי זה פחות הסגנון שלי, אז אני ככה מציין אותו כי אני אוהב, אני שומע אותו מדי פעם, אבל זה לא מה אלה. אז תודה שהזנתם, אני מזכיר, התחלנו פה פרויקט 20 האלבומים העבריים הכי טובים, מה זה הכי טוב, אני מחליט ניפגש שבוע הבא עם יעני מקומות 20 עד 15 נגיד, משהו כזה, ונסיים עם בלולו סתם כי נשאר לו איזה דקה וחצי.

0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: the voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.